gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink.
6: Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hul besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

And if here I have earnestly striven, and I've tried my best.

God, ons hemelse Vader, Here vanoggend nader ons u troon van genade, Here. Want sonder u, o koning, is ons niks, my Vader, sonder u, o Heer, kan ons niks doen nie. Here, dan kom ons vanoggend en ons sê vir u, so dankie, my Vader. Dankie, Here Jesus, vir die gawe van lewe. Want dinge kon so anders gewees het, my Vader, dat ons met die kouan van die dood weggevoeg kon geword het. Maar nog steeds, my Vader, Here Jesus, met u planne aangaande ons lewe het, o Heer, is ons nog steeds aan die kant van die lewe vanoggend. Nie omdat ons perfect is nie, my Vader, maar omdat u genade vanoggend weer eens vir ons genoeg was, o Heer. Here, dan pleit ek vanoggend, my Vader, dat u ons ook genadig sal wees, my Vader. Dat u, my Vader, Here Jesus, ons skulde sal vergewe, my Vader, Here. Dan pleit ek nou, my Vader, Here Jesus, hier die radiostasie, my Vader, ons elkeen in hier die atelier, my Vader, so dag onder daar die kostbare bloed, o Heer. Elke persoon, my Vader, Here, wie onder die klank van my stem vanoggend is, die pleit ek so dag onder daar die kostbare bloed, of hulle in hulle huise is, my Vader, in hospitale is, my koning, selfs op die pad is, o Heer, maak ons hulle nou so dig toe onder daar die kostbare bloed, o Vader. Heer, ons kanselleer die raad en die plan van die vijand, o Heer, teen oor ons se lewe, my Vader, die raad en die plan van die vijand, selfs teen oor ons se kinderse lewe, my Vader. Heer, dan pleit ek ook vanoggend, laat u wil geskied vanoggend, Here. In hierdie atelier, my Vader, laat u wil geskied, o Heer, vanoggend selfs in ons huishoudings, in ons lewens, my Vader. Here, dan pleit ek dat alles wat sal gebeur vanoggend, elke woord wat gespreek sal word, my Vader, laat het u wil is en nie ons wil vanoggend nie, my Vader. Here, wees met ons, spreek met ons. Here, verander ons, help ons, Here. In die naam van Jesus bid ons. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Hartlik goeiemôre luisteraars. U is ingeskakel by Eden FM. Die program se naam is Carpe Diem. Ons wil die groet vanoggend uit die Hesseko Atelier. Ek is Deacon Jacques Grispe en saam met my vanoggend is Juffrou Petronella Phillies. En ons dank die Here vir die geleentheid om weer eens sy woord te verkondig. U kan ons luister by die volgende frekwensies, by die KIS 93.8 FM, in die Klein Karoo 103.6 FM, in Hesseko 87.8 FM, in Kannaland 97.9 FM, in Nysna en Plet 99.7 FM, en in Uniondale 98.1 FM. U kan ook inskakel via die radio op die webtuiste. Die skakel is www.edenfm.co.za www.edenfm.co.za. En dan is ons WhatsApp nommer 060-505-2693. Jammer, ek sal hem later weer gee. 060-505-2693. Ja, Eden FM, die derde grootste radiostasie, gemeenskapsradiostasie in die land en dan eerste in die Weskaap. Ek gaan ons gas vra om haar self voor te stel en dan ook sommer haar skrif, tekst en thema te gee.
2: Goeiemôre luisteraars. Ek is Marilise Paulo en vanoggend is ons thema. Dit is tyd om vorentoe te beweeg, of God wil hê dat u vorentoe moet beweeg. Dit is tyd om vorentoe te beweeg, of God wil hê u moet vorentoe beweeg. En dan is die skrifgedeelte wat ons gaan lees, kom uit Deuteronomium 1 vers 6 tot 7. Deuteronomium 1 vers 6 tot 7.
1: Is daar enige persoon wie wil groet?
2: Degen ons groet me vir almal wie my ken, want ek nog gehoor die kinders kla ook hier vir ons, het hier vir gehoor, so elkeen wie onder die klank van my stem is, wie my ken, is gegroet vanoggend.
1: So daar sal morgenoggend in die klasse gesprek wees, het juffrou ons gegroet, ja juffrou het ons gegroet. Juffrou Phillies?
3: Goeiemorgen luisteraars.
1: Daar sê, ons het almal gegroet. En kom ons luister na 'n stukkie musiek.

Weer eens, goeiemôre luisteraars. Ons skrifgedeelte kom uit Deuteronomium 1 vers 7 tot en met 6. Deuteronomium 1 vers 6 sê die volgende: Die Here ons God het by Horeb vir ons gesê, Julle het nou lang genoeg by hierdie berg gebly. 7 sê, Breek nou kamp af en trek die bergwereld van die Amorite in en ook die gebied van die mense wat saam met die Amorite in die land woon. Die Jordaanvallei, die bergwereld, die Laafveld, die Suidland en die kusvlakke. Dit is die hele Kanaan en die Libanon tot by die groote rivier en die Eufraat. So, liewe luisteraars, die eerste ding waarmee ek wil begin is die gedeelte van Julle het lang genoeg by hierdie berg gebly. So kom ons begin gou eers by die woordjie berg. Wat is 'n berg? Ek dink ons almal het nou al 'n berg gesien, was al omring met 'n berg. Maar volgens die woordeboek sê hulle, 'n berg is 'n groot opgehoopte land wat skerp bokant areas of sekere plekke dan nou omring is. So, 'n plek of 'n gebied is omring met opgehoopde lande wat skerp op die einde van die dag is. En dan kyk ons nou na die vers waar ons is in die Deuteronomium wat praat van Julle was nou al verlang genoeg op hierdie berg. En hierdie berg verwys nie na die fisiese een wat ons dagelik sien nie, die een wat ons admireer omdat het mooi lyk nie. Ja, van 'n afstand af lyk dinge soms baie mooi, maar so nader jy na die plek toe beweeg, is dit nou nie meer so mooi soos wat jy dit aanskou het van jou huis af of van 'n sekere area af nie. So volgens die Bybel of die term waarin ons nou is, in die konteks waarin ons nou is, verwys hierdie berg waarvan God dan nou praat, waar die Israeliete vir 'n lang tyd nou al is, verwys dit na 'n seisoen wat die Here hulle dan nou gevat het. Of dit verwys miskien na 'n situasie waarin jy self bevind, waarin jy nou op die oomblik vasgevang is, en dit lyk, daar is nie meer hoop nie, dit lyk, jy kan nie meer uit hierdie situasie uit, wanneer jy self bevind, dan nou uit die. Maar dan wil ek het gauw nog so bykie verder vat, waar hulle praat in Matteus 8, vers 23 tot en met 27, is ook een bekende vers, waarvan hy gepraat word van, Jesus maak die storm, dan nou stil, waarop die disciples was in hulle skykie, en Jesus was saam met die disciples in hierdie skykie gewees. So dit was 'n geval van, voordat hierdie berg waar hy self bevind, die situasie waar hy self bevind, dan nou op berg geword het, glo ek was dit eens op 'n tyd 'n storm gewees. 'N situasie waar hy self bevind het, waar het ongemaklik was. Ons allemaal weet, as jy op 'n storm is, as jy bang dat jy gaan verdrink, jy wil wegkom van hierdie dinge af, uit hierdie stryd uit, uit hierdie moeilike omstandighede uit, waarin jy jouself bevind. Maar omdat dinge nou natuurlik langer duur, die situasie, die moeilike omstandigheid, die stryd, die swaar kry waarin jy self bevind, die ongemaklike ding waarvan jy nie hou nie, dit wat jy lek is, wat jy al reeds by die voete van die Here neergesit het, maar die Here haal jy nie uit hierdie situasie uit, volgens die tyd wat jy dan nou dit daar so gesit en sê, Here, kan jy nie net die doring in my vlees waarvan apostel Paulus gepraat het, dan nou vir my verwyder en dit word nie verwyder en dit seer en dit is nie lekker en dit is ongemaklik daar so, begin jy nou as 'n norm te sien. Jy begin dit moontlik te sien as dit moet so wees. Jy begin gemaklik raak in daardie situasie waarin jy self bevind, dan is dit nou nie meer storm nie, maar dit is nou 'n berg waarin jy is. Want jy dit nou al as normaal beginne sien, dit is nou nie meer so ongemaklik, dit druk jy nie meer so erg soos dit in die begin was nie. Maar dan kry ons nou verskillende type berge, en vanoggend, liewe luisteraars, weet ek nie in watter situasie jy sit nie. Ek weet nie in watter stryd jy vanoggend sit nie. Ek weet nie watter berg dan nou jy vanoggend meer omring is nie. Maar die type berge wat ons vanoggend wil aanhaal, waarin jy miskien sit, is moontlik jy verlede.
iets het gebeur in die verlede, u was moontlik seer gemaak deur of iemand wat na aan u is, miskien was dit u ma, u pa, 'n familielid, moontlik was dit u man of u vrou gewees wat u seer gemaak het, en dit is moeilik vir u om te laat gaan van dit wat gebeur het. Dis amper soos flashbacks wat elke keer terugkom na u toe en u is vasgevang in dit wat in die verlede gebeur het. Miskien is dit pyn. U was seer gemaak. Miskien het u jouself seer gemaak. Soms is dit die ander mense wat jou seer maak. Soms het jy iets gedoen of jy het 'n verkeerde keuse het jy in die lewe gemaak en nou lewe jy in pyn as gevolg van 'n keuse, 'n verkeerde keuse wat u dan nou op die ou einde van die dag gemaak het wat nie lekker was nie. En dit maak dat u in 'n berg sit want u kan nie u seel vergewe nie. En dit is die derde berg waarby ons kom. Daardie situasie van onvergifnis. Mense maak jou seer. Jy maak jouself seer. En jy kan nie jouself vergewe nie. Jy kan nie mense vergewe wie vir jou seer gemaak het nie. En ek dink die moeilikste gedeelte van onvergifnis is wanneer jy by 'n plek kom waar jy jouself moet vergewe. Ja, ons kan ander mense vergewe. Maar sodra jy jouself moet begin vergewe, raak dit verskriklik moeilik vir ons om onsself te kan vergewe. En jy weet dat die Here het jy al lankal vergewe vir dit wat jy gedoen het. God het ons al lankal vergewe, want die Bybel sê, "The mercies of the Lord are new every morning." So elke oggend is daar nuwe genade wat dan vir u beskikbaar is vir dit wat u gedoen het. En daar is sommige van ons wat die Onse Vader bid en ja, dan bid ons, Here vergewe ons ons skulde, wat beteken die Here het jou vry gemaak van dit wat ook al jy gedoen het. Maar het nou tyd geword dat jy jouself moet vergewe vir dit wat jy gedoen het. Jy moet mense vergewe vir dit wat hulle aan jou gedoen het. Want sodra ons met onvergifnis sit, sodra ons sit met daardie feit dat ek kan nie daardie persoon vergewe nie, die persoon het my te seer gemaak, vind jy jouself in 'n berg, jy vind jouself in 'n situasie waaruit jy nie kan beweeg nie, en dan kan die Here jou nie neem na die beloofde land, die beloftes wat die Here dan nou vir jou instoor het, kan hy jou nie na toe neem nie, want jy sit met 'n berg op jou skouers wat maak dat alles wat jy in die oë wil staar, onmoontlik lyk vir u. En jy weet dat die woord van die Here sê, ja, vir mense lyk dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Die Here wil vir jou uit daardie stryd uitvat, die Here wil vir jou daardie seer van jou af wegvat, maar is u gereed om te laat gaan van daardie seer? Is u gereed om te laat gaan van daardie verlede? Is u gereed om mense te kan vergewe? Ja, sommige van ons sit in situasies en die enigste ding wat u uit daardie situasie uit kan vat, is om mense te vergewe. Ja, soms sê ons, bid vir my, ek wil hê dinge moet beter raak. Ja, jy vra vir die pastoor moet vir jou bid. Jy vra vir die intercessors van die kerk, dra my op in daardie intercession sessions wat hulle het. Die mense bid vir u. Daar word vir u gebid. Maar die probleem is nie dat daar nie mense is wat vir u bid nie. Die probleem is, u wil nie laat gaan van daardie berg wat op die skouers is nie. En dit maak dat u outomaties langer in daardie situasie sit waarin u uself bevind. Dan is die derde ookie waarna ons kyk. Dis vrees. Dis vrees, liewe luisteraars, jy weet die Here praat met ons en dan sê vir ons dat jy moet vorentoe beweeg, maar nou kyk ons na dit wat voor ons lê en dit lyk vir ons half onmoontlik om sekere dinge dan nou te kan in die oë staar. Miskien is dit 'n situasie waar jy werksplek ook miskien 'n berg vir jy is. Dit is nie meer lekker vir jy werksplek nie. Moontlik is dit, omdat jy seisoen, jy tydperk daar by die werksplek, miskien verby is. En die Here wil hê dat jy dan nou na 'n nuwe werksplek moet gaan, na 'n nuwe uitdaging het die Here miskien vir jy instoor, maar jy is so bang, want het lyk, hoe gaan ek dan nou dit kan doen? Hoe gaan ek dan nou by daardie nuwe werksomstandighede kan inval?
maar daar is geen manier dat die Here vir u iets sal wil laat doen wat hy weet, u is nie in staat om dit te kan doen nie. Die Here gee nie vir ons 'n load wat aan nou bo ons veermaakplek is nie. Die Here gee nie vir ons 'n load wat hy weet ons nie kan dra nie. Maar is ons gereed om te kan beweeg uit dit uit wat die Here vir ons in store het? Dan kyk ons na die gedeelte, ons was nou by die verskillende type berge wat daar was, en miskien kan u dan nou u self by een van daardie berge dan nou sien. Dan is daar die gedeelte wat sê, jy is verlang genoeg op daardie berg, en onthou die Israeliete moes net 'n week, 7 dae, dan nou daar deur gegaan het, om na hulle beloofde land te gaan, maar hoe lang het hulle toe daar geblei? Hulle het vir 40 jaar het hulle daar geblei, en as een mens opperlees by vers 3, praat hulle van die 11de maand, van die 40ste jaar, nie 4 dae nie, nie 40 minute nie, nie 40 sekondes nie, dis 40 jaar, miskien is u wat hier sit, nog nie of luister, nog nie eens 40 jaar oud nie, maar hierdie mense het vir 40 jaar, was hulle op daar die berg gewees, en u weet die Here sit nie vir ons in situasies, om daar te bly nie. Dit wat deur jy gaan, het ook 'n vervaldatum. Dit is nie vir ewig daar nie. Ja, dit voel asof dit mondelik vir ewig is, maar dit is nie vir ewig daar nie. En wanneer God jou dan nou op 'n berg sit, en ons gesê die berg verwys na 'n seisoen, dit wys na 'n situasie, dit wys mondelik na 'n stryd waarin jy jouself bevind, is dit daar vir 'n rede. Maar dit is nie daar dat jy daar moet bly nie. En meeste van die tyd is die stryd dan nou waar jy ons gaan. Is dit daar so vir ons, sodat ons voorberei word vir dit wat die Here vir ons in store het. En in daardie stryd moet God ons dan nou mild, onthou, hy is die pottebakker en ons is die klei, hy is daar om vir ons te kan shape. En voordat ons dan nou na die musiekbreek toe gaan, wil ek net hierdie laaste sinnetjie dan nou daar vir ons sit, wat sê, onthou, dat die dinge waarin God ons daar so, die rede kom God ons daar so sit, is as gevolg van daar is sekere dinge, waarvan ons eers moet ontsla raak, voordat ons na ons beloofde land toe kan gaan, en dan gaan ons verder gaan met ons preek, in die tweede helfte.

0: is weterig. Die laaste gedeelte waarmee ek afgesluit het, voordat ons naar die muziekbreek gegaan het, was die gedeelte van, daar is dinge waarmee ons naar die beloofde land kan binnengaan nie. In versie 7 sê, breek nou kamp af en trek. Ek weet dat breek nou kamp af is die gemaakzone waarin hy was. Ek denk die tent waarin hulle beginne leef het, het vir hulle soos een vesting geword. Dat het vir hulle een huis beginne word. En ons allemaal weet het, hoe gemakkelijk een mens in jou huis kan raak. En jy kom op een stadium van jou leven waar jy nou nie meer so makkelijk na mense toe beweeg nie, want jy het te lief geraak vir jou huis. En daar is dinge in ons leven, wat ek al vroeger gesê het, dat een berg raak so normaal, dit raak deel van jou gemaakzone, jou comfort zone, raak dit baas en dis wat ons huis vir ons beteken. So ons kan ons net indink vir hierdie Israelite om vir 40 jaar op daar die berg te moet wees. Moes hulle natuurlijk gewoon beginne raak het aan hulle tent waar hulle geblei het. En soveel so is dit ek en u ook wat nou al so gewoond geraak het aan sekere dinge. Maar vanochtend sê die Here dat het tyd geword dat jy eers moet afbreek. Voordat jy vorentoe kan beweeg of voordat ek saam met jou vorentoe kan beweeg. Want as ons in een strijd is, is ons nie alleen in daar die strijd nie. Die Here is nie afwesig in ons strijd waarin ons is nie. En in die Nieuwe Testament sê die woord van die Here dat dis reeds in ons swakheid. Dis weer iets wanneer ons moeilike omstandighede in die oog staar wanneer God dan nou sterk is. So dit beteken, dat is wanneer jy in een moeilike state of mind, of in een moeilike situasie is, wanneer die Here meer nader aan ons is, as wanneer dit goed gaan met ons. So die dinge wat ons moet afbreek, en daar het ek gepraat van die verskillende type berge wat daar is, en ek het gepraat van die een van die berge is seer, pyn, mense maak ons seer. So, nie alle mense is altyd deel van jou beloofde land nie. Of nie almal wat tans in jou ene sirkel soms is, wat in jou vriendskap is, of selfs jou familie ook, en ek weet het soms moeilik om te besef, dat een mens kan mense lief het van een afstand af. It's not everybody that is supposed to be so attached to you. Ja, it is a must to love people, because the Bible commands us to say, love your neighbors, you love yourself, and without love, beteken jy op die einde van die dag niks nie. Die Here wil hê ons moet lief wees vir mense, maar nie almal is altyd deel van dit wat die Here vir ons in store het nie. So een van die dinge wat ons moet afbreek is soms mense. Ja, dit is moeilik om te laat gaan van mense. Mense maak jou seer en God laat het toe dat mense vir jou moet seer maak met een rede. En ek sê, jy gaan deur daar die situasie, deur daar die strijd, want God berei jou vir jou beloofde land. En die feit dat mense vir jou seer maak, is nie daar om vir jou eindelijk te breek nie. Because when God breaks you, it is not there to destroy you when He breaks you. But when He allows people to hurt you at the end of the day, it is to break you gracefully because He knows after the breaking, He's the one that is going to put you back together again. Ja, God is die een wat ons weer terug gaan sit met sy liefde, terug gaan sit, of weer gaan herformeer met daar die hand en sy genade dan. So, wanneer ons gebreek word, ja, ons huis, ons het seer, maar God vertroos ons weer. God sit ons weer terug in 'n beter tyd as wat ons voorheen was, voordat ons gebroken was. So God laat mense toe om jou seer te maak en ek weet soms vraag ons, Here, hoekom moet dit dan nou ek wees? Here, hoekom moet die een dan nou vir my seer gemaak het? Ek was dan so lief vir hierdie een. Ek het dan dit vir daar die persoon gedoen. Ek het dan my alles vir hierdie persoon gegee. Maar daar die persoon was net bedoel om daar die sekere seisoen dan nou saam met jou deur te kan bring, maar die persoon is nou nie deel van dit wat God vir jou verder in store het nie, en ek is gewoonlik lief om te praat van, daar is 4 seisoene Jy weet, in die natuurlike, daar is somer, daar is herfst, daar is lente, en dan is daar winter. So wanneer ons in die herfstseisoen is, weet ons natuurlik, dat bome verloor sy blare, en dit is nie lekker, wanneer daar die bome so kaal is, en dit is nie altyd 'n mooi prentjie nie. Ja, dit is ook pynlik vir hulle, en miskien is jy op die oomblik in die herfstseisoen. Want ons het gesê, berg is ook 'n seisoen wanneer jy jouself bevind. So miskien is jy tans in die herfstseisoen, en jy is besig om mense te verloor. Kan jy asseblief jouself toelaat om daar die mense te verloor? Moet nie meer vasklou aan mense wat nie deel moet wees van die volgende vlak waarin die Here besig is om vir u te vat nie. Want as gevolg van mense waarin u vasklou en nie wil laat gaan nie, maak dit dat u ook langer in daardie stryd is. Maak dit dat u ook langer in daardie situasie is waarin u uself bevind. Maar die Here wil hê dat u moet na die ander kant toe gaan, na die beloofde land toe, moet u gaan. Dan het ons gepraat van een van die berge, is onvergifnis. En u weet, onvergifnis is van daardie dinge wat regtig waar swaar op 'n mens se hart is. En sodra jy iemand sien wie jou seer gemaak het, weet ons natuurlik dat jou hart begin bietjie vinniger te klop wanneer jy nou nie meer van daardie persoon hou nie, wanneer jy onvergifnis het, wanneer jy soms, ek weet hier is nou 'n swaar woord wat ek gaan gebruik, maar wanneer 'n mens hart begin opbou teenoor 'n persoon, want jy kan nie daardie persoon vergewe nie. Die oomblik as jy jou oë op daardie persoon lê, die oomblik as jy daardie persoon sien, begin jou hart so bietjie vinniger te klop as wat hy gewoonlik klop. En jy weet, dan sit jy jouself in gevaar. Sodra jy hart vinniger geklop, is dit moontlik dan nou 'n gevaar dat jy hartaanval, dan nou op die einde van die dag in die oog kan staar. En die Here kan nie toelaat dat jy jouself en die gesondheid dan nou in gedrang bring nie. So daardie onvergifnis is 'n berg wat jy van die skouer af moet gooi. Dis 'n berg wat jy uit die hartheid dan nou moet laat gaan. Want as jy in daardie beloofde land is, wanneer die Here jy vat na daardie volgende vlak toe, na dit wat die Here vir jy instoor het, dit wat die Here vir jy beplan het, wil hy dat ons moet vry wees. Ons moet nie meer dinge in ons hart dra nie, ons moet nie meer mense in ons hart dra nie. Ja, het jou seer gemaak, maar dit was 'n seisoen gewees, wat jy dan nou, skies toch, vir hulle moes laat gaan het. So jy kan nie met daardie onvergifnis in daardie beloofde land ingaan nie, liewe luisteraars. Jy moet vry wees vir dit wat die Here dan nou vir jou instoor het. Maar soms is dit 'n geval waar ons vra, maar hoe vergewe ons mense? Ek kan dit nie doen nie. Ja, geen een van ons kan mense sommer net op ons eie vergewe nie. En ons het die Here nodig om vir ons te help. Ons het daardie grace nodig om dit te kan doen. En dit is hoekom die Here dan nou geskryf het in sy woord dat and I will send you a helper and the helper is the Holy Spirit. The more you ask advice from the Holy Spirit to help you, he will surely help you to let go of the things that you need to let go of. So ons het vanoggend die hulp van die Heilige Gees nodig. En jy weet, God wil hê ons moet vorentoe beweeg. En in Jeremia 29 vers 11 sê die woord van die Here, ek weet wat te planne, ek kan gaande jou lewe dan nou beplan. En die beloftes van die Here is ja en amen. En ja, soms vat dit langer vir die beloftes van die Here om dan nou in vervulling te kan kom. As gevolg van die feit dat ons nie wil ontsla raak nie, is as gevolg van die feit dat die Here gee vir ons instruksies dat jy moet dit doen, ek verlang dit en dat van jou af, en die instruksies van die Here kom in verskillende forme. Dit kom wanneer jy in die kerk sit, en die pastoor preek 'n woord, dat daar is sekere dinge waarvan jy moet laat gaan, of dit is dit en dat wat jy moet doen. Ons hoor dit en ons weet dat daar die woord is vir ons, en dan sê ons, die Here praat nou direct met my, maar sodra ons by die kerk uitgaan, dan doen ons nie dit wat die Here dan nou van ons verwag nie, en dit maak dat die beloftes van die Here langer vat, vir ons om dan nou in vervulling in ons lewe te kan kom. Die Here praat met ons deur middel van drome. Hy geef ons droomgesigte, dat dit is wat ek van jou verlang. Jy kom in gesprekke met mense, en dan is dit ook 'n deel wat die Here vir jou 'n boodskap gee, dit is wat ek van jou af verlang. En ons weet dat die Here is nie soos mens, dat hy vir ons alleen sal vertel nie. As die Here vir jou iets gesê het, sal hy seker maak, dat dit kom in vervulling. En dan is daar gedeelte, waar ek dan nou sê, soms wil ons die duivel blameer vir die feit dat ons lank in 'n stryd is. Maar liewe luisteraars, ons moet ook beginne die boesem in ons eie sak dan nou beginne steek. Ons moet beginne introspeksie doen en vra Here, wat is dit wat maak dat ek nog steeds in hierdie situasie is? En soms is dit ons self wat maak dat ons die proses vertraag, dat ons dan nou uit hierdie stryd uit waarin ons sit, dan nou moet kom. So kom as ons dan nou die probleem is in ons eie lewe, en ja, ons kan die probleem is van die situasie waarin ons sit, dat ons vir die Here vra om vir ons meer duidelikheid te kan gee, om te vra, Here, wat is dit wat U van my verlang, wat ek moet doen? Kom ons breek af, kom ons beweeg vorentoe, maak nie saak hoe moeilik dit lyk nie, maak nie saak hoe dit lyk asof ons dit nie kan maak nie, maar onthou, ek het gesê dat die Here sal nie vir ons iets gee wat hy dan nou weet ons kan dit nie maak nie. Hebreërs hoofstuk 11 vers 1 sê die woord van die Here dat geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop maar nog nie gesien het nie. So die Here wil nie hê jy moet geloof in hom hê, jy moet net glo, en jy moet weet solank as wat die Here in jou skuitjie is, solank as wat die Here in jou boot is, sal hy dan nou die onmoontlike vir jou moontlik maak. Jy is nie op daardie berg om daar te bly nie, moenie op daardie moeilike omstandighede sit nie, moenie dat dit vir jou terughou as gevolg van vrees nie. En dan sluit ek dan nou af met Psalm 23 vers 4 wat sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie. Jy is nie in daardie dal om daar te bly nie. Jy is nie in daardie laagte om daar te bly nie. You need to move in that mountain. You need to move down that mountain. You need to break down the camps. You need to let go of certain things. Because God wants you to move through it and not stay there. Because the moment when you are moving, just know that you are not moving alone. And it doesn't matter how you are moving. Ja, nie almal van ons kan hardloop deur daardie dal nie. Nie almal van ons kan hardloop deur daardie stryd nie. En as u miskien moeg is, begin net te beweeg. Al beteken dit u moet kruip. Kruip daardeur, die Here sal vir u krag gee. Die Here sal vir u genade gee om deur daardie berg te gaan. U is nie alleen in daardie stryd waar jy jouself bevind nie. Die Here is saam met u en hy sal vir u uit daardie stryd uitvat in Jesus naam.
1: Israels, ons vra dat u nog vir ons boodskapies in moet stuur. Die nommer is 0605052693. Ons sê baie dankie aan Suster Marilise vir die boodskap. 0605052693.

0: Ons gaan nu naar die stemboodskappe en die WhatsApps. Ons heel eerste boodskapie is een stemnota.
1: Goeiemorgen, pastoor Deken Grispe. Goeiemorgen, sister Petronella. Ek wil net vanmorgen voorbeding vraag vir een Tjori wat woensdag ingaan, donderdag haar operatie in George. En dan vraag ik ook voorbeding vir Mistel Maya. En dan wil ik ook morgen sê aan pastoor Leon, sister Lien, en baie dankie vir julle vir die week van Antie Lena.
0: Baie dankie Antie Lena.
2: Goeiemorgen, bedoelers. God zwanger, God naam, dan het er jou. Volgend, waar met voorbereiding van my sienbane, wat op pad is daar na Bronkrosbrood, en ook vir Israel wat later op pad toe gaan. Vir Brenda wat hier rond is, ja, vir al my kinders, wil ek as een blief voorbereiding vir wat op die paie is. En, en allemaal groet ek vir oogend. Diep uit my hart uit. Ek is baie, baie lief vir julle. Ja, dit kom nie van Johan uitpak. Die net maatjes, die maatjes. Julle is gauw groot dankie vir die krachtige bemoedigende boodskap en die prachtige liedere. Die allemaal het allemaal daar nie het julle in een lieflike geseende zondag hee. Baie dankie.
0: Dankie, sister Johanna. Kom ons luister na die volgende stemnota.
3: Goeiemorgen, goeiemorgen in die atelier. Vanoggend wil ek net van my kinders sê, hou net moed, bly glo, bly bidden, vertrou net. Een geseënde dag vir almal. En onthou, mami is baie lief vir julle daar waar julle is. En ek sal altyd bid vir julle en altyd een versoekie instuur en een geseënde dag vir almal. Baie dankie, Maureen van Garcia, dankie.
0: Dankie sister Maureen, geseënde dag ook aan u.
4: Goeiemorgen, sister Phyllis en pastoor Daak Crispe en die prediker. Ek is vanmorgen dankbaar en bly by julle se opofferings hierdie week wat julle ons gedra het deur middel van die Here se woord. Dankie vir die woord wat vanmorgen uitgegaan het. Ek het gevat wat myne is. En daarom sê ek vanmorgen baie dankie by julle se opofferings hierdie week om ons te bemoedig. My naam is Sabina Buys. Uit die prachtige Mosselbaai.
0: Dankie sister Sabina Buys, geseënde dag ook aan u, en dit is een groot plesier

0: dat ons die week vir u kon afstaan, sodat die woord bedien kon word. Ek gaan oorgee aan Sister Marilies om vir ons die algemene gebed te doen. Ons tydjie is besig om uit te hardloop, maar kom ons gee oor aan Sister Marilies.
1: Almachtige God, ons hemelse Vader, Heere, vanoggend kom ons weer na u toe, my Vader, want ons het u so nodig, Heere. Ja, Heere, ons weet u is nog steeds die God wat was, die God wat is en die God wat nog steeds dieselfde sal bly, my Vader. Heere, dan kom ons nou na u toe, my Vader, en ons bid, my Koning, vir elke moeder, Heere. Ons bid selfs vir elke moeder se kinders, my Vader, Heere, want ons weet daar is soveel moeders, o Koning, wat so gebukkend, Heere Jesus, en die pyn en lyding gaan, my Vader, Heere Jesus, bekommernis en vrees, as gevolg van hulle kinders, my Vader. Heere, dit is my gebed, my Vader, Heere Jesus, dat u, my Koning, Heere Jesus, hulle sal vertroos, my Vader, Heere Jesus, in elke situasie, waarin hulle self bevind, my Koning. Heere, dan bid ons ook vir hulle kinders, my Vader, want ons weet, u is die God, wie die onmoontlike kan moontlik maak, my Vader. Heere, dat u hulle kinders, my Vader, Heere Jesus, sal aanraak, waar ook al hulle, Heere Jesus, hulle self, vanochtend, my Vader, Heere Jesus, bevind, o Koning. Heere, dan bid ons ook vir oggend, my Vader, Heere, vir elke persoon, o Koning, wie siek is, my Vader. Want u, o Heer, is die geneesheer, bo die geneesheers, my Vader. Heere, dan bid ons in besonders, Heere, volgens die versoek, my Vader, vir Jonathan Valland, o Heer, wat in die hospitaal is, my Koning, selfs elke persoon, my Vader, patiënt, Heere, wat in die hospitaal is, my Vader, elke persoon, my Vader, wat moontlik deur 'n operasie moet gaan, o Koning, ons bid, my Vader, vir 'n suksesvolle, my Vader, operasie, o Heer. Mag u die een wees, wie in stuur sal wees, my Vader, in elke operasiekamer, my Vader, mag u die een is, my Koning, Heer Jesus, wie, vir elke nurse, my Vader, elke dokter, o Heer, die nodige kennis, my Vader, die nodige insig en wysheid sal gee, o Heer, om u kinders, my Vader, te kan versorg, my Koning, want u is die een, my Vader, wie precies weet, my Vader, wat nodig is en wat fout is, want u het ons in mekaar geweef, my Koning, so u ken ons beter as wat enige iemand ons ken, my Vader. Dan bid ek nou, my Vader, Heer, is dat u elke strijd, my Vader, elke berg, elke kamp sal afslaan, o Heer, en een en elkeen sy lewe, my Vader, wie in 'n berg en 'n strijd is, o Heer. Dan maak ek nou, Heer, is ons elkeen so dicht onder daar die kostbare bloed, my Vader, en mag u, my Vader, Heer, is vanochtend met elke pastoor, my Vader, Heer, is elke leier wees, my Koning, wie u kudde vanochtend nog moet bedien, my Vader, Heer, is en moet voorberei vir u Koninkryk, my Vader. Laat u wil geskied, Heer Jesus, vanochtend in elke kerk, my Vader, en ons kanselleer die raad in die plan van die vijand, Heere, wie vanochtend weer en sal wil woed in huishoudings, my Koning, om seker te kan maak dat u kinders, my Vader, nie u huis vanochtend sal kan besoek nie, my Vader. Ons kanselleer wat ook al die vijand, my Vader, vanochtend beplan. Mag u hulle voetspore, my Vader, Heer Jesus, rug om in aanraking vanochtend met u te kan kom weer eens, om van u af te kan ontvang, o Heer. Ons maak hier die Sondag, Heer Jesus, so dicht onder daar die kostbare bloed, ons maak die pastoor, Heer Jesus, die kerke, die woord, Heer Jesus, die wonderwerke, my Vader, die verlossing van die mense, so dicht onder daar die kostbare bloed, my Vader. Heer, as ek te min van die afgevaard het, voeg die nodige by, want u weet wat ons nodig het, en as ek te veel gevraagd, Heer, pleit ek nou dat u vir ons sal vergewe, my Vader, wees met ons, my Vader, beweeg vir ons uit, in die naam van Jesus, Amen.
0: Amen. Kan u sommer vir ons telefoonnummer ook los, asseblief?
1: Lieve luisteraars, my selfoonnummer indien u vir my wil kontak is 073-889-5139, 073-889-5139.
0: Ons sê dan baie dankie aan Sister Marlies Paulo, wat vanochtend saam met ons hier in die atelier was. Juffrou Phyllis?
2: Luisteraars, ek sê vir u ook een mooie en geseënde dagie en vir Alfie Judy Ann, wat vanoggend weer vroeg met die bus op pad terug is, veilig wees en ek hoop dit sal voorspoedig wees op die pad. Een mooie en geseënde dag, die Heere seën.
0: Dit is dan ons laaste dag wat ons vandag saam met u is. Morgen is Mosselbaai aan, so ook sterkte aan Sister Debbie daar. En luisteraars, ja, dit was een geseënde week en dankie aan juffrou Phyllis wat een groot steenpilaar hier in die atelier was en alles technies hanteer het, so baie, baie dankie vir haar. Ons groet dan vir u en die dienste wat vanoggend uitgaan, mag die Here daar ook grootliks teenwoordig wees, dat het net oor hom sal gaan en nie oor ons nie. Die Here seën.

0: van my Jesus. Hy is 'n wonderbare heiland vir my. Halleluja, halleluja. Ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. En ja familie, ek weet dat julle is ingeskakel hier saam met ons. Dis lekker om saam met julle ingeskakel te wees. Ja nee, julle is ingeskakel op julle se gunsteling radiostasie. Dit is Eden FM, die stem in die paradijs. En ja familie, die is die program Power Praise, elke sonoggend saam met my Denny B, tussen 6 en 7. En ja, ek weet van die mense is op pad weer toe, van julle so is nou reeds op pad om recht te kry vir die kerk, van julle is besig om nou kos te maak. En ja, die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed, en ek is dankbaar vir almal wat ingeskakel is hier by Eden FM stem in die paradijs. Ja nee mense, dit is lekker by die Here. O ja, dit is lekker by die Here. En ek hoop dat julle 'n geseënde tydperk het, 'n geseënde tydperk gehad het. En ja familie, die Here is vir ons getrou. Daar was nou so lekker klomp koortjies gespeel, en ek hoop en vertrou dat julle dit geniet het saam met my. En ek weet, as ek het geniet het, dan is daar ook mense wat het geniet het aan die buitenkant. So ja, van die mense wat die weet waarom ingeskakel te word nie, hulle kan inskakel allangs die kus by 93.8, Karoo 103.6, Kanaland 97.8, Nuisna Plet by 99.7, Hessequa 87.8, Uniondale by 98.1. Dan kan hulle ook ons webtuis te volg, dit is www.edenfm.co.za, of raak een vriend van Eden FM en gaan na my.edenfm.co.za. En dan kan u ook een WhatsApp stuur by 060-505-2693. Dis 060-505-2693, en u kan skakel binne die atelier by 044-884-0831. En dan kan u vir ons ook volg op ons sosiale media platforms. Dit is Facebook, TikTok, X, Instagram @EdenFMS. En ja, dit is lekker om die Here te dien. Ek hoop en vertrou julle was nou lekker saam met my gewees, en ek hoop dat julle dit nog so ver geniet. Ek kyk sommer so vir 'n paar WhatsAppies. Ek het klaar gesien hier is definitief WhatsAppies, en ek wil net seker maak die WhatsAppies is aan met 'n plan. Ek wil net seker maak hulle is aan met 'n plan. Kom ek luister gou. Kom ons luister gou. Wat sê die ene keer? Hartelike goeie môre. Nee, iemand speel daar ja. Ja nee, iemand daar 'n musiekie gestuur, daar soos 'n snippet van 'n musiekie. Kom ons luister. Ja nee, hy was daar ene keer gewees. Kom ons luister die ene keer. Hartelike goeiemôre.
1: Goeiemôre Denny B.
0: Antie Lena.
1: Dankie Vader, ons is weer gedraad hier die donker nacht. En ek wil vir jou ook sê, dankie dat jy die toon trotseer. Ek is fris vir jou profiel en dankie vir jou. En dan word ek weer vanmôre. En dan door ek die stem vir
0: Ja, nee familie, ek dink, daai ene keer gaan ek definitief weer oorspeel. Ek dink ek gaan daai ene keer weer oorspeel. Ek moet hom weer oorspeel. Kom ons kyk, want ek hoor hom glattie, familie, ek hoor hom glattie. Ek hoop en vertrou dat julle nog ingeskakel is saam met my op Eden FM, u stem in die paradijs. Hartelike goeiemôre. Kom ons hoor nou of ek hom dalk nou gaan hoor. Miskien hoor ek hom nou. Hartelike goeiemôre.
2: Goeiemôre Denny B. Dankie Vader, nou ons is hier gedra deur die donker nag. En ek wil vir jou ook sê, dankie dat jy die koue trotseer. Die kan Grisper, Juffrou Felix, baie dankie vir julle. En dan wil ek net vanmôre vir Antjorie sê sterkte wat donderdag hospitaal te gaan. En dan sê ek ook môre aan my familie in Donkersberg, my sister, dat groet ek pastoor Gertse en juffrou Gertse, Pastor Leon en Otavia, que hulle met 'n mooi en geseënde dag het.
0: Ja, nee, dit was Antelina geweest. Baie, baie dankie Antelina, hartelijke goeiemorgen. Altijd lekker om Antelina sy stem te hoor. Ek kyk nou hier aan die ander WhatsAppies wat ek nou nog aan soek en kyk of hulle hier is. Ja, dit is nou nog steeds daar ene keer wat daar is. Ek refresh, ek kyk, waar is die WhatsAppies? Kom ons kyk nog. Ja, daar is hy nou. Hartelijke goeiemorgen.
3: Hoor Danny D, ek luister lekker aan die prachtige koortjies. En nou wil ek baie sterkte sê vir die familie van Maria de Jager van ook so net die ingang van Maria. Baie sterkte aan die familie. En dan wil ek my nuggiese kinders van die Kaap sê vir Christine en Veronica, hulle moet veilig wees, vir oggend is hulle vertrek huis toe. En dit kom met liefde van Auntie Ma van jou bedag. Mooi dag, Danny B.
0: Baie, baie dankie, Auntie Ma. Baie dankie dat u ook ingeskakel is en is altyd lekker om van ons mense te hoor. Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs en is altyd lekker om saam met julle te kan kuier. Is lekker om vir julle die opgewekte koortjies te kan speel en ek weet en ek hoop en ek vertrou dat julle dit geniet. Ja, nee, ons gaan verder saam in die saak. Ons het die lekker cruise song gehad, wonderbaar is dit nou nie, een lekker enetjie om net in te gaan vir die dag. Dan het ons, ek het gesien, ek het gehoor van Jonathan Rubin, Pastor Jonathan Rubin, baie dankie vir die enetjie, en ja, familie, dit is altyd lekker om te weet, dat ons het ook Gonzalo en hy is meer heilig, is hy hier. Hierso is die timmermanse seun.
4: Hy is die timmermans
0: wat hier kom die ons.

0: Amava 12.
1: Amava
0: 12. Amava 12. Kom naar die waters toe. Ze saai op 55 dier Joshua Johnson, die Timmerman se seun. Ja, familie, die Here is vir ons goed. Ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. En ek hoop en vertrou dat u hulle vir ons ingeskakel is en dat u hulle nog altyd ingeskakel sal bly. En ja, familie, dit is lekker om saam met u te kan kuier in die teenwoordigheid van die Here deur middel om van die koortjies vir u te speel. Ja, dit is Power of Praise elke sonoggend tussen 6 en 7. Hartelike goeiemôre.
2: Goeiemôre, broer Denny B, Pastor Leon, Prins Louiso. Ek hoop het gaan goed met jou vandag en ek vertrou dat jy 'n geseënde dag gaan het. Ek wil net graag 'n meegevoel oordra aan die Meyer familie in Groot Brakkervuur nommer 62. Namens die agbare kerkeraad, al ons pastore met hulle vrouens en die hele groter AGS parochie wil ons meegevoel oordra aan die my

0: veroordra aan die Meyer familie. Dit is nou die afsterwe van Antie Mavis Meyer, een van ons senior burgers in die gemeente, groot staatmaker en 'n harde werker in die gemeente, wil ons ons meegevoel oordra en vir die familie sê baie, baie sterkte. Dis ons gebed dat die Here vir u sal troos in hierdie moeilike tyd. Nogmaal sterkte, ons bid vir julle as 'n Meyer familie. Baie, baie dankie, Benny.
1: Baie, baie dankie, Pastor Leon, hartelike goeiemôre vir u ook en vir die familie, vir die gemeente aan die ander kant, baie, baie dankie, en vir die boodskap, en ja, alle sterkte daar vir Pastor Leon, vir die breë familie, die Here seën vir Pastor, en baie dankie dat ek Pastor se stem weer kan hoor, die Here seën vir Pastor, hartelike goeiemôre.
2: Môre, Denny, ek luister lekker aan die pragtige koortjies, en nou wil ek baie sterkte sê.
1: O ja, ons het daai ene keer gespeel, ons het hom gespeel. Kom ons luister aan die ene keer, hartelike goeiemôre.
3: Goeiemôre Inefim, en ek sê net goeiemôre aan al die luisteraars ook. Ek het nou net saam met Boemela gepraat, of hoe noem sy Bergie, en ek het so sleg gevoel, maar ook woord gekreet om my te sê vir my, tel wat jy het, moet nie tel wat jy nie het nie. So ons moet dankies het, ons gaan ons seëninge tel, en ons gaan een goeie dag hê. So die probleempies, jy nie krag geld het nie, klein goedjies daai, wees net sterk, God kyk aan jou, God kyk aan die moffies, ek kyk aan jou ook.
1: Halleluja, amen. Ja familie, ja nee, baie baie dankie vir daai boodskap, en ja familie, ek dink daai was die laatste ene keer, kom ons kyk of jy nog is, kom ons kyk of jy is, nog? Ja, nee. Daar is nog ene keer. Kom ons kyk om. Hartelike goeie môre.
3: Goeie môre, Inefim. Dit gaan, die boodskap gaan daar in Sibbel. Jacob Staff van Avalia en dan ook by Brolin en Prins. En ek wil vir al die Inefim luisteraars net groet en sê goeie môre. Al boodskap wat ek vandag vir julle, die padkos wat ek vir julle het, is tel wat jy het, moet nie tel wat jy nie het nie, staan nie, tel jou seëninge en nou op en dankbaar wees, kyk vorentoe en het 'n lekker dag, Charlton Prins.
1: Baie, baie dankie dat Charlton Prins vir die mooie boodskap, die Here seën vir u. Ja familie, dis lekker om saam met julle te kan kuier, en ek hoop en vertrou dat julle is nog saam met my. Ons speel vir u lekker koortjies, en ons weet dat die Here is vir ons een God van nabij. Ja, nee, die tyd het aangeskuif, en ek hoop en vertrou dat die tyd vir julle nou lekker gaan wees. Is amper alweer die tyd vir my om te groet. Hier is Elwaira staan, Dele met hou my, Here, hou my. Ek hoop en vertrou julle geniet die eniekie. Laat die Here vir ons kan nou, laat die, die Here vir ons regtig waar net kan sterk maak, want somtijds is ons zwak, Here seën.
4: Hou my aan, hou my aan, die hand.
1: Halleluja.

0: Deur die vallei, Here, deur die vallei. Ingeskakel op Eden FM, familie, dit was lekker om saam met Ede te kan kuier. Die Here is vir ons getrou en God is vir ons goed. Kom ons gaan gou na so een WhatsAppie toe en dan gaan ek vir Ede sê tot sien. Hartelike goeiemôre.
1: Goeiemôre Denny B. Goeiemôre. Maar wat luister aan Eden FM. Hier die boodskap gaan net aan die Pedro familie. Ek wil net baie, baie sterkte sê daar vir Broer Joes en Stelina, dat hulle baie sterk sal wees vandag, waar hulle seën hulle laaste dag nog sal gaan bere en mag. Hulle die Here hulle net versterk in alles vandag. Dit kom van Sis Des Lucas, Rose Valley. Dankie Denny B, mooi dagie vir jou hoor.
0: Alipad van Rose Valley af, Sister Des, baie, baie dankie, Alipad van Oudtshoorn af, en mag u ook een geseende dag het, en alle sterkte daar ook vir die familie, en ek hoop en vertrouw rechtig waar, dat jylle is rechtig waar. Toe vir die kouwe, dit is een bykie koud in die aarde, koud in die ons dink aan almal, en ons is in een nieuwe maand, dit is my maand en die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed en ek hoop en vertrou dat julle altyd vir warm is. En ja, vir al die families wat iemand aan die dood afgestaan het, die geliefde, ons weet dat God is in beheer en God sal altyd die troostig wees. Ek weet soms wil mense nie altyd sekere goed hoor nie, maar weet net dat God is die God van naby. Hy sal altyd by u wees. Mag julle een geseende dag het, een geseende week, een geseende maand en een geseende tydperk waar u, u familie, vriende en alles wat daar is in die wereld, ons moet weet dat God besit alles. So ja, kom ons claim alles wat ons soek by die Here en ons vertrou die Here vir dit waar hy aan ons toe gaan vertrou. Baie dankie dat jylle ingeskakel was en baie dankie dat jylle ingeskakel sal bly op Eden FM, jy stem in die paradijs.

Skriflesing geskrywe in die Evangelie van Johannes, hoofstuk 14. Ek lees vanaf vers 1. Laat julle harte nie ontsteld word. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is, en die Vader in my. Of anders, glo my ter wille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hier eindig die skriflesing. Mag ek u spreek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes in die Here, ons lewe in 'n wêreld vol onsekerheid, spanning en vrees oor die dag van môre. Selfs onseker wat hierdie wêreld vir ons inhou. Mense se harte is dikwels onrustig oor die toekoms, oor finansies, oor gesondheid, oor verhoudings. En dan hoor ons hierdie kragtige gedeelte van Jesus. Laat julle hart nie ontsteld word nie. En hierdie is nie net 'n mooi gedagte nie, dit is 'n uitnodiging. 'N oproep tot 'n ander manier van leef. Jesus begin deur te sê, glo in God, glo ook in my. Hy sê nie dat probleme nie bestaan nie. Hy ontken nie pyn of swaarkry nie. Maar hy wys ons waar ons fokus moet wees. Vrees kyk na omstandighede. Geloof kyk na God. Wanneer die storms van die lewe woed, is die vraag nie, hoe groot is my probleem nie, maar hoe groot is my God. Geloof is nie die afwesigheid van die probleme nie. Dit is die teenwoordigheid van vertroue. Geliefdes, daar is 'n plek vir een en elkeen van ons. Want Jesus sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek te berei. Wat 'n ongelooflike belofte. Nie een van ons is toevallig hier nie. Nie een van ons is vergeet nie. Soms voel dit dat ons vergete is. Soms voel dit dat die Here ver weg van ons is. Maar die Here sê vir een en elkeen van ons, ek gaan om vir julle plek te berei. Daar is 'n spesifieke plek uitgesit met jou naam op. In 'n wêreld waar mense dikwels voel, hulle behoort nêrens nie, sê Jesus, jy behoort aan my. Ek het vir jou 'n plek voorberei. En dit gee vir ons nuwe hoop. Dit gee vir ons 'n nuwe betekenis.
En dit gee vir ons 'n mooie, mooie toekoms, geliefdes in die Here. Geliefdes, die Here wys nie net vir ons die pad nie. Hy is die pad. Wanneer ons nie weet wat die rigting om te gaan nie, dan moet ons weer na Jesus kyk. Wanneer ons verlore voel, dan moet ons hom volg. Wanneer ons twyfel, moet ons vertrou op die Here. Jesus sê ook dat wie hom gesien het, het die Vader ook gesien. Met ander woorde, God is nie ver en onbetrokke nie. Hy het homself aan ons geopenbaar. En dan kom 'n verstommende waarheid. Wie in my glo, sal ook die werke doen wat ek doen, en nog groter werke. En dink daaraan vanoggend. God werk deur gewone mense. Deur ek en u. Ons hoef nie perfect te wees nie. Ons hoef nie alles uit te figure in hierdie lewe nie. Ons moet net bereid wees. En dan sluit Jesus af met die belofte oor gebed. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. Gebed is nie 'n laaste uitweg nie. Dit is ons eerste reaksie. Dit is waar die hemel en aarde ontmoet. Wanneer ons bid, beweeg dinge. Miskien nie altyd soos ons verwag nie. Miskien nie altyd soos ons dit wil hê nie. Maar altyd volgens God se volmaakte wil. Geliefdes in die Here, vandag sê Jesus vir een en elkeen van ons, moenie dat jou hart oorweldig word nie. Jesus sê vir ons, vertrou op my. Ek het 'n plek vir jou. Ek is jou weg, sê Jesus. Jesus sê, ek is by jou. En Jesus sê, ek werk deur jou. Ons moet vasthou aan hierdie waarheid, dat ons nie alleen stap nie, deur hierdie lewe nie. Soms voel dit asof die Here baie, baie ver van ons is. Soms voel dit asof die Here nie ons raak sien nie. Maar vanoggend wil ek vir u sê dat u stap nie alleen nie. U, die Here, is altyd saam met u. En mag een en elkeen van ons harte vandag rus vind. Nie omdat alles perfek is nie, maar juist omdat Jesus teenwoordig is. Geliefdes in die Here, mag hierdie week 'n nuwe week wees, waar ons al ons sorge en probleme agterlos, en waar ons saam met Jesus die pad stap, en weet dat Jesus wel teenwoordig is in ons lewe. Dinge hoef nooit perfect te wees nie, maar wanneer ons Jesus in ons sy het, weet ons dat ons harte nooit ontstel sal wees nie. Amen.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: Die uitdrukking van die uitnemendheid van God se heerlikheid. Ja, God se heerlikheid binne in u.
1: Hartlike geseënde môre van ons kant af. Ja, u luister na die geseënste radiostasie
0: Eden
1: FM, die stem in die
0: paradies.
1: Ja, en u is natuurlik ingeskakel by die program Kingdom Time elke sonoggend tussen 8:00 en 9:00. Ons groet u in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus.
0: Ja, 'n uitnemende dierbare groete vanmôre. 'N uitnemende. Die uitdrukking van die uitnemende in u groete vanmôre.
1: En natuurlik langs die kus is hy ingeskakel by 93.8 FM stereo. By die Karoo 103.6, Isekwa 87.8, Kannaland 97.9, Nysna en Plettenberg Baai area 99.7 en Uniondale 98.1. 'n Hartlike geseënde môre.

0: Ja, dierbares, vanoggend is ons by die samenvatting van die 10 poorte. Ja, hierdie 10 poorte was gewees die skaappoort waardeur jy gekom het. Jy het gekom deur die vispoort. Jy het gekom deur die ou poort. En jy en ek het gekom deur die valleipoort of die dalpoort dan ook. En dan het ons gekom deur die aspoort en ons het gekom deur die fonteinpoort. En toe gaan ons deur die waterpoort en ons is deur die perdepoort en ons is herstel die oospoort en ons het die herstelling gedoen van die inspeksiepoort. So dierbare, daar is die 10 poorte en vanmôre 'n samenvatting en die onderwerpie van vanmôre noem ons dan die uitdrukking van die uitnemendheid. Dit wil sê God se heerlikheid wat in u lewe kan, moet en in my lewe manifesteer. Ons lees Nehemia 3 vers 32.
1: En tussen die bokamer op die hoek en die skaapspoort het die goudsmede en die koopmans herstel.
0: Ja, geliefde, dan sien ons môre dat nadat u deur die 10 poorte gegaan of gekom het, het ons nou ervaar al hierdie poorte se manifestasies en ons het ervaar die gebeure, né? Ons het ge-experience, ons het geondervind die poorte se manifestasies in ons lewens. Kom jy dan weer uit by die skaapspoort en die sirkel begin weer. Maar dierbare, dit beteken nie dat jy weer deur die ervarings gaan op verskillende dae van die maand maande van die jaar nie. Nee, en ook nie dat jy deur die poorte beweeg net een keer in u lewe nie. Ook nie, nee. U kan al die poorte ervaar in 'n baie kort tydjie, né? Nou dit wys en dit bewys. Sien? Dit wys vir ons en dit bewys vir ons net dat ons ervarings as kinders van God moet gaan van heerlikheid tot heerlikheid. Né? Nou, dit beteken dierbare dat dit beteken dat ons beweeg van een riem van die heerlikheid tot 'n ander riem van die heerlikheid van die Here en dat ons dan volwasse raak in die genade. Ja, dis hoekom daar nie so baie dinge moet verkeerd en skeef loop nie, want ons moet groei in genade van Jesus Christus. Ons groei in sy genade in. Amen. Halleluja. Nou deur in die lewe van Christus te lewe, word ons herinner dat ons in 'n verbond, né, daai verhouding met God lewe. Nee, ons lewe saam met hom in hom. En dat ons verbondslewe word word dan nou verwag dat al twee partye, dis nou ek en Jesus, u en Jesus, al twee partye, hallo, ja, al twee partye, 'n voltydse deelname van al twee partye sal verwag, né? Daar kom nou ek het 'n rol om te speel, u en Jesus het 'n rol om te speel. So, al twee partye, naamlik u en God, dit wil sê dat u het dan 'n rol om te speel of en wat vervul, né, om te vervul of wat vervul moet word. Ja, byvoorbeeld, luister na hierdie rol wat in die Bybel gespeel was of afgespeel het, nee, gebeur het. Toe Jesus die siek man ontmoet, hy wat vir 38 jaar nie kon loop nie, het Jesus die man gevra, wil jy gesond word? Nee? Jesus vra hom, meneer, wil jy gesond word? Nou, Johannes 5 vers 6.
1: Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy, dit is nou Jesus, geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word?
0: Ja, daar het hy dit. Maar natuurlik wou die man mos nou gesond word. Hallo, Jesus, wat vir 'n vraag is dit, Jesus? Ek meen, Jesus, dan nou wil jy, hoekom dan nou vra, wil jy gesond word? Ek meen, dit is mos hoekom ek hier leef vir 38 jaar. Wil jy gesond word? Hallo, ek leef al 38 jaar langs die bad, Jesus. Hierdie bad van Bethesda. Wat bedoel Jesus, wil ek gesond word? Dis die rede hoekom ek hier leef. Ja, maar nogtans, jy sien, nog steeds vra Jesus om, wil jy gesond word? Jesus het nie gesê, ok, kom ons begin jou genesing nie. Nee, die man het iets te doen met sy eie genesing. Het Jesus gesê, staan op? Ja, neem jou bed op en loop. Ja, Johannes 5 vers 8.
1: Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop.
0: So dis wat Jesus toe uiteindelik vir die man sê. Ja, dis wat Jesus sê. Ja, staan op en neem jou bed op en loop. Oh, dierbares. Die rol om te speel met sy eie genesing. Nou, jy mag dalk sê of dink, maar Jesus is God in die vlees en hy kan alles doen. Ja, hy kan, maar God reël en fors hom nie sonder u op u lewe af, sonder dat hy u ken nie, sonder u wil nie. Verstaan nie? Hy fors hom nie af op u lewe nie. Dis nie wat God doen nie. En dit is ook nie wat Jesus gedoen het nie. So dat u 'n keuse, u eie keuse moet maak. Amen. So weet u, God gee u sy boodskap. God praat met u van sy hartsbegeerte en dit hang nou af van u om te reageer en sy boodskap ten harte te neem, dierbare, en sy boodskap te aanvaar, nee, die boodskap van Vader. Ons moet dit aanvaar en te vertrou die boodskap wat hy vir ons gee. Nou, wanneer u God se boodskap aktiveer en toepas in u lewe, dan, hallo, dan kry jy dit die wat hy sê. Byvoorbeeld, die seëninge gaan jy kry. Dit wil sê die uitkoms wat die woord sê en wat God se woord beloof. Ja, hy beloof. Omrede God se woord misluk nooit nie. Hallo? Dit misluk nie. Dan word jy lewe die uitdrukking. Nee, dan word die lewe die uitdrukking van die uitnemendheid van die heerlikheid van God. Ja, luister 2 Korintiërs 3 vers 18.
1: En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.
0: Ja, die woord verander in die Griekse Bybel, hierdie woord verander, daar wat ons gelees het, is die woord metamorfo in Grieks, vanwaar die Engels die woord metamorphosis gekry het. Nou, wat dieselfde Griekse woord is, en dit beskryf wat met Jesus gebeur het op die berg, van daar waar die verheerliking plaasgevind het, net ter gedagtenis Matteus 17 vers 2 daar.
1: En hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.
0: Ja, so toe Jesus verander het, van gedaante gemetamorfo het, dit wil sê, in die Afrikaans sal ons sê, hy het 'n metamorfose geondergaan. Ja, in die onmiddellike teenwoordigheid van die disippels was Jesus verander. Die Griekse woordjie beskryf dit so, as iets wat van binne af verander, en uiteindelik wys die verandering na buite toe. So, dierbare, die verandering, hallo, die verandering van ek en u vind dus nou plaas van binne af, hallo, van binne af buite toe. So daar kom 'n verandering, en hy raak sigbaar, en hy, want hy is nou leefbaar. Die metamorfose, ek en u ondergaan dit wanneer die heerlikheid van die Here intrek. Glory. So dierbare, ek en u word gemetamorfose, soos ons kyk na die heerlikheid van God, in 'n glas van heerlikheid tot heerlikheid. Nou u is nie wat u sien van buite nie, maar dis wat God sê u is van die binnekant af. Hey, kom ons herhaal dit. Dis nie wat u is en lyk van buite nie, maar dis wat God sê en wat God u sien, hoe hy u sien, ja, van die binnekant af, wie u is. Nou, soos wat u aanhou om te mediteer en oordink die woord van die Here, oor dit sal u u self vind dat u verander en dat u groei in Christus. Ja, van een vlak van heerlikheid tot 'n volgende vlak van heerlikheid. U sien, die verandering kom van binne af. En dis al reeds besig om te gebeur, dierbare, met u. Halleluja. Ons gaan vir 'n prys breek. En luister na die lied. Ja, u is reeds besig, al reeds besig om te verander van een vlak van die heerlikheid tot 'n volgende vlak van die heerlikheid van God. Halleluja.

0: Ja, so die Here sal ons hou. Hy sal ons hou, maar ons is afhanklik van hom om gehou te word. Nee, ons het net nou gesê, gedeel daar, dat dit is hoe ons die woord vertrou. Vertrou ons Godse woord en glo ons dat die impossible, die onmoontlike kan gebeur. Ja, u kan gevul word met die heerlikheid van die Here. Nee? Het gaan nog duideliker word in die uur. So dierbaar, die Bybel vertel ons in Johannes 2 vers 11 die volgende.
1: Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo.
0: Ja, kan jy sien? Jesus het water in wyn verander. En deur die wonderwerk van Jesus. Ja, deur die wonderwerk van Jesus. Yes. Het Jesus sy heerlikheid laat manifesteer. Jy sien, oor en oor soos Jesus die wonderwerke gedoen het, het die heerlikheid van God gemanifesteer. Dit beteken Jesus het geleef in die realm van die heerlikheid van God. Hy het geleef in so 'n realm. En ek en u kan leef in so 'n realm. Ja, dit klink onmoontlik, maar dit is waar. Die woord van die Here verklaar ons wanneer ons in die spieël kyk, ja, dan sien ons hoe ons verander van binne af. Halleluja. En dit reflekteer buitentoe. Al die verandering is nie van buite af nie. Dis van binne af. Maar dit reflekteer. Dit word waargeneem. In die geestelike realm kan iemand die heerlikheid op u sien en aanskou. Die heerlikheid van God. En hierdie heerlikheid verwys na al die eienskappe van die goddelikheid. Dit verwys na die eienskappe, ja, van die goddelikheid, dierbare. En dit verwys na die perfektheid van sy skoonheid. Jesse, dit bevestig, luister na Paulus in Filippense 4, vers 8, luister wat sê Paulus vir ons daar.
1: Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.
0: Alles, ja, wat waar is. Hey. Alles wat eerbaar is. Ons eer dit wat die Here sê. Alles wat regverdig is. Regverdigheid. Alles wat rein is. Ja, ons lewe in reinheid so ver moontlik ons bewus is en kan. Alles wat lieflik is. Ons kan daar ook leef. In die lieflikheid, né? So ver as wat ons kan en ons moet. Nou bedink die deeg en lof van God. Dit plaas u in 'n realm van sy heerlikheid. Net soos Nehemia gesê het, kom vir die kinders, né, van God, kom, laat ons die stad herbou. Van die groot koning, die stad van God. Dis dieselfde wat ek en u moet doen vandag. Daar moet ons 'n sterk begeerte hê en dan 'n sterk begeerte wees om u lewe op te bou. Jesse, om die lewe, ons lewens moet ons opbou vir die heerlikheid van God. God leef in u. Ja, hy het u gekies vir sy woonplek. Kan jy dit glo? Hy het u gekies vir sy woonplek. Dat mense sy heerlikheid mag sien in en deur u lewe. Alles waarin u betrokke is en ek is veronderstel om geseend te wees, dierbare. Dit is veronderstel om gunstigheid te hê. Gunstig te wees. Dit waarmee ek en u besig is. En dit moet progressie toon, hè? Daar moet progressie plaasvind. Dit moet progress, dit moet vorentoe gaan. Nee, dan moet 'n beter en beter, 'n heerlikheid tot heerlikheid, ja, moet verskyn in ek en u se lewens. Want dis die lewe wat God vir ek en u instoor het. Dis die lewe wat God vir ek en u in sy gedagtes koester. Ja, soos hy sê in Jeremia 29 vers 11. Luister.
1: Want ek, dit is Jesus wat praat en die klem val op Jesus, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.
0: Mense mag praat oor die saak van die onverwagte, maar God het ek en u gekies vir die verwagte einde. Luister gou weer, dierbare. Dat hy een nou nie, ons moet nie dit missie. Mense mag praat oor 'n saak, maar luister, hulle praat dalk oor die onverwagte met u, maar luister, God het ek en u gekies vir die verwagte einde. As u by, daar's 'n verwagte einde in ek en u se lewe, né? Al is daar onverwagte wat plaasvind, in ek en u se lewe is 'n verwagte einde. Ooh, halleluja. Ja, dierbare, daar's 'n verwagte einde. 'n Einde wat ons definitief verwag. Nou wat is die verwagte einde nou eintlik? Ja, luister. Die verwagte einde, my broer en my suster. Die heerlikheid van God, dis die misterie wat verborge was vir eras en eras. Dis daai misterie, daai mystery, nee, dit was verborge vir eras, dit was vir honderde jare was dit verborge. Ja. En nou, wat is dit dus? Dit is Christus in u, die hoop van sy heerlikheid. Ja, glo dit, want Kolossense 1 vers 27 verklaar dit. Kolossense 1 vers 27.
1: Aan wie God wil bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van die verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.
0: Dis reg. Wanneer u nog nie sy heerlikheid in die lewe ervaar nie, dierbare, dis soos 'n stad met gebroke mure en poorte. Nehemia roep uit en hy huil by God. Kom, laat ons die stad herbou, sê hy vir die kinders van die Here daar. Laat ons hierdie stad opbou. Dat ons, dis wat dit beteken, dat ons vir onsself dit moet sê, né? Dat ons moet fokus op die riekdom van die heerlikheid. Dat ons eie lewens moet opbou. Kom, laat ons lewens opbou. Dan sal u dink. U sal dink, ja. U sal dink, ja. U sal praat. Ja, hy sal praat. Ja, hy sal praat. Ja. En hy sal lewe. Ja, hy sal lewe.
2: Ja, hy sal lewe.
0: Ja, ja, hy sal dit sal manifesteer in u. Die denke op 'n ander riem. Hy sal praat in 'n ander riem en hy sal lewe in 'n ander riem. In die riem van die heerlikheid. En u en ek sal lewens, né? Hè, en ons lewens sal wees die uitdrukking van sy uitnemendheid. Dis die heerlikheid van God. Die uitdrukking van sy uitnemendheid in ek en u se lewens. Halleluja. Praise the Lord. Amen.

Hartlike goeie môre aan al ons pragtige Eden FM luisteraars. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer voor die Here te kan kom en net vir hom dankie te sê vir die geleentheid om vanoggend weer die diens op die radio te kan hou. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om aan die direksie en die bestuur baie dankie te sê vir die geleentheid wat ek het om vanoggend hierdie dienste kan hou, en ons wil van die geleentheid gebruik maak om vir alle luisteraars ver en naby in die hele opvanggebied vanoggend vir almal te sê 'n hartlike goeie môre. Alle eer en lof en prys bring ons aan ons hemelse Vader. Vir u wat vanoggend daar op 'n ver afgeleë plaas is, vir u wat in die dorp opsit, vir u wat op die pad is, ons wil werklik vir almal sê baie welkom. Mag die Here se seën op u rus en mag u in hierdie oggenduur die nabyheid van die Here ervaar. En ek wil reg aan die begin van hierdie program vanoggend vir iemand sê dat die Here vir u baie liefhet, en dat die Here vanoggend vir u nood raak sien, want hy weet wat ons almal in hierdie lewe nodig het. Daarom wil ek vanoggend baie welkom sê, en dit is my gebed dat die Here u geloof sal versterk en dat u vanoggend u vertroue net in die Here sal plaas en sal weet dat hy in hierdie dag vir u deurkom. Baie welkom nogmaal aan almal wat ingeskakel het. Kom, ons bid net saam. Dankie Vader vir hierdie geleentheid wat u ons gee om vanoggend voor u te kom. Uit stof van dankbaarheid wil ons vanmôre hulde bring aan u. Wil ons u loof en ons wil u prys. En vanoggend erken, as dit nie vir die Here was nie, waar sou ons bevind het? Baie dankie Here vir almal wat vanmôre soos 'n eenheid op hierdie radio is, en dat u vanoggend ons raak sien en elkeen se geloof vanoggend sal versterk. Kom, wees u met ons Vader. Seën vanoggend al die liedere. Seën vanoggend Here die woord wat gebring sal word, en kom raak ons elkeen aan, as ek dit bid in Jesus se naam. Amen. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Hartlik welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons is dankbaar vir elke een wat vanoggend inluister, né? U wat vanmôre moontlik by 'n dienssentrum is, ergens in die gevangenis. U wat eerste lyn diens doen vanoggend. Aan ons verkeersmense. Aan almal wat vanmôre in die polisiediens is, in die verpleging is. Al die hombyskeres, almal wat vanoggend diens doen vir die verkeersdepartement, sekuriteitmense, petroljoggies, almal betrokke daar in die weermag, wil ons sê welkom, welkom, welkom aan almal. Ons wil van die geleentheid gebruik maak om vanoggend te sê baie geluk aan al ons pragtige luisteraars wat verjaar het. Al ons pragtige luisteraars wat moontlik in hierdie week of die maand wat verby is, het u verjaar. Ons wil vir u sê baie geluk. Ook 'n welkom vanoggend aan al ons besoekers. Dis lang naweek. Here het u geseën en u kon bietjie na u familie toe kom. En ons wil die Here prys en loof vir alles wat hy vir ons beteken. So ons wil vir u wat in die opvanggebied is vanoggend, wat op pad is weer vandag terug na u dorpe toe, wat hier lang naweek hier kom vier het, wil ons sê welkom, welkom, welkom aan elkeen. Baie geluk aan hulle wat verjaar het. Ons wil ook sê baie geluk aan almal wat huweliks herdenkings vier, aan almal wat hierdie week, ja, jy jou anniversary gevier en die Here het nog 'n jaar by julle lewe gevoeg waar julle kan saam wees. Van mense wat lank verloof is, wil ons ook sê baie geluk. Mag die Here se seën op u huwelik rus en ek vertrou dat die kinders en die familie u bederf het. Aan al ons mensies wat gepresteer het, prys die Here, hy het deurgekom vir jou, hy jou werklik wonderlik geseën, jy presteer, moontlik 'n graad gevang, moontlik het die Here jou geseën met 'n diploma, jy het gepresteer, die Here jou geseën met 'n motor of 'n bakkie of 'n kombi, die Here jou geseën met 'n busie, die Here jou geseën met 'n pragtige huisie of 'n stukkie grond. Dawid sê, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade wat hy aan my bewys? Daarom hier op Eden FM moet die Here die hoogste lof kry, want die program se naam is ook kom nou en aanbid hom. O come let us adore him. Ons sing nie net o come let us adore him oor Kersfeestyd nie. Ons sing o come let us adore him elke dag, elke minuut. Ek en jy is geskape om lof en eer aan God te bring. So vir almal wat presteer het, met harte vol van dankbaarheid, wil ons op hierdie radiostasie eer aan God bring, want hy is goed en sy goedertierenheid is en bly tot in ewigheid. Dit is my gebed vandag. Kom ons bring lof aan die Here, want hy is waardig. Vader, dankie dat ek saam met my broeders en susters vanoggend u kan loof en prys en kan dankie sê vir alles wat u vir ons doen. Vergewe ons, Vader, waar ons somtyds stil bly, waar ons eindelijk moes die Here geprys het, bly ons stil en ons praat nie van sy goedheid nie. Raak ons elkeen aan. Seën al my broeders en susters wat verjaar het, anniversaries gevier het, hulle wat presteer het, seën ons gemeenskap, Vader. Seën die fellowship vir oggend op hierdie radiostasie. Dankie, Vader, vir alles. In Jesus se naam. Amen. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie dankie, liewe luisteraars. As u nou net ingeskakel het, ons wil vir u sê welkom, welkom. U weet jy wat 'n stasie is hier? U is op die grootste gemeenskap radiostasie in die Wes-Kaap. Eden FM. U stem in die paradys. Prys die Here vir hierdie stasie wat van vanoggend af baie vroeg het hierdie radiostasie al begin, dwars deur die nag en deur die dag. En ons dank die Here vir die pragtige programme, soos byvoorbeeld vanoggend die Carpe Diem. Ons prys en loof die Here ook vir broer Denny B. Ons dank die Here ook vanoggend vir die Anglikaanse Kerk, vir hulle programme. Ons dank die Here ook vanoggend vir Apostel Vries en sy vrou Pastor Tia. En nou hierdie program, o kom nou en aanbid hom. Jy kan die Here loof daar in jou kamer. Jy kan die Here loof in u motor terwyl u op pad is nou na die dienswerk van die Here. Al ons ouderlinge, die diakens en predikante en bishops en apostels en profete, manne van God wat vanmôre na die een dorp na die ander reis, aan ons evangeliste wat vanmôre uitgaan om die saad te saai, sê ek baie sterkte en baie moed op die pad vorentoe. Maar vanoggend gaan ons harte ook uit aan almal wat iemand aan die dood afgestaan het. U is vanoggend baie hartseer, van u is in ons dorpe op hierdie oomblik wat na 'n begrafnis toe gekom het. En vanoggend voel u seer, teneergedruk en u is hartseer. Maar te midde van alles, broeders en susters, te midde van alles, liewe luisteraar, kan ons vanmôre ons hande ophef en erkenning aan God bring, want dit is hy wat ook harte wat seer is, genees. Dis my gebed vanoggend dat die Here u aanraak en u troos en die trane van die oë afvee en vanmôre vir u nuwe moed gee om aan te gaan. Namens die bestuur en direksie, ons stasiebestuurder meneer Morney Pietersen en sy vrou Melda en die kinders, namens ons almal by die radiostasie, ons diepste medelee met u. En ons bid dat die Here vir u sal troos en vir u rigting sal gee, dat u vertroue net in God sal plaas. Hy is die God wat ook die harte genees en weer vir ons uitkoms gee vir die toekoms. Baie dankie meester dat ons vanoggend stil kan word voor u. Dankie dat ons weet u is die meester wat die wonde genees. U verbind ons en u maak ons weer sterk vir die toekoms. Iemand wat vanmôre, Here, hartseer is, kom ons vanmôre as 'n hele stasie Eden FM, en ons bid vir vertroosting, en ons bid, Here, dat u die trane vanoggend sal afvee. Lei ons verder, liewe heiland, pelgrim in 'n dorre land. Amen. Liewe luisteraars, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

As jy nou net ingeskakel het, wil ons vir u sê baie, baie welkom. My naam is Pastoor Leon Prinsloo en u kan kontak maak met my as u graag 'n boodskapie wil stuur, as u die program geniet, as u graag 'n gebedsversoek wil deurgee, is u baie welkom om met ons kontak te maak. My telefoonnommer in die ateljee is 082 45 85 430 082 45 85 430. U kan vir my 'n boodskap stuur, u kan 'n gebedsversoek deurstuur. U is baie welkom om met ons kontak te maak by hierdie pragtige radiostasie. Stuur vir my 'n WhatsApp as u met my praat en vir my verduidelik wat die Here vir u gedoen het. Ek wil vanoggend ook erkenning aan die Here gee en ek wil die Here dankie sê dat die Here ook deur middel van hierdie program baie mense aanraak wat by die huise is, wat nie so bevoorreg is om by 'n kerkgebou uit te kom nie. Baie van ons mensies op hierdie program is gestremde mense. Baie van ons mense op hierdie program is bedlaend. Hulle kan nie beweeg nie. Hulle word versorg deur ander mense. En ek kan u vanmôre verseker dat die Here sien u raak. Ek het in die week 'n foto van iemand gekry wat baie, baie siek was. Ergens by die Medikliniek op George. Baie, baie, baie siek. En ek het daai dag daar weggestap in die geweet, sal ons daardie dame weer sien nie, want sy was baie, baie, baie, baie siek. Ek en sy en haar man en nog baie medegelowiges, kinders van die Here, het vir haar ingetree. En in die week, toe prys ek die Here. Daarom is hierdie program se naam ook Kom Nou en Aanbid Hom. En vanmôre wil ek saam met duisende kinders van God dankie sê vir die Here, vir hierdie pragtige vrou wat die Here aangeraak het. Sy sit in 'n reistoel en sy is nog besig om aan te sterk. Maar die feit dat sy uit daai hospitaal bed uit ontslaan is, is 'n pragtige dame van Oudtshoorn wat die Here gesond gemaak het. En ek wil vir u vandag sê, ek glo nog in gebed. Ons glo nog dat God wonders kan doen. Ons glo nog dat die Here ons lewens kan verander. Ons glo nog dat hy dieselfde Jesus is. Ons glo nog dat hy jou en my in ons almal se gebedes verhoor. O, kom nou en aanbid die Here saam met my, want hy is goed en sy goedertierenheid is tot in ewigheid. As mense jou gefaal het, as vriende jou gefaal het, as het lyk dat dinge nie meer reg kom nie, wil ek vir u sê, God is en hy bly dieselfde Jesus. Hy is nog die Here wat gesond maak. En ek prys en loof die Here vanoggend dat hy groot is, almagtig is en hy wil ons lei. Hierdie getuienis van hierdie dame wat die Here aangeraak het, soveel ander getuienisse wat ons hoor wat die Here doen, kan die Here vanoggend vir jou ook doen. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Welkom terug, broeders en sisters. Welkom terug vanoggend op hierdie program. En ek praat met u vanoggend. God hoor ons as ons bid. God hoor ons as ons bid. Jy moet net jou vertroue in God plaas. Jy moet net vanmôre uitreik na die Here toe. Steek jou hand uit. En hy is in staat om jou te help. Psalm 55 vers 2. Die lewende Bybel. O God, luister toch na my gebed. En moenie wegdraai as ek vanoggend na u roep nie. Luister wat ek bid en antwoord my, want ek soek orals hulp en is nou vandag vanoggend is ek desperaat. Ek glo u woord, Here. Ek glo u maak vir my 'n uitweg. Ek glo in hierdie verlamming wat ek ervaar. Ek glo vanoggend in hierdie hoofpyne wat ek het. Ek glo vanmôre in my hulpkreet. Sien u vanoggend my gebed, hoor u aan. Ek roep na u, want ek soek orals hulp. Ek het u hulp vanmôre so nodig, Here. Ek het u hulp nodig om my te help in my omstandighede. Ek soek hulp vir my kinders wat in dwelms vasgevang is. Ek soek hulp vir my kinders wat maar net nie meer dieselfde is nie. Ek soek hulp vanmôre, Here, vir 'n gebroke huwelik. Ek soek hulp vanmôre en ek roep na u, in benoudheid roep ek na u. Waar ek op die punt staan, meester, om my huis te verloor. Ek soek hulp vanmôre, Here, dat u my moet help. Want dit lyk dis donker rondom my. Ek soek hulp en ek is baie desperaat vanoggend. Ek is moeg van die vyandse geskree en van slegte mense wat my tuister. Want hulle wil my in die moeilikheid bring en haat my met verneinige woede. Hulle is kwaad, hulle praat sleg van my. Hulle breek my af. Hulle wil my uit my werk uit hê. Here, vanoggend is ek in vertwyfeling. Ek roep na u, Here, sien tog vir my raak. Luister hoe bid Dawid tot God, omdat hy in die nood is. En ek wil vanmôre vir elke broer en suster en elke luisteraar op hierdie radiostasie sê, God antwoord nog gebed. Miskien bid jy ook vandag soos Dawid. As jy nie op hierdie plek is nie, moet jy weet, ons kom ook waar Dawid is. Ons kom ook in moeilikheid waar het vir ons voel, ons kan nie meer nie. Maar as jy nie vanoggend, broer en sister, op hierdie plek is nie, wil ek bid dat die Here vir my en u sal beskerm en sal bewaar. En dat ons vanmôre sal uitroep tot God. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom aan al ons broers en susters. Welkom vanoggend hier op Eden FM, die grootste gemeenskap radiostasie, met pastoor Leon Prinsloo wat vanoggend hierdie program aanbied. En ons praat vanmôre, wat ek vir u wil sê, God hoor ons as ons bid. God hoor ons as ons na hom roep. Luister maar net vanoggend en begin praat met hom, want hy wil vanoggend vir ons help. Broers en susters, dit gaan nie elke dag so goed met ons nie. Die een dag is jy bo en die ander dag is jy onder. En ons kom ook op 'n plek waar Dawid was. Maar dan is dit wonderlik om te weet dat as ek bid, sal God my elke keer hoor. Ek sê vanoggend vir die Suid-Kaap, ek sê vir die Wes-Kaap, ek sê vanmôre vir al die inluisteraars van Eden FM, God hoor my elke keer as ek tot hom roep. Jesaja 59, die eerste vers, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Hy hoor jou sagte stem. Hy hoor vanmôre jou uitinge. Hy hoor vanmôre jou geroep na hom. Daarom moet u as ouers en familie nie ophou om te bid nie, want sy oor is nie te doof om te hoor nie. Ons het gesing jare terug, bid maar deur, jy sal die antwoord kry. God se beloftes staan onfeilbaar vas. Bid maar deur tot jy die antwoord kry. Moet dit nie op hom te bid nie. Gebed werk soos 'n bos sleutels. Dit is soms die laaste sleutel in die bos wat die deur vir jou sal oopsluit. As God se kind moet jy nooit moed opgee nie. Onthou ook dat het God is wat altyd die laaste sê het oor 'n saak. En dit sluit ook vanoggend jou siekte. As jy moedeloos wil word, dink terug wat God in die verlede al vir jou gedoen het en jou huis gedoen het. Waarom sal hy jou nou in die steek laat? En ek wil vir 'n oomblik hier stil staan. Nog al die jare was die Here vir jou goed. Nog al die jare, as jy biduur toe gegaan het, kon jy na die Here roep en hy het jou gehelp. U wat vanmôre in 'n bed vasgekluister is, u wat vanmôre in 'n rolstoel sit, u wat vanmôre nie nêrens kan beweeg nie, ek moet vanoggend vir jou sê, dink jy dat die Here jou nou gaan los? Liewe pelgrim, dink jy dat die Here jou vanoggend gaan los? Nee, nee, hy is die God wat jou eenvoudige gebed, jy hoef nie hard uit te bid nie. Hanna se lippe het net geprewel, roep net na God, want hy is in staat om jou swakke aan te neem en jou uitkoms te gee, as jy vanoggend maar net jou vertroue in die Here sal plaas. Hy het nog nooit verander nie. Die mens het verander, ja. Die kerkmense het verander. Die mense teenoor jou in jou dorp, jou bure, jou vriende, hulle het verander. Maar Jesus staan met oop arms om nog altyd vir jou te help. Gebed bly een van die grootste voorregte wat ons het. Hy wil vir jou uitkoms gee, maar gebed bly een van die grootste voorregte wat ons het. Jy het 'n voorreg om vanoggend binne in jou bed tot hom te roep. U sien, is wonderlik om te weet
om te dink God stel altyd belang in ons as ons tot hom roep. Vertrou hom vandag. Praat met hom, want hy wil graag na jou luister. Hy was nog al die pad met jou. Hy het jou nog al die pad gedra. Hy wil jou nog verder vat, as jy net jou vertroue in hom wil plaas. Kom ons bid saam. Dankie Vader, dat u ons hoor. Dankie dat u ons raak sien. En dankie dat u vandag, selfs al die luisteraars wat ingeskakel is, dat u hulle nou aanraak. En bring ons veilig by die hawe van ons begeertes. Seën vandag, Here, die hele opvanggebied van Eden FM. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van onse God, die troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees, bly met ons elkeen. Maar vir almal wat vandag ingeskakel was, Here, seën elkeen. Amen. En die kinders van die Here sê, Amen. Liewe luisteraars, tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek, wees ingeskakel op die grootste gemeenskap radiostasie. En luister mooi, moet laat niemand hierdie week jou vreugde steel, want God antwoord nog gebed. Bye bye, tot volgende week.

Vamos. Vamos. Vamos.

Prys koning Jesus. Goeiemôre. Ek is bly vir elke mens wat hier is in hierdie oggend. Is jy bly om hier te wees? Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Is jy bly om jou broer en jou suster te sien? Amen. Amen. Halleluja. Glory, die Here is vir ons baie goed. En kom ons lees saam uit Jesaja 41 uit. Jesaja 41 van vers 10 af. My tema vanmôre is ek is met jou. Wie wil jy hê moet die Here vanmôre vir jou wees? Ek is oorwinning. Ek is jou geneesheer. Ek is jou Vader. Ek is die liefde van jou hart. Hy is hier vanmôre. En ek het 'n geweldige verwagting vanmôre dat die Here iets kosbaars gaan doen in hierdie plek vanmôre. Terwyl ek voorberei het, sê ek, Here, mag hierdie woord vanmôre nie net by 'n woord bly nie. Maar mag U ons kom besoek vanmôre, Here. Mag U, Here, dit wat hier staan in U woord prakties kom demonstreer in hierdie huis. Mag dit, Here, nie net 'n mooi preekie wees nie. Want dit kan ons nie doen nie. Ons is nie jou mooi preekies te preekie. Dink jy dit het al agtergekom? Maar mag ons, Here, net doen wat U wil hê ons moet doen. Mag U, Here, deur ons spreek vanmôre. Jesaja 41 van vers 10 af, hy sê, wees nie bevrees nie. Hierdie is die tema, wat ek amper sê, vir hierdie week. Almal praat oor vrees. Here, geef my hierdie boodskap. Ek sê, Here, maar iets niets, Here. Hierdie is ou nuus. Die Here sê, my woord is altyd net. Sy woord is altyd net. En as die Here vir ons 'n boodskap gee, my broer, my suster, sal geen ander boodskap werk nie. Het sal nie die plek wees nie. Daarom is ons gehoorsaam. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hoeveel keer, my broer en my suster, het ons al gesê, as ek maar net iemand gehad het wat my kan ondersteun in dit wat ek wil doen. Ek is, sal jou ondersteun. Wat jy doen, sal hy jou ondersteun, as jy die woord van God glo vanmôre. Vers 14, hy sê, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, hier kan jy jou naam ook insit. Wurmpie Willem, mooi klink dit. Voel ons nie partykeer soos 'n wurm nie. Voel ons nie partykeer, Here, maar ek voel soos niks nie, Here. Die lewe het my gebreek. Ek voel soos 'n wurm. Die Here sê, wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie. Volkie Israel. God se volk, hy roep hulle volkie. Hoekom? Hulle het op 'n stadium nie die krag van God besef nie. Hulle het op 'n stadium hulle krag verloor, omdat hulle nie besef het wie hierdie God is nie. Omdat hulle nie besef het wie die Here is wat met hulle is nie. Het die Here gesê, volkie Israel, moenie bevrees wees nie. Ek is met julle. Ek help jou, spreek die Here. En jou losser is die Heilige van Israel. Vers 17, die ellendiges en behoeftiges soek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog van die dors, ek die Here sal hulle verhoor. Ek die God van Israel sal hulle nie verlaat nie.
Ek sal riviere, hoor hoe mooi is dit, ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak. My broer, my suster, sal dit nie iets in hierdie mensdomse lewens veroorsaak, as hulle agterkom, hierdie woestyne het ewe skielik water. Wat is water? Water is lewe. Ons, my broer, my suster, lewe in 'n tyd waar die mense in 'n woestyn lewe, maar my broer, my suster, vanmôre sê die Here, hy sal die vlatkuits van die hemele oopmaak, soos as hierdie koortjie ook gesing het, ons sal, my broer, my suster, vol van die gees van God reën, ons sal nat reën van sy Heer. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en dorland waterbronne. Ek sal in die woestyn gee die seder, die akasia en die mirt en die wilde olyfboom. Ek sal in die wildernis plant die sipres, die plataan en die denneboom, die amal. Wat sê die Here? As jou lewe soos 'n woestyn lyk, hou net bykie die Here dop en sien wat hy gaan doen. Sodat hulle allemaal saam kan sien en beken en opmerk en verstaan dat die hand van die Here dit gedoen het en die Heilige van Israel dit geskaap het. Ek wil hê jy moet vanmôre so bykie inkyk in jou lewe. So bykie introspeksie doen in jou lewe vanmôre en sê Here, hoe lyk my lewe vanmôre? Here, waar bevind ek myself vanmôre? Dan wil ek vir jou sê, my broer en my suster, ek gee nie om waar jy jouself bevind nie. Ek gee nie vanmôre om wat in jou lewe aangaan nie. Ek gee nie vanmôre om wat se krisis jy bevind in jou lewe nie. Ek gee nie vanmôre om hoe lyk dit asof jou lewe op 'n dood op 'n pad gekom het waar dit lyk asof daar nie hulp is nie, of het lyk of daar nie vir jou 'n toekoms is nie. My broer, my suster, ek wil vir jou met reg vanmôre sê dat die Here in hierdie plek vermoere is om jou omstandighede te verander. Jesus is in hierdie plek vermoere en hy het gekom om vir jou aan te raak. Hy het gekom om jou lewe te verander. Hy het gekom om hierdie ou omstandighede uit te vat en weg te vat en vir jou 'n nuwe omstandigheid te gee, een wat die Here vir jou gee, een wat jy kan hanteer. Vanoggend kom die Here en hy sê moenie bevrees wees nie. Weet jy wat, my broer, my suster, vrees is nie van die Here af nie. Vrees is ongeloof. En die eerste ding wat by my opkom, sê Here, as ek hoogte vrees het, het ek ook mos met ander woorde vrees in my lewe. Ek sal nie meer vrees nie. Want ek ken die Here en ek weet die Here kan vrees wegvat net so, want die Here is God, hy is in beheer, hy besluit wat gebeur met my, nie die duivel nie, nie die lewe nie, maar die Here besluit oor my lewe, die Here sal my lot bepaal, my toekoms is in die Here gevestig en vastgemaak, my broer, my suster, die lewe kan nie jou toekoms bepaal nie, maar dan sê vir my, maar ek lewe in Suid-Afrika waar daar nie 'n toekoms is nie, dan wil ek vir jou sê, my broer, my suster, Suid-Afrika is nog steeds in die hande van die Here. Die Here is nog steeds in beheer. As jy die Here aangryp vermoere, dan sal hy vir jou gee dit wat die begeerte van jou hart is. Dan sal hy vir jou 'n toekoms gee. Dan sal hy dit wat jou seer maak, dit wat jou breek, dit wat jou vernietig, sal hy wegneem en hy sal in die plek daarvan laat reën van die heerlikheid van God. Amen. Die Here is jou God, hy is jou koning, hy is jou Here. Jy sê vanmôre miskien, maar jy ken nie my stryd nie. Jy ken nie my omstandigheid nie. Jy weet nie dat daar nie vir my 'n toekoms verder is nie. As jy so sê vanmôre, dan wil ek met groot eerbied vir jou sê, dan weet jy
nie hoe groot my God is nie. Ek wil verder gaan. En ek wil dit waag om te sê, soek die Here vanmore en hy sal vir jou 'n nuwe toekoms gee. Hy sal jou omstandighede verander. Ek daag jou uit vanmore. Ek daag jou uit vanmore om daardie stap van geloof te vat vanmore, my broer, my suster, om nie terug te gaan wanneer ons uit hierdie kerkgebou uitgaan en terug te gaan in jou eie omstandighede waar jy uitgekom het vanmore nie. Maar ek wil jou sê, as jy by daardie deur vanmore uitgaan, dan sê jy, Here, ek stap in hierdie nuwe dimensie in wat U vir my gegee het, Here. Hierdie nuwe toekoms, Here, wat U vir my beplan het, Here. Want die verlede, Here, is nie vir my lekker nie. Here, daar is dinge wat gebeur het in my verlede wat my vashou, Here, daar is dinge wat in my verlede gebeur het, Here, wat my gevorm het, Here, wat my verander het, Here, wat my lewe gemaak het, wat ek is, Here, maar ek is vandag op 'n punt, Here, wat ek het nie meer gaan toelaat in my lewe nie, Here, my verlede het nie meer 'n invloed op my toekoms nie, my verlede, Here, het geen invloed op wie ek is nie, want ek is wie U sê ek is, en ek is, Here, oorwinnaar in Christus Jesus. Ek dink ons moet bietjie meer bely dat die Here koning van ons lewens is. Die Here sê vanmôre, hy sê, ek maak 'n woestyn, maak ek 'n waterplas. Het jy gedink, hoe sal Namibië lyk, as die Here daar die woestyn verander in 'n watermassa, en hy plant bome, en hy plant gras, en het lyk net heerlik, en het lyk net te prachtig, en het lyk of jy net soontoe wil gaan, halleluja, my broer, my suster, dis wat die Heer met jou lewe vermore maak, hy maak daar die hart seer, hy verander dit, hy vat daar die swaar kry, hy vat daar die negatiewe gees wat binnen jou is vermore, en hy vat het, en hy verander het, maar weet jy wat, hy verander het nie alleenlik nie, my broer, my suster, hy verander het soveel so, dat het die mense na jou toe sal trekke en vir jou gaan vra, wat het gebeur, jy was gister so mismoedig gewees, jy was gister so teleergestel, jy het gister oorweeg om selfmoord te pleeg, jy het gister oorweeg om net op te gee, wat het verander, die Here het gereën oor my, halleluja, daar het 'n waterplas, hier het my opgestaan, die lewe wat Jesus Christus vir my beplan het, het 'n realiteit in my lewe geword, halleluja, Jesus Christus het my lewe kon verander, het my nuwe hoop gegee, het my nuwe toekoms gegee, het jy 'n nuwe werk gekry, het jy 'n nuwe lewe gekry, of 'n nuwe offer gekry, nee, ek het Jesus gekry, en hy sal alles verder vir my hanteer. Maar baie keer, my broer, my suster, wil ons ons eie lewe lei, ons wil ons eie besluite maak, en hier is iemand wat vanmôre kan getuig, ek was een van hulle. As ek my sware gepraat het en ek sê ek wil vir my 'n ander kar gaan koop, dan sal hy vir my gevra het jy gebid oor? Sê nee, die Here het vir my verstand gegee. Is dit reg? Jy kan so sê, maar dan moet jy die resultate vat. Dit is soveel beter om vanmôre te sê, Here, wat wil U hê moet ek doen, Here? Wat wil U hê, Here? Lewe ek vir myself of lewe ek vir die Here? Ek wil liewers vir die Here lewe. Ek wil doen dit wat die Here vir my gee om te doen. En ek wil vanmôre vir jou sonder enige vrese sê dat die Here vanmôre lewens verander in hierdie plek. Die Here het vir my belofte gegee dat hy mense se omstandighede gaan verander wat in hierdie kerk is vanmôre. En ek sê dit onder die krag en onder die salwing van die Gees van God. Jy gaan verbaas wees wat hierdie week gaan gebeur.
Hoekom? Omdat Tommy dit gesê het? Nee. Omdat die Here so gesê het. Ek wil verder gaan. Ek wil sê die lewe wat jy geken het in jou lewe tot nou toe gaan verander. O mosie, jou lewe het verander. Permanent. Dit sal nooit weer wees wat het was nie. Want die Here is getrou en die Here is regverdig. As ons vanmôre hierso net uit, kom ek gebruik die Engelse stelling, wishful thinking, met ander woord, ons dink onsself reg, nee, ons is vanmôre hier en ons sê, Here, ek is onder die krag en onder die salwing van die Heilige Gees, Here, my lewe het tot nou toe gekom, tot op 'n punt, Here, wat daar nie vir my antwoord is nie, ek het nie meer antwoorde nie, maar die Here is vanmôre in hierdie plek, my broer en my suster, en hy sê vir jou, ek is jou antwoorde, ek is in hierdie plekke, ek is vir jou die antwoord, wat jy al vir so lang gesoek het, ek is die een wat jou gaan verlos uit jou omstandighede, ek is die een wat jou wortels gaan uittrek uit hierdie plek uit, en jou wortels daar gaan neersitte, so dat jy sal groei waar jy moet groei, want dit is vir jou, prys die Here. Die Here, onse God, is in hierdie plek vanmôre, my broer, my suster. Die Here is hier besig om lewens in te verander, die Here is besig om sy gees deur jou te spoel vanmôre. Hy sê, kyk nie angstig rond nie. Is dit nie wat ek en jy doen nie? Wanneer 'n krisis in ons lewens opstaan, wanneer daar die reus voor jou opstaan en jy weet nie wat om te doen nie, dan kyk ons angstig rond, waar gaan ek hulp kry? Die Here sê vanmôre vir jou, my broer en my sustere, moenie angstig rondkyk nie, want daar die mens by wie jy rond, by wie jy hulp gaan soek, gaan jou teleerstel, want hy het nie die antwoorde wat jy moet kry nie, maar die Here het alleen jou antwoord, halleluja. Ja, die Here gebruik mense, die Here werk deur ander mense om vir jou antwoord te gee, maar gaan soek die aangesig vanmôre vir die Here, vir jou eie lewe vanmôre, my broer, my suster, gaan buig jou knie voor die Here en sê, Here, lank genoeg Here, het ek geloop en gewandel op hierdie padde, lank genoeg Here, is ek in hierdie woestyne en ek kom nie uit hierdie woestyn uit nie, Here, stuur die reën, Here, sodat hierdie omstandigheid van my kan verander in 'n blomtuin, Here. Halleluja, kom ons gee die Here lofoffer, amen. Prys koning Jesus. Ek berei hierdie preek voor en die Here sê, ek sal my regterhand, die woord sê ook so, hy sê ek sal my regterhand uitsteek en ek sal jou te hulp wees. En kom ek sê, Here, maar nou moet nie lag nie, ek is links, Here, wil jy nie my linkerhand vat nie? Die Here sê, my linkerhand is op die Vader. Wat sien, die Here sit aan die regterhand van die Vader. Hy sê, los my linkerhand uit. Dit is die Vader se. Ek hou vas aan die Vader. Waaraan hou jy vas vanmôre, my broer, my suster? Hou jy vas aan die Here? Hy sê, ek strek my regterhand na jou toe en ek wil jou optel uit jou omstandigheid uit. Gaan bestudeer die Bybel, is altyd sy regterhand. As hy praat van krag, dan praat hy van sy krag en uit sy regterhand uit. Daar is krag vanmôre in die hand van die Here. As jy vanmôre maar net kan besef, as jy vanmôre maar net sy hand kan vasgryp, as jy vanmôre maar net kan besef en sê, Here, lank genoeg, Here, lank genoeg het ek gesukkel, Here. Ek wil die hand gryp vanmôre. Maar die Here doen iets anders ook. Het jy al gesien, my broer, my suster, as iemand in 'n geveg betrokke was, kom ons noem dit 'n boksgeveg. As iemand in 'n boksgeveg betrokke was, al het hy gewen, is hy moeg. Hy het seer gekry. Sy oë is miskien toegeslaan.
want hy kom uit 'n geveg uit. Ek en jy is elke dag van ons lewens is ons in 'n geveg betrokke. Ons lewe ongelukkig in hierdie wêreld wat gebroken is, en daar is nie 'n mens op hierdie aarde, ek gee nie om wat se geestelike vlak jy het nie, my broer, my suster, maar daar is nie 'n persoon in hierdie wêreld wat nie 'n geveg veg nie. As jy in die Here vashou, my broer, my suster, sal die Here dag, die sal die duiwel jou soveel te meer probeer aftakel, sal die duiwel soveel meer aanvalle jou pad langs stuur. Sodra jy, my broer, my suster, jy kan maar gaan kyk, sodra jy 'n woord by die Here gekry het, dan kan jy maar gaan kyk, die volgende dag, dan is die duivel hy wil op sy agtervoete en hy wil jou aanval, hy wil kyk hoe kan hy jou hoe kan hy jou breek, hy wil kyk hoe kan hy daar die woord by jou steel, maar ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer die Here vir jou iets beplan het, dan sal dit deurgaan, halleluja, dan sal dit gebeur wat die Here vir jou gegee het, maar dit gaan nie noodwendig sonder 'n geveg wees nie. Die Here sê vanmôre, ek sal my regterhand vir jou gee, ek sal jou optel, maar ek sal nie net dit doen nie, ek sal jou versterke, want ek weet, jy kom uit 'n geveg vegheid, ek weet jy was betrokke gewees in hierdie vreselike gevegge, maar ek sal jou versterke, ek sal jou versorge, ek sal jou vasdruk teen my boeseme, ek sal vir jou vitamine gee, ek sal vir jou gee dit wat jy nodig het, ek sal die reën, die lewe in jou inblaas, en ek sal vir jou gee dit wat jy nodig het, maar jy moet vashou, jy moet my glo, jy moet my vertroue, en jy moet my regterhand vat, sê die Here. Ek wil jou red, sê die Here. Ek wil jou red. Dan kom Jesus en hy lig jou op en hy dra jou. Jy het al daai prentjie gesien van daardie voetstapper wat op die strand geloop het. En hy sê, Here, hoekom is daar net een stel voetspore? Die Here sê, die tyd ook jou gedra het. Halleluja. Die Here dra jou. Wanneer omstandighede jou getakel het, dan moet jy weet, jou oorwinning is naby. Jy moet weet, die verlosser is daar om jou te dra. Kom ons kyk wat sê Joshua 1 vers 9. Hoor hoe ernstig praat die Here. Hy sê, het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want ek die Here, jou God is met jou, oorals waar jy gaan, is ek met jou, al is jy in die diepste vallei, dan is hy daar. Vat hierdie woord vanmôre. Ek smeek dit van julle vanmôre. Waar jy jouself bevind, hy is daar. Hy kan nie homself help nie. Want hy is so lief vir jou. Sy liefde is vir jou so groot en so sterk. Toe Lazarus sterwe, Jesus sien sy familie se trane. Dat hy soveel passie vir hulle, dat hy saam met hulle heel. Denk jy nie vanmôre, dat waar jy in jou omstandigheid vasgevang is, dat Jesus ook oor jou heil vanmôre nie? Hy wil jou optel. Maar voel jy vanmôre platgeslaan? Maar voel jy vanmôre daar is nie een antwoord wat ek vir jou kan gee, wat jou kan help nie, dan wil ek vir jou sê, Jesus is sy naam. Sy naam is Jesus, die Seun van die lewende God, wat opgestaan het, wat lewe, wat 'n belofte gegee het. Jy gesê, ek sal met jou wees, ongeag, en hoor mooi, dit het die Here ook vir my gesê, terwyl ek hierdie boodskap voorberei,
En ek het so 'n bietjie met die Here geredeneer daaroor. Soos ons mens baie keer doen. En die Here sê, sê die woord presies soos wat ek dit vir jou gegee het. En dit kom soos volg, hy sê, ongeag wat jy gedoen of gesê het, sal ek jou nog steeds red. Hoor jy mooi, ongeag wat jy gedoen het of gesê het, sal ek jou nog steeds red. Ek glo iets vermoorde mense wat die Here kwalik geneem het oor die situasie wat hulle self in bevind. En hulle het woorde gespreek teen die Here. Maar die Here sê, ek hou dit nie teen jou nie. Deuteronomium 30 vers 9, hy sê, en ek wil hier moet mooi hoor, hy sê, en die Here jou God sal die goeie aan jou oorvloedig gee in al die werk van jou hande, in die vrug van jou liggaam en die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, want die Here sal weer oor jou ten goede bly wees soos hy bly was oor jou vaders. Die Here gaan weer oor jou glimlag. Die Here gaan weer goed wees vir jou. Die Here gaan jou optel en hy gaan jou verander. Die Here gaan weer bietjie, as ek daar die Engels kan gebruik, gaan weer bietjie by jou vir, by die Vader oor jou breek. Hy gaan vir die Vader sê, Vader, het u gesien daar die kind? Hy het geval, maar hy het opgestaan. Die duivel het hom probeer verwoes, maar hy het gesê, omdat Jesus my rots is, hou ek vas aan u. Here, sien daar die kind raak, halleluja, vermoor my broer, my sister, breek die Here bietjie met jou voor die Vader, halleluja, want jy is sy kind, en jy is dier gekoop deur die bloed van Jesus Christus, en vermoor is hy trots op jou, vermoor wil hy jou so bietjie oplig, vermoor wil hy vir jou sê, jy is waardig om kind van God te wees, jy is waardig om op te staan en te sê, ek is kind van God, al het jy gestruikel, jy het opgestaan, al het jy jouself teleurgestel, die Here sê, jy is vergewe, al het jy die een teen die Here opgestaan, sê die Here, ek hou dit nie teen jou nie, maar ek spreek jou vry, want het was nie jy wat gespreek het nie, sê die Here. Halleluja, kom ons bid saam, Hemelse Vader, Heere, hoe groot is u naam, Heere. Hoe wonderlik en hoe kostbaar is u, Heere. Ek dank u, Heere, dat u my waardig geag het om hierdie boodskap te bring, Heere. En ek dank u ook meer as dit, Heere, vir dit wat u vanmôre gedoen het. U soete Heilige Gees het ons nuwe hoop kom gee, Here. En ek weet, Here, ons hoef nie terug te keer na ons omstandighede toe nie. Maar ek weet, U verander dit en U het dit verander, Here. En ek wil nou bid, Here, dat elkeen wat in hierdie plek sit vanmôre daar die kwaliteit besluit sal neem en sê, Here, ek vat die hand, Here, ek gryp die regterhand, Here, en ek hou vas, want sonder u, Here, sal ek nie weer kan opstaan nie, maar met u, Here, is alles moontlik. Dankie, Here, dat ons gaan kan terugkyk na ons lewens na hierdie dag, Here. En sê, ja, waarlik, daar is 'n verandering. Die Here het my gehelp. En ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

sisters in the house, stand still.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: FM, stem in die paradijs. Het is Ruben Kerspuy wat samen die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek wil vir u baie dankie sê vir u tyd, die gebede en die ondersteuning. Mag die Here vir u oplig en help met al die programme wat ons vir u aanbied oor Eden FM. Ek weet Eden FM is die gunsteling radiostasie. Daarom luister baie van u 24 uur dag. So ons dank die Here vir die radiostasie Eden FM, die stem in die paradijs. Eden FM is een van ons grootste gemeenskapsradiostasies in ons ontvangsgebied in die Weskaap, en u kan natuurlijk ook ter middel van die technologie inskakel, maak jy saak waar in die wereld en waar in Suid-Afrika is. So weens, baie dankie, welkom. Dit is Ruben Kerspuy wat saam nie gesels en is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie vir die geleentheid, dankie vir die genade wat so groot is. U is almagtig, Here. Niemand is soos u nie. Gister, vandag, tot in alle ewigheid, dieselfde, die lam wat geslag was voor die grondlegging van die aarde. Ons dankie vir dag dat ons na die opstanding kan feestvier vir die oorwinning wat u vir ons bewerkstellig het. Dankie dat ons as families kan kom voor die aangesig. Dankie vir die werk wat u doen in elke familie se lewens, die individu en ook die hele familie saam. Ons gebed is dat u elke familie sal saambind, Here, met die liefde, met die vrede, met die goedheid, Here. Ons wil die eer en loof vir dit wat u doen vir ons as gesinne en families. Dan weet ons ook, Here, dat elke gesin, elke familie het hulle uitdaging. Daar's heuwels en berge wat geklim moet word, en dan is daar ook die valleie. Maar u is saam met ons. U beloof, u sal ons nooit begewe of ons verlaat nie. Daar met ons families dan vandag saamgekom om u grootheid te besing, die goedheid, Here, om u genade te waardeer. Dankie vir dit wat u vir ons doen. Dankie vir hoe u voorsien vir ons, Here. En inderdaad, u goedertierenheid strek tot in alle ewigheid en u trou is van geslag tot geslag. Alle eer, alle lof, alle aanbidding kom u toe. Ons dankie, Here. Dankie vir ons papas wat werk, ons mamas. Dankie, Here, vir elke kind, elke jongman, elke jongmeisie. Dankie, maak die deure oop, want u is Jehovah Jireh, die Here wat voorsien in al ons behoeftes na die rykdom van u genade. U is ons leidsman, u is ons raadsman. Wonderbare God, wat 'n groot en almagtige God dien ons nie. Ek wil vandag dan dankie sê, Here, vir ons radiostasie. Dankie dat u so voorsien en die deure ook oopmaak vir die radiostasie, sodat ons nog meer en meer families kan bereik. Alle lof, alle eer kom u toe in Jesus wonderlike naam met danksegging. Amen. Geliefdes, kom ek speel vir u 'n pragtige lied. Ek glo dat hierdie lied sal u en die hele gesin sal dit seën. En dan bid ons ook vir mekaar. Luister na die volgende lied.

Baie dankie vir al die pragtige families. Dankie dat jy ingeskakel is. Alle eer, alle lof, die kom aan die Here toe. Ons is in die land van die lewendes en daarom kan ons aan God die eer gee. Ek sê dan weer aan almal van u, al die luisteraars van Eden FM, welkom by ons familiewaarde program. Dis Ruben Kaspy wat saam met u gesels en vandag gesels ons oor die belangrikheid van familiewaarde. So hierdie maand wat die Heer ons nou inlei in Mei in, gaan ons fokus op ons waardes, familiewaardes in ons huise, gemeenskappe en natuurlik ons verhouding met God. Ons weet nou, ons is in 'n tyd waar baie gesinne onder druk verkeer en so ons het dan nou ons sterk waardes nodig om ons families te kan saambind, beskerm en terug. So mag hierdie gesprek vandag vir elke luisteraar bemoedigend wees. Mag dit vir u help in die leiding van die gesin en mag dit ook vir u hoop bring. Ek wil graag die vraagie vra, wat is waarde? So ons gaan nou die definisie gee van waardes, want dis mos waarop ons fokus in hierdie program, op familiewaarde. So ons gaan die vraagie vra, wat is waardes, en dan gaan ek die definisie gee. Waardes is die beginsels en standaarde waarvolgens mense leef en besluit te neem. Dit bepaal wat ons as reg en goed en belangrik beskou. Voorbeeld van waardes is respek, eerlikheid, liefde, getrouheid, verantwoordelikheid, vergifnis, en so kan die lys dan nou aangaan. Maar kom, ek noem net twee van die waardes. Dis respek, eerlikheid, liefde, getrouheid, verantwoordelikheid en vergifnis. So waardes bepaal wat is reg, goed en belangrik, wat ons as belangrik beskou. Die volgende vraagie wat ek wil vra, wat is familiewaardes? So ons gaan nou 'n definisie gee van familiewaardes. Familiewaardes is die geestelike en morele beginsels wat 'n familie saambind en rig. Dit vorm die manier waarop gesinslede met mekaar praat, optree, liefhet en probleme hanteer. So sterk familiewaardes help om eenheid te bou, kinders reg op te voed, respek in die huis te bevorder, konflik op 'n gesonde manier op te los, en dan jaapie familiewaardes ons, dat ons kan sien God is sentraal in die huis, en so hou ons dan die Here ook sentraal in die huis. So kom, ek noem net weer, familiewaardes help ons om eenheid te bou, help ons met die opvoeding van ons kinders, help dat ons mekaar respekteer, en ons respekteer, ons bevorder daai respek binne in die huis, ons los konflik op 'n gesonde manier op, en natuurlik help dit ons om te sien dat God is die kern, die sentrale mikpunt in die huis. God is in die middel van elke gesin. So dit, ons kom nou agter dat familiewaardes is eintlik baie, baie belangrik. En ek wil graag u met 'n skrif sien. In Josua 24 vers 15, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. So hoe gaan ons die Here effektief dien? Natuurlik as ons beweeg volgens die waardes, die familiewaardes, met die kernvorm daar binnen in ons gesin. Is nou weer tyd dat ek vir jy lieflike lied speel.

Worship God, Father, we give you praise.

Ek wil u terug verwelkom by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Robin Crispy wat saam in die gesels. Ons het voor die musiekbreek het ons uitleg gegee, klaring gegee, definities gegee oor waardes en ook familiewaardes. Ek het vir jou teks gelees in Josua 24 vers 15, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Sê jy met nog 'n skrif in Kolossense 3 vers 13 tot 14, verdra mekaar, vergewe mekaar en bekleë julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. 'N sterk familie word nie gebou op perfeksie nie, maar op waardes. Sterk familie word gebou op liefde, vergifnis, respek en geloof in God. Nou die vraag is, wat ons vra is, waarom is familiewaarde so belangrik? Die familie is die eerste plek waar kinders leer om te leef. Is die eerste plek waar kinders leer om te praat. En is die eerste plek waar kinders leer hoe om ander te behandel. Wat kinders by die huis sien, dra hulle saam deur die lewe. En daarom is u huis is van groot belang. Want u het nou gehoor wat ek sê, dis die eerste plek waar kinders leer, waar kinders praat, waar kinders sien. En dan dit wat hulle hoor, sien en beleef, dit dra hulle saam met hulle die lewe in. So wanneer daar goeie waardes in 'n huis is, dan is daar meer vrede. Kinders word in 'n veiliger omgewing groot. Die kommunikasie is effektief, daar is goeie kommunikasie. En geloof word dan so sterker ook oorgedra. Maar wanneer daar waardes ontbreek, dan ontstaan konflik baie maklik. Respek verdwyn. Ja, ons sien verhoudings breek vinnig. Verhoudings word vernietig. Verhoudings word afgebreek. En so raak kinders dan onseker en verward. En dis waarom hierdie program handel oor familiewaardes. Omdat ons sien nou met ons gesprek hoe belangrik waardes is. Waar waardes is, is daar vrede in die huis. Kinders word in 'n veilige omgewing groot. Daar word gekommunikeer en geloof word sterk oorgedra. Dan het ek vir nou genoem, is daar geen waardes is, dan is daar heel wat chaos, daar is konflik, daar is tweespalk, daar is verwarring, respek verdwyn, daar is die lekker verhoudings en die kinders word onseker groot. En as ons nou so kyk aan ons gemeenskappe, sien ons hier baie van hierdie kenmerke wat ek nou hier genoem het. En so ons moet dan terugkeer na ons huis toe. As terugkeer huis toe. En dis waar die groot werk lê. Dis waar gewerk moet word. Kom ek speel vir jou lied, en wanneer die lied speel, hou ek hier, jy moet bid dat die Here sal voortgaan met die goeie werk wat die Here besig is om te doen daar binne in die huis. Geniet die lied van die

Welkom hier terug, Eden FM, die stem in die paradijs. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit is Ruben Kerspie wat saam in die gesels. En ons fokus nou hier in my maand op ons familiewaardes. Ons vertrou die Here dat ons die waardes wat belangrike bousteen en hoekstene daar in ons huis en families is, dat ons dit sal uitbou. Waardes wat familie sterk maak. Ek wil net graag dit noem vir die waardes wat families sterk maak. Kom, ons spring weg met 'n bekende waarde wat ons nou al in die verlede ook genoem het, wat ons moet inbou, uitbou binne in ons families. Die eerste is liefde. Liefde is die fundament van die huis. Want jy sien, ware liefde beteken om tyd te maak. Hoe weet ons dat ons is lief vir mekaar daar binnen in die gesin, in die families? Ons maak tyd vir mekaar. Ons luister na mekaar. Luister is so'n belangrike komponent van elke gesin. As ek vir my gesin wil wys, ek is lief vir my gesin, dan beteken dit, hulle het al my aandag en my oor om te luister. Dis om te gee. En ons wys ons omgee aan mekaar. Ons leef in 'n naakbare wêreld. Daar is geen empatie en geen liefde nie. O, maar die Here help ons dat ons huise het van liefde. Maak nie saak hoe dit om ons gaan nie, hoe die omstandighede is, die atmosfeer buite nie. Nee, ek in my huis, ons sal die Here dien. En hoe doen ons dit? Hoe dien ons die Here? Dit is om te gee vir mekaar. Nog 'n waarde wat belang is respek. Gesinslede moet mekaar respekteer. Ouers respekteer die kinders en die kinders respekteer die ouers. En die kinders respekteer vir ouma en oupa. En dan respekteer die kinders mekaar. Dit is 'n moed. Ons moet mekaar respekteer. Daar binnen in die huis respekteer ons mekaar se privaatheid, mekaar se spys, want elke een het hulle plekkie binnen in die huis. Ons moet dit respekteer. Mekaar se persoonlikheid respekteer. Ons is aan bloed van mekaar, bloed tot bloed. En hoe kan ons nie mekaar respekteer nie? En vir my lyk het soms respekteer ons mense buite by die kerk, in die jeug. Ons respekteer daai mense meer as ons ons eie mense respekteer. Nou gaan die Here die prentjie heel omswaai. Nou gaan ons eers mekaar respekteer. Die volgende bousteen van die waarde is vergifnis. Dan moet ons onthou vandag dat geen familie is perfek nie. Maar in ons nie perfektheid gebruik die Here ons as gesinne. En daar moet ons ook leer om mekaar te vergewe. Waar is die beste plek om vergifnis te oefen? Dis binne in ons huise. Ja, mag die Here ons help. Mag die Here ons krag gee. Dat ons mekaar sal lief hê, dat ons mekaar sal respekteer en dat ons mekaar sal vergewe. Beloveds, kom ek sien nie met nog 'n lied.

Baie dankie, geliefdes, vir die tyd, gebede, dankie vir jou ondersteuning. Ons kyk nou in Mei maand. Ons kyk na die familiewaardes. Ek kan nie saam met glo, ons is die vyfde maand, die tyd het vir jou gevlieg, tyd gaan verby. Dank die Here dat ons tyd kan maak vir mekaar. Ek wil nog so twee waardes noem, natuurlik sal baie meer. Die volgende een is communicatie, ons moet gesels met mekaar, ons moet praat met mekaar. Ons moet nie praat oor mekaar, nie, ons moet praat met mekaar. Nou daar is een ietsie wat in die moderne tyd ontbreek, en dit is sommer lekker communicatie met mekaar. Ons weet die cellfone het baie spasies ingeneem, maar die cellfoon operate nie op sy eie nie. Ons moet die cellfoon afsit, ons mekaar praat, ons moet luister na ma, pa, ons moet hulle stemme kan hoor, ons moet ons kinderse stemme ook kan hoor. Gesonde communicatie voorkom baie probleme, en dis ook om hulle sê, dis nie een generatiegaping, is een communicatiegaping. En so wanneer ons mekaar gesels, dan bou ons belangrike brug oor generaties heen. Moet nooit dat die brug van communicatie gebreek word nie. Daar moet altyd een open vloei wees van communicatie met mekaar. Ons moet geloof in God het. Onthou nou een familie wat saam bid en God dien, bou een sterk geestelike fondasie. En ons moet leer dat ons met ons geloof in God moet ons bou. Ons moet saam bid, ons moet die Here saam dien. Ons moet bou, ons moet saam bou. Ons moet een sterk geestelike fondasie bou. En jy sien, wanneer die fondasie sterk is, maak jy saak wat die winde, storms en skuddings en aardbewings kom nie. O, ons fondasie is sterk, want ons bou. Ons bou in die naam van die Here. Ons bou omdat God ons help. Ons bou een sterk fondasie. Daarom gaan die kinders nie kan wegval en die manie in mekaar sak en mamie gaan nie ophou bid nie, want ons bou op die rots wat genoem word Jesus Christus. Mag ek hier verder mee sien met die lied? Ek vra wanneer ons hierdie lied speel, dat u sal oordink en dat u die Here dankie sal sê vir die fondasie. Die Here dankie sal sê vir die waardes wat u nou as boustene vat en u huis bou daarmee. Skree aan God al die eer en lof wanneer hy die lied speel. Ons bid saam, staan in gebed. As ons met juig en juig ons, maar ons juig beteken ook ons geloof is in God gestel. Ek wil vraag dat u die volgende lied sal geniet, geliefdes.

Welkom weer terug, geliefdes kinders van die Here. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Jy luister na Eden FM. En die program is familiewaardes. Eden FM, die stem in die paradijs. Dis Ruben Kerspie wat saam nie gesels. Vandag praat ons oor familiewaardes. Ek rond nou hierdie program af. Ons gaan het lekker saamvat. Ouers is die eerste onderwijsers van waardes. Ek wil het weer noem. Ouers is die eerste onderwijsers van waardes. En dis hoekom ouers kan nie hulle kinders kinderkerk sondagskool toe jeug stuur en skool toe stuur, dat die kinders daar die eerste keer van waardes leer. Nooit ooit een kind kan nooit ooit die eerste keer van liefde en respect hoor en vergifnis en communicatie en van God hoor die eerste keer by die school nie, die eerste keer by die kerk nie, enige geestelike instanties nie. Ouers, voogde, ouma, oupas, ouers is daas nie, jy is die eerste onderwijsers van waardes. En dan is die kind nou sondagskool toe gaan, as die kind nou kerk toe gaan, as die kind skool toe gaan, dit wat die kind hoor, dit moet net een bevestiging wees, want dit wat die ouers al klaar in die huis geleer het. As ouers stel ons voorbeelde, ouers is rolmodelle. Moenie vir my sê iemand anders is een rolmodel, nee, jy is die kinders een rolmodelle. So ouers moet leef in eerlikheid, want daar is oor wat jou doppel. Ouers praat met respect, ouers wys liefde, en ouers dien die Here. So kinders sal dan daar die waardes makkeliker navolg, because they say that the household, your home, daai plek, daar sien mense vir jou in alle eerlikheid en oprechtheid. Ons kan nie ons familie se rat oor die oor draai nie. Hulle sien as dit wat jy sê of dit is wat jy leef. Hier leef ons nou in die moderne tyd. Maak die saak of het nou moderne tyd of wat die tyd is nie. Familiewaarde sal staan. Ons leef in die tyd van sociale media, baie druk, besige programme en morele verwarring. Daar moet families doelbewustheid maak vir mekaar. Ons moet saam eet, ons moet saam bid, ons moet gesprek het teen mekaar, en ons moet kwaliteit tyd wat ons vir mekaar gee. Koop die tyd uit, want die tyd is boos. Tyd is belangrik, tyd is 'n belangrike seëning van God af. Ek wil amper sê, is 'n gawe, is 'n seëning van die Here af, tyd. O, maar as tyd verby is, kry hom nooit weer terug. Of dit nooit weer terug. Sterk families gebeur nie van self nie, maar families word gebou. En dis hoekom jy so belangrik is. You are busy building not only the kingdom, but you build your family. You build your family. Daai familiewaardes, familiestrukture is in plek gesit, en dis hoekom jy so dinamies en effektief is. Luister, vandag luister u na my stem. Nou mag ons weer dan besef dat sterk families die fundament van 'n sterk gemeenskap is. Wanneer liefde, respect, vergifnis en geloof in ons huise leef, bring dit genesing en hoop vir die volgende geslag. Of te graag jy moet onthou dat die grootste erfenis wat ouers aan kinders kan gee, is goeie waardes en 'n voorbeeldige lewe. Vandag wil ek vra dat die Here die familie sal seën, dat die Here die familie sal versterk. Ek wil bid dat die Here die kinders sal bewaar en beskerm. O, dat die Here die deure vir u sal oopmaak. Alle eer, alle aanbidding kom die Here toe. Ek lees weer vir u die teks waarmee ons afsluit, Josia 24 vers 15, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Ek wil baie dankie sê vir Ant Abiel Williams, daar van die VGK
kerkkoor wat so mooi my bedank het.

kerkkoor wat so mooi my bedank het toe die koor my toegelaat het om daar te kom gesels met hulle 57ste verjaardag. Dankie aan die Abiel Williams en so ook aan Sally Herk, al die koorlede van die VGK Blanco. Wel, dankie sê aan my mamie, aan die Rose, Tonel Daniel, dankie vir julle ondersteuning, dankie vir allemaal wat ingeskakel is. Ek wil daar vir die leerders wat sê, hulle is ingeskakel, hulle is daar by Bishop Michels, sy gemeente betrokke, en vir al die leerders, wil ek baie, baie dankie sê, dat julle die Here dien, en dat julle so ook ingeskakel is, ook al die leerders, al die studente, al die matriculante, almal, mag die Here vir julle hierdie week die deure oopmaak. Ek sê dan, shalom aan u, ek wil dan vra dat u, asseblief die volgende lied sal geniet, en ek hoop, al die werkers, het werkersdag ook geniet, en dan net vinnig wil ek kan, ek wil Liesel, Stierman, wat gister verjaar het, en het vir juffrou sê, of een gister jammer, op werkersdag, denk ek, ja, is recht, wil ek net sê, alles seën, en dankie vir al die gebede, alles seën aan u, tot die volgende keer, geniet die lied, ek sê aan u,

Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

관계

push her inside.

Hartlike goeiemiddag hier op Eden FM, my stem hulle in die paradys, Eden FM. Ja, jy is gekies vir groot dinge, jy is hier in die geselskap van Angeline Bernadette Naidoo en Rian en Apostel Jan en Shirley is op pad. So in die tussentijd, ons geniet die muziek, ons geniet die Here, ons geniet hierdie agtermiddag, Sondag agtermiddag. En ja, dit is die 3de Mei en ons waardeer die Here van die leerskare. Amen.

0: Ja, is ingeschakeld op Eden FM, Your Voice in Paradise. Goedemorgen aan ons luisteraars, hier is op de rechte tijd, rechte plek, rechte stansie, 7 minuten oor die uur van 1 en jy is ingeschakeld bij jou gunsteling radiostasie, Eden FM.
1: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it and receive it.
0: Lekker om terug te wees. Angeline Naidoo, oh, she does.
2: Ja, ons is hier, ons het opgedaag. Ons is hier, ons het opgedaag. Nepa.
3: Wel, is lekker om hier te wees. Ek sien jy matrone in die atelier.
2: Ja, matrone is al hier.
0: Ja, ons het stem bygekry. Ja, die matrone moet daarom ook hallo sê. Ons moet daarom een bekende stem op die lig.
4: Goeiemiddag luisteraars, dit is my aangenaam om vanmiddag saam met hierdie wow, professionele bybelkundiges, wandelende bybels en woordeboeke te wees. So ek gaan net vanmiddag observeer en geniet wat hulle vir ons gaan voorsit vannacht.
3: Ek spot altyd met Dominee Pieter, ek dink hy luister aan. Dan sê ek vir hom, Pieter, jy was daar by Stellenbosch, jy weet, ek was net by die Brandbosch.
2: Dis is saak.
0: Jy is lekker om my bekende stemme te hoor.
3: Ja,
0: Christophe. Angie,
2: yes,
0: praat bietjie met ons sister.
2: Dierbares, ons is nog steeds by Lukas 15.
0: Nog even doen van hom af.
2: En ek dink pa, reflecting on what we've discussed. I think we haven't exhausted the revelation and the impact and the things that we can derive from that chapter, only that chapter. There's such it's weighty, it's packed with revelation and understanding of the kingdom and who we are actually. Ne?
3: Yeah, I think it's actually in line with what you have ministered this morning, and I told Pastor Prophet Ruben when Shirley was reading, you know, in a welcoming Acts 2:39, and sometimes the Holy Spirit will show us things that we've read for many years.
2: Yeah.
3: But there it says that because now he's prophesying about the future.
2: Yes.
3: Nou wat moet ons doen, vra hulle, en dan sê daar hierdie boodskap is vir julle, julle kinders. En julle kinders, kinders, en dan sê, vir wie die Heere na hom toe sal trek.
2: Sure, beautiful.
3: Nie na Eagles Nest toe nie, nie na AGS toe nie, nie na a Pinksterkerk toe nie, wie die Heere, en vir oogend, ek sê vir Ruben, kyk wat sê die skrywe, wat sê Lukas, wie die Heere na hom toe sal trek. So as jy dink die Heere het jou na Eagles Nest toe getrek, dit is by verkeerde plek. Meneer Hartog, weg van die kerk af. Ek, dan sê jy so met Janie 100 gesê, jy moet trek van Eagles Nest.
2: Ek wil dit net goed terugbring na ons eerste gesprek, because of the shepherd.
3: Yes.
2: Daar was een shepherd wat 100 skape gehad het, en hy die een gaan soek. So it's not a division of the shepherd, it is the shepherd that calls you.
3: Yes, and that is important, because though she belongs to the shepherd, en ek dink ek het verlede week die opmerking gemaakt van hierdie dorperskape, wat die ou vir my vertel het.
2: Yeah.
3: Jy weet, die dorperskape, hulle, as die, hulle sê, as die shepherd sy oor net 10 minute van die dorperskap afhaal.
2: Chaos.
3: Net chaos. Hulle hardloop in 100 verskillende richtings. Kan jy sien hoe kom het ons as shepherd nodig, nee? En ek wil net vandag net sê, vir allemaal wat inluister is, lekker om julle op die radio saam met ons te hek, Abraham, sy vrou Auntie Jackie, en Bridjoen, en die mense van die Eagles Nest family, maar dan ook die groter geloofsfamilie in die Suid-Kaap, wat inskakel, en soos om Abraham ook vir oggend langs die teetafel van my sê, die woord is so ryk, hy kom achter dat het lyk soos ons bedien, so ontvang ons openbaring. Ek sê om Abraham, dit is letterlik wat gebeur. Ons praat met mekaar en ewe skielik, as ons gaan vir muziek breek, as een nieuwe waarhede, wat die Heere oopbreek, en ek geloof vandag gaan weer een van hyselfde daar wees,
2: amen. Waar
3: die Heere seker goed in ons opbreek. So Angeline, halleluja, vat ons aan, wat ons is, ek weet eens wat ons opgaan.
2: Pa, ek gaan vandag, gaan ek die boodskap uitlees, okay. The message, Ek gaan nou gou, hier is een baie mooi skrif in die message, maar ek gaan nou begin by die 20ste vers, ne? When he was, dis nou die seun kom nou terug.
3: Hy gaan nou huis toe kom. Hy is van die huis af, maar hy gaan huis toe kom. Het ek jou reg gehoor?
2: Dis ons keyword.
3: Ja, hy kom huis toe. Ek dink hy gaan huis toe, hy kom huis toe. Ek weet ek moet nie meer reg, ja. Hy kom huis toe. Okay, hy kom vandaan.
0: Hy is klaar, pa.
3: Daar is ons nog nuwe ding in die brein gemeenskap wat sê, ons kom vandaan. Ja, ons kom vandaan. Ja, hy kom nou vandaan, hè. Hy kom huis toe, okay.
2: Ek gaan nog oor die vers, ja. Ek gaan een paar sinne terug, né? Okay. So, it says, he signed on with a citizen there, hy is nog gauw in die veld.
3: Okay.
2: Who assigned him to his fields to slop the pigs. To feed the pigs. You were so hungry, you would have eaten the corn cobs in the pig slop, but no one would give him any.
3: Ons het gesê, die klom is over there for
2: you. Yes, he's waiting to be served.
3: Dis 'n prins hierdie. die man ken nie ander, yes. Hy het nog nooit, ek wil hom sê, ander vuil gemaak.
2: Al sit hy by die varke.
3: Yes, hy is by die varke, maar hy
0: is hier gewoon aan ander vuil maak. Hy weet is op die varke te
2: sê. Hy is een sophisticated varksitter.
3: Yes.
0: Wow. Een hooggeplaaste.
2: Okay. So, that brought him to his senses. He said, all those farm hands working for my father, sit down to have 3 meals a day.
3: Yo.
2: And here I am starving to death.
3: Wow.
2: I'm going back to my father. I'll say to him, Father, I've sinned against God. I've sinned before you. I don't deserve to be called your son. Take me on as a hired hand. He got right up and went home to his father.
3: Wow.
2: When he was still a long way off, his father saw him, his heart pounding. He ran out, embraced him, and kissed him. The father.
3: The father. In the Jewish culture, father running. Unheard of.
2: Yeah, that's a unheard shameful of. Thing. Yes. Thing, ne?
3: But anyway,
2: yeah,
3: it's there. You see, jy het die opgemaak. Ek sien die lees.
2: Ek lees, ja.
3: Yeah.
2: So, embraced him and kissed him. The son started his speech. Father, I've sinned against God. I've sinned before you. I don't deserve to be called your son ever again. But the father wasn't listening.
0: Sure.
2: He was calling to the servants, quick, bring a clean set of clothes and dress him. Put the family ring on his finger and sandals on his feet. Get the prize-winning heifer and roast it.
3: Wow.
2: We're going to feast. We're going to have a wonderful time. My son here, given up for dead and now alive. Mm. Given up for lost and now found. And they began to have a wonderful time.
3: Wow.
2: At this time, his older son was out in the field. Mm. When the day's work was done, he came in home.
3: So al twee kom huis toe.
2: Almal kom huis toe.
3: Een is in die veld. Een kom in die varke af. Maar al twee kom huis toe.
2: Hulle kom huis toe. As he approached the house,
3: wow,
2: he heard the music and the dancing. Calling over one of the houseboys, he asked, what was going on? He told him, your brother came home. Your father has ordered a feast, barbecued beef. Because he has him home safe and sound. The older brother stomped off in angry sulk and refused to join in. His father came out and tried to talk to him, but he wouldn't listen. The son said, look how many years I've stayed here serving you, never giving you one moment of grief. But have you ever thrown a party for me and my friends? Then this son of yours who has thrown away your money on wars shows up.
3: Is die hoere?
2: Hoere.
3: Mm. Ek moet net seker maak, want ek hoor mos altyd die lekker. Ek moet seker maak, ek hoor wat daar
2: staan. And prostitutes, yes.
3: Okay, that's what, that is what
2: shows up and you all go out with a feast.
3: Sure.
2: His father said, son, you don't understand. You're with me all the time, and everything I have is yours. But this is a wonderful time, and we had to celebrate. This brother of yours was dead, and he's alive. He was lost, and he is found.
3: Ja.
2: That is the scripture.
3: Ja. Dis sommer 'n geweldige mondvol waarheid.
2: Jo, jo, jo. Huh? Ja. Pa, ek het vroeger by die diens het ek vinnig met u gepraat oor homecoming. Dit is mos nou eintlik waaroor ons praat, né? Homecoming en die godsdienstigheid wat ons 'n wortel voor die neus hou en sê ons gaan eendag
3: huis toe.
2: Huis toe.
3: Huiswaarts.
2: Ja. En al die dergelike dinge. So, ek het vinnig met u gepraat en ek het vir u gesê, ek het toe nou weer bietjie gaan lees en ek sien dat die toe, soos die woord sê, when the prodigal son came to his senses, it didn't mean that he had a revelation of his sonship yet. Because he said to himself, I will say to my father, make me a slave, as long as I'm home.
0: Sure.
3: Yeah. Yeah. But you see, I think the... a lot of people were not there, but it falls into what Sanna was doing with the mirror. The wrong identity. Goed wat ander mense van jou sê en wat jy van jouself glo.
2: Yes.
3: Ek wil nou net vir jou sê, as jy van mense sê, hulle is gered, mense glo nie hulle is gered.
2: Yes, it's true.
3: Mense sukkel nog.
2: Yes.
3: Want mense kom na jou toe, en jy praat met hulle, en dan gee hulle vir jou die lys van die goed wat hulle eers moet los.
2: Hulle moet hulle self eers reg maak.
3: Ja, die ou sê op vir jou, nee, maar brother, ek wil kom, maar wil jy nie vir my eers 'n paar skoene gee nie. Of ek wil kom, maar ek het hier soetie, man. Dit lyk daar so klomp goed wat hier die westerse
2: evangelical
3: yes, uitkom van jy weet, ek sit hier op een man het eendag, ek was baie jong en ek sorry, laat ek nou Brutobie se naam moet noem. Brutobie is ook nou dood. Ek weet nie of julle silly boord te weet, daar was hy hy Mohammedies boekies, sien jy wat mense ingestaan het, toe vat sit nie so die boekie vir Brutobie, toe sê Tobie, hoe lyk die manne vir jou, hulle is mis allemaal soet, denk jy hulle is mooi gelovig is.
2: Oom sit nie.
3: Ja, ek sê wat sit nie, hulle het allemaal soet aan.
2: Droog gesê.
3: Ja, hulle het allemaal soet aan, sien jy, so die idee wat gekoppel word van hoe lyk, ek wil
2: amper geredde,
3: sê, geredde, a gelovige mens, en daarom ons moet, we need to change the narrative.
2: Ja, en dit creates the labels and the fragmentation.
3: Ja, dit is hoekom die lichaam ook so lyk, en ek is nie skaam om te sê nie, selfs in die dorp is daar vanoggend op verskillende pulpitte letterlik 100 verskillende Jesus het verkondig. Eagles Nest het die Jesus wat hy verkondig, want Jesus lyk soos hy deur die lens van Eagles Nest gesien word. En dan is daar ander gemeente, nog 'n gemeente, en elkeen het 'n idee van hoe Jesus lyk. En dis hoekom ek glo, as Jesus nou hier sy verskynning, maar aan hartoe by al die, hy hartoe moes allemaal weg.
2: Had hy ook 'n identiteitskrisis. Jo.
3: Hy gaan dink hy het Alzheimer. As hy die snaak so goed moet hoor wat hulle van hom sê.
2: Maar dis eintlik sad, nee. En ek dink is 'n suksesvolle strategie om ons eintlik te weerhou om regtig te besef wie ons is en om te kom by die koor van die goeie nuus.
3: Yes. Maar dis hoekom die Vader het die teen die oudste seun opgestaan. Hy moes vir die oudste seun help om hom te laat verstaan. You are in this house. And this brother of yours, he was not in the house, but he's now back in the house. This is his house. He also got, you are supposed to be the happiest brother.
2: Exactly.
3: You are supposed to smile.
2: Yeah.
3: You know why? Because now there is again intimacy
2: and unity
3: and oneness,
2: yeah, and the family structure is restored.
3: There's liberty now.
2: Yeah.
3: Nou kan julle goed saam doen.
2: Yeah.
3: This is not for another day. Dis julle goed. Jy kan die yskas oopmaak.
2: Yeah.
3: Nou kom ek sê, wat is die oudste seun se probleem? Of moet ek sê, wat is die godsdienstige leier se probleem in die huis? Hy werk vir die pa. En nou sê daaroor gepraat. Hy is in sy oë 'n huurling.
2: So.
3: Want huurlinge stop om te werk as die pay ophou.
2: Of hy temt die dagtyd is om.
3: Ja, hy stop.
2: Ja.
3: Hulle sê die man het die man het nog die pik was boog in sy kop toe blaas hy hoeter. toe loop hy onder die pik uit. Pik val aan die ander man se voete.
2: Die vleitjie het geblaas. Ja.
3: Maar as jy seën is.
2: En mama, is dit nie ook maar hoe ons die day-to-day die lewe sien. Ek dink dat ook 'n geweldige transition gekom. Ek wil nou nie polities praat nie, maar die chapter 2 van die konstitusie wat al hierdie regte van ons gee. Ek het die reg vir dit en die reg vir dat. En ons own is a type of entitlement in terms of what rights I have, but it is conflicting with the character and the living out of sonship.
3: Yes, kom ons doen dit miskien op 'n ander manier. Ons sê net die en is 'n goeie topic. Ek wil nou nie ons te ver hier van af gaan. Ek wil net die volgende sê. Want dit wys ons Israel in Egipte, hulle het alles verniet gekry. Kyk, hulle het hard gewerk, maar daar was altyd kos.
2: Yes. Vleispotte.
3: Ja, hulle het vir niks gewerk nie of vir niks gevra nie.
2: Hulle
3: het vanaand
2: it was available.
3: Ja. Hulle het vanaand 'n dop gekry. Die dopstelsel was daar.
2: Ja.
3: Hulle het Vrydag het hulle slagdingetjie gekry.
2: Okay.
3: Die pay is afgetrek. Al het hulle dit aan die baas terugbetaal, maar hulle het dit gehad. Toe kom liberty. Toe kom freedom.
2: Ja, democracy.
3: En toe dit kom,
2: oh my goodness, toe stop die manna ook.
3: Nou kos het jou iets. Nou is ons in 'n culture van maar jy skuld my dit. Nee, ek skuld jou nie dit nie.
2: Yeah.
3: Jy moet nou, meneer.
2: Ja, selfverantwoordelikheid.
3: Jy is okay. Jy moet nou daarvoor werk.
2: Ja.
3: Dis 'n getuienis en dis die waarheid. Ek praat gister met 'n man in een van die plase hier in die Weskaap. Hy sê vir my, hy het 'n stuk grond daar, 16 hektaar.
2: Ja.
3: Hy sê vir my op daai plaas, die een plaas. Hy het foto's geneem, hy stuur dit vir my. Die boere het 600, maar net vir wat dit is, swart mense uit die Ooskaap ingevoer om op sy plaas te kom werk.
2: Ja.
3: Want wat gebeur het, die breinmense sit maar daar by die huis, want hulle R350 wat hulle verniet kry, en die vrouens kry ons nou daarin, wat nou maar hy geld is vir kinders, so iets.
2: Ja, die grants.
5: Grants.
3: Jezus, vir kinders, jy nou 3 kinders het, is daarom
2: vir elke
3: grant. Dat is daarom wat. Nou, die pusher, hy sê vir hy vrou, jy moet nog 'n kind laat maak, dan is daarom 4 kinders. As dat 4 times wat hy bedrag ook aan mag is. Ja, kan jy sien die demoniese mindset wat aan die sogenaamde breinmense gegee word?
2: Ja, pa, dis vir my, ek bedoel as ek, hoeveel units kry ek vir R300 se krag? Da, ek kan nie ver met 'n R300 se krag nie. Ek bedoel as om dit nou maar so te sê.
3: Maar dit
2: but ek dink ook in terme van identiteit, want aan die einde van die dag is dit mos ons 'n key message, né? Al hierdie ander goed het 'n impak oor hoe ons die seun sê in sy journey op pad huis toe. Ek gaan vir my pa sê maak my 'n slaaf. Ek wil net by die huis wees. Ek wil nou vir u gesê het ek is groot gemaak, ek persoonlik is groot gemaak. Ek moet vir mammy gaan vra kan ek koeldrank kry. So for me dat het baie, en daar is sekere goed nog steeds wat ek wat so hanteer.
3: Jy sikkel bietjie.
2: Nou raak ek kwaad van my suster.
0: Wat net vat.
2: Want zet jy hulle, maak jy yskas oop. En dink ek, jylle vraag dan nie. Maar dat is nou die relationship.
3: Ja, ja. Ja,
2: verstaan? Nee. En op een manier, I yearn for that type of situation, maar ek gaan nog steeds, en by my is, hulle gaan vraag. Suzanne kan oopmaak, want sy bly daar. Maar enig iemand anders gaan vraag.
3: Want, oké, ek hoor jou, want is jy hulle huisie?
2: Ja.
3: Hulle het nie autoriteit daar nie. Ek kan nie by Shirley inloop en sê, ek is hoofpas wat hy. Nie, is nie my huisie. Ek het die autoriteit
2: hier. Yeah, it also boils down to the relationship.
3: Exactly, that's important. But you see, and that's what hierdie leidtie was al so lang, die Bybel sê nie vir ons so lang hy weg was nie, maar hy het ook gevoel, hy is nou so lang van Hesa weg, dit lyk, daar was 'n breek in sy mind, in sy verhouding.
2: In die relationship.
3: Tussenoor hy en sy pa. Daarom sê hy wat hy berei sy speech voor,
2: yes.
3: Hoe hy nou gaan sê, hoe hy om verskoning gaan vra. Hy gaat sê vir sy pa, ek is nie meer kind, ek is 'n slaaf. Nee, maar jy kan nie jouself
2: You're a son. Yeah.
3: You see, nou, die Bybel het mooi gestel. Die pa het hom glad nie en hy klon gesteer. Die pa het
2: hom... Die
3: het hom nie eens gehoor.
2: Want uit sy perspektief is hy seun.
3: Ek sê, hy, dit kon nie, sy weggaan, sy wegloop van die huis af, by die varke wees, varkos eet, of nie eens eet die, want daar was net pila, was nie meer kosie. Het die pa nie geplan nie, want die pa het geweet, hy gaan huis toe, kyk wat is in die skrif. Hy Bybel sê ek, dit was een van die beste hyfers. Dit was 'n uitgesoekte.
2: Yes.
3: Was 'n baas hyfer.
2: Yes.
3: He?
2: Yes.
3: Die pa.
2: Ja.
3: Ek wil net vandag sê, hy die beste hyfer vir ons voorberei en vir ons laat slag.
2: Ja.
3: Die beste. He has given us his best. Why? Because in his eyes, we are the best.
2: Yes.
3: We are the best. Dis hoekom hy die beste gee. Ek dink is die luid Gail van Frank wat gesing het you one of a kind.
2: You are an
3: original.
2: Yeah.
3: En ons moet dit verstaan.
2: A masterpiece.
3: We are an original.
0: Sure.
2: Now you see that is what I wanted to convey this morning, being in Christ. We are a part of the master. We are a masterpiece.
3: Yes.
2: And nie net for all, nie net ons, but we need to yearn and see and respect each other as pieces of the master.
3: Exactly. Kyk hier daarom, as 'n skrifgedeelte wat Paulus daar skrywe aan Timoteus, wat hy praat oor wat die voorwerpe in 'n groot huis.
2: Yes.
3: Want sê van die goedes, hout en yster, en hy sê sommige van die goedes tot eer, en sommige is tot oneer, en dan sê as iemand om hiervan degelijk reinig, sal hy een voorwerp wees tot eer. Dit is this purification, dis this training.
2: The becoming mature.
3: Yes, the becoming of a son. There's a becoming, and there's a boodskap vir 'n ander dag.
2: Yeah.
3: Maar is so belangrik om te verstaan. Jy weet, sal ons nou terugvat rondom die drie vrouens in die boek van Rut. Is daar drie vrouens wat, as jy die eerste bladsy oopmaak, wat jy daar kry. Rut, Naomi, en is dit Orpa. En die drie vrouens praat eintlik van drie kerksisteme. Naomi beteken van 'n previous move of God, wat fantasties was. Orpa praat van, want haar naam beteken I won't change, ek is te gewoond aan stywenek, ek het dit so ontvang by papa. Ons systeem is maar nou so, ons gaan nie verander nie, en sy het nie verander nie.
2: Yeah.
3: En dan is daar Ruth, haar oorspronkelijke naam beteken something worth seeing. And this is what God is doing. God is making us beautiful. God is making us something worth seeing. Dis hoekom wanneer sy 'n bietjie tyd spandeer by die voete by Boas in die nag, wanneer dan is Boas so geretel dat hy sien hierdie vrou by sy voete. En sy sê, who are you?
2: Mm.
3: En sy die hele tyd vir hom gesê, I'm Ruth the Moabitess. I'm Ruth the Moabitess. Mm. En die dag, toe sy weer by hom kom, en die woord daar so verander, toe sê sy, I'm Ruth your handmaiden.
2: Tjo.
3: Huh? Kan jy sien hoe die woord is verander? Dis die maturity level. En ek bedoel, ek kan nou hier sit, en in van rit 1 tot rit 4, I can show you the process of growth to what we discussing, to full sunset.
2: Yeah.
3: En dan later, ek bedoel, Boaz became our kingdom
2: redeemer.
3: He redeemed us.
2: So, ek wil net sê, to be continued on that one.
0: Wow. Ja, kom ons een muziekbreek. Roseanne sê, sy is ingeskakel. So, baie dankie, Roseanne. Chosen for greatness, inderdaad.
2: Ja.
3: Sal jy met bietjie inkom nou?

0: ons oomblik as jy nou gaan
1: nee, moet jy hulle sê moenie Janie onder my kie en Angelini hulle losie aan my kie
0: daar gaan ons sê tot opvol because then it just start a new revelation within the revelation.
2: Yes, man.
0: En ek dink dis wat dit so nice maak, it's that revelation upon revelation.
1: Ja, kom ek sê net miskien van my kind af reen, ek stem met jou. En ek wil die hart sê, kom ons gaan dink en ons sê vir mekaar, we as the human race, we were not here first. Ek sure. Stop daar.
0: Net iets om wat te dink. tot de volgende keer. Deus even de heren, dankie. So, baie dankie aan al ons luisteraars wat ingeskakel is, wat die afgelopen tyd lekker ons gevolg het en saam met ons die woord bedien het. Ons glo, jy gaan sommer lekker geseend wees. Lekker middag, lekker week wat voorlê, geseende week in fact. En weet dat die heren is in jy kant. Hy is in ons allemaal se kant. En staan op en just do what you've been called for. Jy is deel, ja. Kom op. Hy sê kom op. En neem jou regmatige plek in. Ek sê jou, as a son. Chosen for greatness. Tot de volgende keer. Ek speel vir uit met Joe Price. Holy

0: hom en die bruid kan wees by die bruilofsmaal.
1: Halleluja.
0: Dat ons vir mekaar kan sê, ten einde laaste, ons het het gemaak because of Christ.
1: Amen. Halleluja.
0: Ons het het gemaak because of Jesus Halleluja. Christ. Praise ja. God. En nou wil ek vandag sê, al vat hulle ook alles weg van jou af. En dan verloor jou ook alles in die lewe. And you are still alive. My friend, there is hope.
2: Amen.
1: Amen.
0: Al raak jy een bespotting van die voorblad nies, bericht van jou courant, of Facebook, of Instagram, al waar jy ook die talk van die community, ek wil sê, al is die, terwyl jy nog lewe, en jy sê dood, die daar is hoop.
1: Amen.
0: Die Here tel jou op, nie aan die lig nie, hy tel een mens op, wanneer jy neer teen die grond le, en andere loop oor jou, en andere maak van jou een bespotting, en jy sê spotlied van die dag, God will pick you up, Amen. Even when it look, you Amen. Are out, but you are not down.
1: Halleluja.
0: God can pick you up. Ons het gesien in hierdie wereld, wel aanstaande, vooruitstrevende mense, alles in die lewe, kort niks in hulle lewe nie, but they don't have Jesus, en hy breek een dag in hulle lewe aan, toe die lewe vir hulle anders te uitdraai. Ons weet ook van sulke mense, toe hy niks meer oor is nie, geen plan, geen backup, geen limiet, geen oortrokke facility nie, geen huis, geen karre, geen familie nie, en is net hy wat alleen moet staan. Ons weet ook van sulke mense, toe die Here uitreik, en toe die persoon sê, dat sy laaste kans, en hy probeer het, en hy probeer Jesus Christus, God can turn around the situation
1: Halleluja.
0: From a zero, and God can shift it into a plus.
2: Amen. Bless God.
0: Hierdie God, wat die Bybel van praat, hierdie God wat ons vandag hier as drie boeties, met nederigheid, vir allemaal vandag kan aanbeveel, halleluja, never a dull moment, is worthy to be praised.
1: Amen.
0: He's worthy dat ons Amen. Hom kan prijs, hom kan dien, en ons siele aan hom uitverkoop kan wees.
1: Halleluja.
0: He is worthy. Laat ons gaan in hierdie tyd, in hierdie testimony, praise God, wat ons van kan getuig, wat die Here vir ons beteken. Het my vriend, jy weet van hy getuig is, wat jy alleen van weet voor die Here, wat God vir jou beteken het. God het dit vir my en u gedoen. Kom ons vat hierdie selde model en formule. En ons gaan die wereld in. En ons gaan gee boodskap van hoop in hopelose situasies. Nie dat het oor ons gaan nie. But because of the testimony and the witness. Our testimony and our witness moet nooit oor onsself gaan nie. It might always exalt Jesus Christ.
1: Jesus Christ.
0: Must always refer to him.
1: Amen.
0: Wat die mooie werk in ons lewe gedoen het. My gebed van my hart is my broers, boeties en sissies, dat ons in hierdie tyd wat voorlê, 'n expectation sal hê. Not the expectation whereby we get used to, but the expectation God can pierce the heaven. God can reign upon the earth. God can come upon all nations. Maak die saak swart, wit, pers, groen. Maak die saakie. Hierdie kostbare bloed van die lam. Halleluja. God kan het vir mense gee wat vandag sê, I desire, I'm longing for Jesus.
1: Amen.
0: May we preach Jesus Christ. May we preach the kingdom of God. May we do for what God has raised us up. Allei ander goeders klink dalk goed, maar is dit nie blend met die koninkrykie, as dit nie inblend met die message van die kruis nie, as dit nie inblend met Jesus Christus nie, it's actually a waste of time.
1: It will not stand in the end. It will not stand in the end.
2: Amen. I just quickly, our time's up, I quickly want to just add,

That was Bobby Vinton, Please Love Me Forever. En die Jean Reeves aanhangers het seker vir I Love You More geniet. Dit was speciaal vir allemaal van julle mense, soos pastoor hulle, en dan die Abiel hulle, en nog baie van die luisteraars wat hou van Jean Reeves. So in die goud, muziek nagereg vir die fijnproeber en liefhebber van gouwe ouwes. Ons gaan terug in tyd en ons krap oop vergete oomblikke van die verlede. En natuurlik, dis net plain mooi. My nommer is 083-449-2047. If you want to send a song request for next week, today I won't be able to play any messages, but I know you will enjoy the golden oldies. And now Patsy Cline, You Belong to Me, and Have You Ever Been Lonely?

coming of your son. But I won't crumble

Antie Audrey Wagman wat sê sy luister elke Sondag. En hierdie een wil sy gespeel hê vir al die weduwees van Sandy Gold en die lied is Engelbert Humperdinck, All the World.

Op een stadium was daar debat wie hierdie lied die beste sing. Whitney Houston of Dana Wiener? Wel, ek dink ja, ken bring een baie besonderse bekoring tot die lied. Maar baie dankie Dana Wiener. En na die breek, local is lekker.

0: Hallo auntie Nolien Regado Delport van Blanco.
1: Jy het seker verneem van Mimi Koetse wat gesterf het op 93-jarige ouderdom. As jy vir ons Sondag asseblief van haar album Onse Mimi 2 Heimwee kan speel vir ons asseblief. Okay, Roger, mooi dag verder.

Lanklaas van jou gehoor en die Joan Stoffels van Pakkelsdorp, so vriendelike mens, baie sosiaal. Sy sê, sy wil net vir Antabiel Williams, sê belated 80th, hoop sê ter dagie lekker geniet, en die sê hulle asem, Roger sê ek vir Thelma Lamont, ook van Blanco en Peter en Taal, baie groete en liefde van Antie Joanie Stoffels. Roger, ek vraag vir My Mother's Eyes van Jimmy Newman. Jimmy Newman is natuurlijk van Namaqualand, man wat diep spore in hy wereld getrap het.

Ja, dis die eerste week in Mei en oudergewoonte speel ek altyd The First of May van die Bee Gees. Vandag is al reeds die 3de Mei. Dag is my pa se hemelse verjaarsdag en ek wil die lied ook vir hom speel. Die lied is vol simboliek, metafore en vergelykings oor hoe die liefde groei tussen 'n man en sy vrou.

The Grand Tour, verskriklike hartseer lied, gaan eintlik maar oor die man wat sy vrou hom los en nou loop hy vir ou laas deur die huis en die verskillende goed in die huis herinner hom aan hoe hulle tyd daar saam gespandeer het. Hy vat die Grand Tour deur sy eie huis eintlik. En dan Careless Whisper van George Michael wil ek vir Ryda of Rada gespeel hê. Geniet dit, Rada.

Mooi lied daar, Elizabeth Barnett. Het julle geweet, in die lied I Just Call to Say I Love You van Stevie Wonder, maak hy recht hier die lied melding van al die maande van die jaar, en hy doen het op 'n baie slim manier. Bijvoorbeeld, hy begin nou New Year's Day to celebrate, en dis natuurlijk Januari, nou Chocolate Candy Hearts verwys na Februari, Valentijnsdag, nou First of Spring verwys na Maart in Amerika, nou April Rain, nou Flowers Bloom, verwysing na Mei, nou Wedding Saturday in the month of June, nou Warm July, dan praat hy van August Night, en so gaan hy aan en aan, nou Birds to Fly in September, nou Halloween, wat die verwysing is na Oktober, nou Giving Thanks, nee, Thanksgiving is in November, en nou Christmas, dis December, so daar is al die maande van die jaar. Mens kan nie so met die lied meer, as jy nou al die goed weet. Speel het vir julle. I just called to say I love you, all of you listeners of Sunday Gold.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part.

0: 103.8 FM Stereo.
1: Gee julle hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

Hartelike goeiemôre van my kant af Sherisa Botha met die program gee julle vir hulle iets om te eet, 'n gevangenisprogram vanuit die gemeenskap na die gemeenskap elke Sondag tussen 5 en 6. 'N hartelike goeiemôre aan Caledon Gevangenis, Helderstroom, Buffeljags, Mosselbaai, Nuisna, Uniondale, Oudtshoorn Medium ANB, ook Lady Smith en George Gevangenis. 'N hartelike goeiemiddag.

0: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorsvloep betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binnen die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik, en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
1: Hartlike goeiemiddag van my kant af, Sherisa Botha, met die program gee julle vir hulle iets om te eet, 'n gevangenisprogram van uit die gemeenskap na die gemeenskap. Nou as jy in Hessequa is by 87.8, Lansie Kus 93.8, 99.7, dis nou Nuisna gedeeltes van die Kreks, 97.9 Skanderland, 103.6 die Klein Karoo, 98.1 in Uniondale en dan wêreldwyd by www.erenfm.co.za. 'n hartlike goeie middag aan elkeen van julle. En weer eens ook middag aan Caledon, Helderstroom, Buffeljags, Mosselbaai, Nuisna, Uniondale gevangenis, Oudtshoorn Medium A en B, Ladysmith, as ook George. 'N hartlike goeie middag aan elkeen van julle. En as jy 'n WhatsApp wil instuur, asseblief hou dit kort en kragtig, niks langer as 'n 30 sekondes hier by 060-505-2693, 060-505-2693. En as jy nou dringend gebed nodig het, kan jy die gebedskamers nommer kontak by 073-185-5566, 073-185-5566. En as jy gedurende van die program opnames deur die week of enige dagie, kan jy die kantoor kontak by 044-874-5085 en die span staan gereed om julle te help. En dan onthou, ons het elke Sondag so groetlysie wat ons allemaal groet. Nou eerst is daar vir Tygerberg Hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is op die program, Tannie Ann Solomons en haar seun Mario Solomons van Kleinkrans, Oom Niek se brand en dan die Katie se brand, Tannie Ann Estreisen, Liana Bonzaier, Dorothea Erasmus, Lynette Bok, Charlene, Marius Barnard, Don Bennett en dan Annelies Dolf Kruutjes, Elge Wayne en Doreen Cameron, Reino Delia Reiters daar van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, dis nou Oom Shorty, Ryan Frans, Leon Petersen, Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia Antini Gous, Charles van Emel, Sally Joubert, Maria Fullert, Jean Exien van Mosselbaai, Emiel Soemerie, Poppy en Christian, een hartelike goeiemiddag aan julle en dankie ook vir hy lekker dag saam met julle. Johanna Olijn, Tannie Ina Kings, Maria Tennyson in Mosselbaai, Pastoor Malcolm die Jager in Mosselbaai, Rachel Avontuur, Ali Koen in Mosselbaai, Karen Koen, Ruben Koen, en dan Rikus en Simonei in Meiberg, Maria Koen, Elise Koen, Saarkie Stierman, Rosina Gordon, Antkandas in Heidelberg, Elsie en JJ Maton in Gasie, Hensel Dupree in Mosselbaai, Pastor Elden Meyer, Chris en Isabel Lambrecht in Modderrivier in Blanco, Dolores, Wijnand Begriet in Mieke, Sister Mary Moorman in Mosselbaai, Mondrey, Linda, Liam, Tobias in Lindrey, Anke Noorkeer, Antikytie se brand, Pietronella Filies, Denilia Loos en Roland Hartnick, Tannie Molly, Sister Nella Geldenhuis in Heidelberg, Sister Mina Conradi, Tannie Anne in Albertina, Monica in Oudtshoorn aan Pop, Mama Dinah, Maggie in Queens Williams, en dan David Manuel, Klasina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin en Lorraine Solomon, Sister Issy en Uncle Baba, Faslin Adams en Mosselbaai en Johanna van Wyk. Een hartelike goeiemiddag aan elkeen van julle. En die wat ons ook nie gegroet het op die naam, onthou, julle is altyd in ons gedagtes en ons sê vir julle ook een hartelike goeiemiddag. En dan vanmiddag niemand anderste, ons prediker is evangelist Vernon Adams en hy gaan vir ons die skrifgedeelte gee van Psalm 139 vers 7 tot 10. Psalm 139 vers 7 tot 10. En sy tema sê, selfs hier is God met jou. Selfs hier is God met jou. Ons gaan vir so 'n stukkie musiek preek en dan kom ons terug met die boodskap van vandag deur evangelist Vernon Adams. En ons het ons ook baie versoekies ontvang vanaf Oudtshoorn, George gevangenis. So, ons lees dit vir julle net na ons preek, as ook Helderstroom gevangenis het ook vir ons 'n versoek deurgestuur.

Hartlike, hartlike goeiemiddag aan al ons geliefdes. Prys die Here, wat 'n wonderlike geleentheid en wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my vanmiddag om u elkeen te kan groet in die pragtige, onfeilbare naam van die Here. Elke luisteraar wat vanmiddag ingeskakel is op hierdie pragtige radiostasie van Eden FM, wees gegroet in die geseënde naam van die Here. Ek wil ook groet dan so spesiale groete aan al ons gevangenes reg oor ons uitsaai gebied. Wees gegroet vanmiddag in die geseënde naam van die Here. Groet ook vanmiddag vir broer Valen, Sarasa, my vrou en die kinders. Elkeen wat ingeskakel vanmiddag is, wees gegroet in die pragtige naam van die Here. Die Bybel sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. En as hy die dag gemaak het, sê Dawid, moet ons bly wees en ons moet juig. En dis vir my opgewondenheid vanmiddag om hierdie kort gedagte vir u voor te hou. Net wat die vanmiddag is, kom ons sluit ons oë en ons verenig in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vanmiddag dat ons kan weet daar is niemand soos u nie. Dankie vanmiddag dat ons u kan innooi en vir u kan vra om vir ons 'n God van naby te wees. Ons besef, Abba Vader, dat U is groot en U is gedig en U is waardig. En ons weet vanmiddag dat U is 'n God wat nog nooit teleurgestel het nie. Terwyl ons vanmiddag hierdie program gaan begin, wil ons vir U innooi en deel maak van die program, dat U elke luisteraar, elke gevangenis ontmoet op die plek van sy begeerte. Mag U ons lei, mag U ons toevertrou aan elk van ons in die naam van die Here. Sien vanmiddag die kort gedagte aan elk van ons harte in Jesus naam. Amen. Geliefdes, teenwoordig kinders van die Here, ek het 'n kort gedagte vanmiddag wat ek met u wil deel. En dit is opgeteken in die woord van die Here in Psalm 139 vers 7, 8, 9 en 10. En ek wil dit lees as volg. Waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar, en maak u die doderyk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. Prys die Here. Ek wil vanmiddag in kort met iemand praat vanmiddag wat voel, nee, wat Jesus het van my vergeet. En ek wil vanmiddag hierdie woord titel, God sê, ek is nog hier saam met jou. Ek weet nie waar jy bevind vanmiddag nie. Ek weet nie waar jy is vanmiddag nie. Maar God sê, ek is nog hier met jou. Geen plek is vanmiddag te ver vir God nie. Die psalmdigter sê, of hy vra die vraag, waarin sou u gaan? As ons in die psalmdigter kyk, dan wil ek vanmiddag antwoord namens die psalmdigter, nêrens heen nie, want daar is nêrens heen vir my en u om heen te gaan of weg te kruip nie. Nie die hemel nie, nie die aarde nie, nie eens in enige donker plekke nie kan ek heen gaan nie, want oral is God. Hy is oral daar vir my en u. Luisteraars, vanmiddag voel jy moontlik vasgevang en jy voel vanmiddag jy is alleen. Onthou, God is nie vas vanmiddag nie. Mens kan soms jou lichaam, geliefdes, kan 'n mens bind of vasmaak, maar nie jou siel nie. God is in elke plek van jou lewe. Hy is tot in die gevangenis. As ek kyk vinnig in die gevangenis, is daar 'n plek, die gevangenis is 'n plek van waar daar mure is, waar daar slotte is, waar daar wagte is.
selfbeperkinge, maar die psalmdigter sê vanmiddag vir my en vir u, God se gees is nie beperk nie. Jy mag vanmiddag voel jy sit in 'n sel en jy voel vasgevang en niemand mag moontlik naby jou kom nie. Jy voel vanmiddag jy is op die donkerste plek van jou lewe. Weet net vandag, kinders, geliefdes van die Here, dat God se gees word nie beperk nie. Baie mense dink dat die Here is net in die mooi plekke, in die kerk daar waar dit mooi is, daar waar heilig is. Nee, God is oral. Hy sê self in die Psalm 30 sê, as ek in die doderyk is, is u daar. Dit sê, man, dit beteken God is daar saam met jou in die doderyk. God is saam met jou vanmiddag in jou trane. God is saam met jou vanmiddag in jou skuldgevoel wat jy moontlik het. God is vanmiddag saam met jou in die nag, wanneer jy die stilte van die nag ervaar, is God saam met jou. God is self vanmiddag daar met jou mevrou, met jou meneer in die gevangenis. God is oral vanmiddag in jou donkerste en op jou moeilikste plek is God vanmiddag saam met jou. Die psalmdigter sê, hy sê, ook daar sal u hand my lei. Dit beteken, God sal baie keer nie ons onmiddellik in die situasie help nie, maar sy belofte en hy beloof ons, ek sal jou nie los nie. Ek sal jou lei. Ek sal jou dra. Ek sal jou gebed verhoor. Ek sal daar vir jou wees. Al sit jy vandag vasgevang diep in 'n tronksel, meneer, mevrou, God sê vanmiddag, ek is nog saam met jou. Prys die Here. In jou donkerste, diepste plek is God met jou vanmiddag. Ek wil vir iemand in kort vanmiddag sê, miskien sit jy en jy luister vanmiddag nou hierdie gedagte en jy voel vanmiddag spyt. Jy voel vanmiddag, hoekom dan? Jy voel vanmiddag, waarom? Jy het soveel vrae vanmiddag. Maar ek wil vanmiddag vir iemand sê, God gee nog kanse. As jy kyk vanmiddag na die daad wat jy gedoen, jy sê, dit kan nie wees nie, maar ek wil vanmiddag vir jou sê, God vergewe nog. God is nog liefde, hy verander nog. En hy wil vanmiddag vir jou sê, ek wil vanmiddag vir jou sê, jy verdien nog 'n kans. Wil jy nie vanmiddag jou hand in jou boesem steek en sê, ek het gedog, jy het miskien gedog, die Here het jou vergeet. Nee, meneer, nee, mevrou, nee, mami, nee, papi, God is nog saam met jou. Jy is nie alleen nie, jy is nie vergete nie, jy is nie buite bereik van God nie. Hy is vanmiddag nog saam met jou. Hy wil vanmiddag afsluit met die gedagte in Jesaja 49, 15 wat sê, kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Sal 'n vrou dan haar suigeling vergeet, vra die profeet. Die antwoord is nee, nee, nee. Sal die Here jou dan vanmiddag in jou diepste beproewing, in jou diepste omstandighede, in jou diepste seer, sal die Here jou vergeet, dan sy antwoord vanmiddag nee. God sê, ek is nog hier saam met jou. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie vir die woord. U sien elke luisteraar vanmiddag. U sien elke gevangenis vanmiddag. Ek wil vanmiddag bid, daar wat u hom haar nou sien, weet ek vanmiddag dat u hulle raak sien. Steek die hand vanmiddag uit oor hulle in die naam van Jesus. Die belofte vanmiddag is, Here, ek het jou nie vergeet nie. U sal ons nooit vergeet nie. In elke donkerste plek wat iemand hom vanmiddag bevind, 'n gevangenis, 'n luisteraar, U is met hom. Sien hom haar raak vanmiddag in die naam van die Here. Ek wil vanmiddag bid dat hy vanmiddag ontmoeting met hy, ontmoeting sal hê met u, die Here Jesus Christus. U het nog nooit vergeet nie. Sien hom raak. Dankie vir die vergifnis van sondes.
Dankie dat julle nou raak sien. Versterk hulle met nuwe krag, met nuwe moed in Jesus naam. Dankie dat nie elke luisteraar ding vanmiddag. Seën hulle vanmiddag. Seën ons opvangsgebied. Opvangsgebied in die naam van die Here. En ons gee eer en die lof en die prys vir U in Jesus naam.

Ja nee, woorde kan een mens maak of kan een mens een breek. Evangelis Vernon Adams, weer eens baie dankie vir daardie prachtige woord en een woord van bemoediging wat u vir ons vandag gegee het. Weer eens baie dankie vir daardie boodskap. Kom ons gaan geoor na ons boodskapies toe wat ons gekry het in by meneer Jannie Kragwoord in Oudtshoorn. Die eerste boodskapie sê: Goeiemiddag om Willie en Charissa, graag wil ek net vir my pa Joseph Conradie van Calitzdorp wat die 20ste April verjaar het en vir Shane Jafta van Wynandsrivier sê wat môre die 27ste verjaar het 'n geseënde voorspoedige lewensjaar toewens met liefde van Granwell Jafta. Dankie vir daardie boodskap. En dan het ons nog 'n paar boodskapies gekry en dan wil ek ook tussen voor ons oorgaan na die ander boodskapies van Oudtshoorn gevangenis, dan wil ons ook net Grant het vroeger vandag geskakel van Helderstroom gevangenis en hy het 'n boodskap in gestuur. Hy wil net sê vir sy familie wat vir hom kom kuier het, baie dankie en dankie vir die naweek en dankie dat hulle sy verjaarsdag vir hom so spesiaal gemaak het. Hy waardeer dit opreg en dankie vir die ondersteuning en belangstelling. Dit gaan nou aan Willem, Ryan, sy pa Martin, Elmien, sy ma, sy dogter Krysia. En hy wil net sê, baie dankie vir amal en dankie vir julle liefde en hy geef julle Esegiel 2 vers 8 tot 10 en dan wil hy ook net vir die mense wat lewenslank het vir julle bemoedig en sê Romeine 8 vers 15 en dan wil hy ook net vir Hilda sê, baie dankie vir alles en dankie vir die ondersteuning en belangstelling. Dit gaan nou aan Willem, Ryan, sy pa Martin, Elmien, sy ma, sy dogter Krysia. En hy wil net sê, baie dankie vir amal en dankie vir julle liefde en hy geef julle Esegiel 2 vers 8 tot 10 en dan wil hy ook net vir die mense wat lewenslank het vir julle bemoedig en sê Romeine 8 vers 15 en dan wil hy ook net vir Hilda sê, baie dankie vir alles en dankie vir die ondersteuning. So Helderstroom gevangenis, dankie vir julle oproepie en dankie vir daardie boodskap, 'n grant. Volgende boodskapie van Oudtshoorn af. Ek wil net aan al die vrou in Oudtshoorn gevangenis, medium B, begroet in die naam van ons koning Jesus. My boodskap aan julle vandag is, leef is 'n tydskrif vir gelowiges vroue wat die mooi in die lewe geniet. Ons glo die belangrikste van belangrikste tyd om vir mekaar te maak en vir God ook te gee. En die unieke tyd. En dan ek gee vir julle Galasiërs 6, dit kom van 'n Carlos Bota in Oudtshoorn gevangenis. En dan kamer 045 in Oudtshoorn gevangenis, ek wil vir julle allemaal sterkte toewens in die kamer en julle allemaal moet een mooi en een geseënde dag het, gelowiges en ongelowiges en moet laat niemand julle vreugde steel nie. Seën en elkeen van julle, dit kom van Carlos Bota, hy geef julle Jesaja 55. En dan sê een volgende boodskap wat sê, goeie dag, mami, mag jy een geseënde dag het en mag God jou elke dag van jou lewe deerdra. Liefde van Donovan McKenna. En dan, ek het hier die selfde boodskapie. Ek het nou nie al die boodskapies van Carlos deurgelesie, want onthou Carlos, ons tyd is maar beperk en ons moet vir allemaal een kansie gee, nie? Dan kom ons kyk, ons het 'n paar boodskapies ook gekry vanaf George gevangenis, wat ons sommige gou gaan lees en wat meneer Flippie voog vir ons deurgestuur het, gou gou vinnig vandag, kom ons kyk gou, ons maak hulle gou vinnig oop. Die volgende boodskapie sê aan Annemarie Jacobs, dankie vir jou omgee waardeer wat jy al die jare opgeoffer het, baie lief vir jou en jy moet 'n geseënde Sondag hê. Het kom van Maxwell Malan. Dan aan Maria Malan, mami, dankie vir jou opvoeding wat jy vir my geleer het en ek sal dit ten alle respek waardeer. Dit kom van jou seun Maxwell, hy gee Romeine 1 vers 32. Dan die volgende boodskapie, kom ons kyk gou hierso wat sê hy hierso. Ons maak hom gou oop hierso. Van Regan Ese aan my ouers Elba, Phyllis, Hendrik, Tilis en aan my Janine, Las my, Jasmine, Wensie, ek dink baie aan julle en waardeer julle liefde en omgee. Ek bid vir die Here dat die komende week vir julle goed sal wees. Ek gee vir julle 1 Korintiërs 13 vers 1. En dan een aan die volgende ene is Martin Bruintjie, dan Jakobus, Johannes, McLeod, al my groete vir julle. Ek dink baie aan julle.
ook aan Lea, Jolandi, Willie, Hannes, mag God julle ryklik seën. Hy gee ook vir julle Psalm 91. En die vol laaste boodskapie, Regan Ese van Riversdal, ek wil net groete en liefde aan my ma, Elba Filies en my pa Hendrik Filies. Stier het de lange, hy verlang baie na julle ook, en hy sê ook julle moet 'n mooi week hê, en ook hy sê groete aan die de lange familie. Dan het hy ook nog 'n boodskapie ingekom wat sê, middag broer Willie en Cherise, ek wil net vir Martin Breintjies in Mosselbaai jeugsentrum sê, hy moet gehoorsaam en geduldig voorbeleiding bidding bly by die Here, en ons is lief om sy kinders van sy ouma's paas van volmoed. En die volgende ene sê, middag om Willie en Cherise, ek wil groete stuur aan al die gevangenisse, Kehane Pretorius in Mosselbaai, bly by die voete van die Here, daar is jy veilig, groete Sonja. Kom ons gou beweeg gou oor na die monitor toe. Kyk ons gou wat 'n boodskapies het ons hier ingekry. 0605052693. Kom ons breek gou vinnig vir so 'n stukkie musiek en dan kom ons terug met jou boodskappe.

0: Jan JL sê die mense, wat hou jou lamp aan die brand, nee? 060-505-2693. Kom ons kyk gou wat se boodskapies het ons nog ingekry. Kom ons kyk gou wat is hier vir my aangestuur. Ons kyk gou vinnig hierso. George John Stalmeester stuur vir ons: vrede laat ek vir julle na, die vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Johannes 14 vanaf vers 7 en 20. Kom ons kyk gou wat is hier alles op die monitor. Dan het Mario ook 'n stemboodskapie deurgestuur. Kom ons speel hom gou.
1: Goeiemiddag om Willie, dis Risa Pota. Is Mario Solomon, ek het my maater en Solomon ingeskakel van Klinkrans. En dankie vir die prediker, vir die geseende woordkie. En die in die gevangenis, glo in God. Hy sal jou nooit in die seek laat. Ek wil vandag Psalm 23, die Here is ons Heerder, niks sal ons ontbreek nie. En die wat ingeskakel is, geseende week wat voor die altyd in ons gebede.
0: Dankie vir daardie boodskap. Goeiemiddag of goeienag, Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. God se seën, vrede, liefde en genade vir jou. Rustige nagrus is my gebed vanaand vir jou en 'n lekker slaap van Zenobia Heeman hier vanaf Willowmoor. Kom ons kyk gou die volgende boodskapie, se stemboodskapie.
2: Goeiemôre, Teresa. Dankie jy weer in saam met jou pa en ook aan die gesalte. Ek wil net sê vir my nai Zana en vir Junior Sors en al die ander gevangenis baie sterkte en hulle my net aanhou bid. Dan vraag ek vir gebed vir my nig daar ook hier te Betty Slinge, die baie syke asjeblief. Ek vraag almal met bid, al my Eden maatjies, niemand uit te sluit, my familie, jou familie, allemaal sy familie. Een mooie en een lieve dag. God zening en resoer jou. Julle eie antipoppie.
0: Dankie ons eie antipoppie daarvan af, Oudtshoorn. En dan het ons een boodskapie gekry van ons eie mama Dina daarvan, Mosselbaai.
3: Naan sy Rissa, naan broer Willie en mama Dina kan geskakel, luister aan julle mooi program en wacht dan vir die preek wat nog op pad is, wat nou aan gaan wees. Dankie vir die mooi koortjie sy Rissa, mooi aan vir julle, bye.
0: Hase, dankie mama Dina, mooi aand en week vir u ook. Kom ons kyk, goeie stemnote aangekom.
4: Hartelike goeie middag, ons wil net vanmiddag vir Mauritia en vir Bernard sê baie sterkte, baie lief vir julle, ons mis julle en ons vra vir die Here om vir julle gou deur te kom. So sê Mason, Blake, Berenique en al die familie as ook julle mami Maureen, Auntie Paulina, oom Steven, Michael, Anthony en ook Yalsi en JJ, die prachtige Gaja. Dankie om Willie en Charissa, lief vir allemaal, bye bye.
0: Dankie Elsie, dankie vir daardie boodskap. Middag, ek wil net vir Devin Klot sê, daar in George gevangenis, hy moet sterk wees en hy moet bidend bly. Ons mis hom baie en ons bid vir hom en is baie lief vir hom en ons gee vir hom Psalm 23 en sterkte vir die week van sy ma en sy familie hier vanaf 'n Mosselbaai. Volgende boodskapie. Ok, ons kan nou nie daar enetjie doen nie, kom ons kyk gou. 060-505-2693, ek wacht net gou vir die monitor hierso. Kom ons kyk gou wat het hier ingekom. Die persoon wat sy nommer eindig op 9480, kan u net weer u stemboodskapie deurstuur, want hier kom net ander goedjies nou hierso deur asseblief. 060-505-2693. Naand om Willie, seënwense vir die mooie week vir Kiane Pretorius, Jeremia 29 vers 11, altyd oor jou lewe. Hou goeie moed en bly biddend, lief vir jou van jou ouers, broers en 'n keiden. Dan sien nog enetjie aan Kiano, baie liefde vir jou, staan sterk en hou Jesus se hand, my kind. Moenie los nie, vertrou volkom op hom. When the time is right, I the Lord will make it happen. Jesaja 60 vir jou, lief vir jou, mami, Kamenita. Volgende enetjie. Is 'n stemboodskapie.
5: Hallo oom Willie en Charissa, geseënde Sondag aan alle luisteraars. Ons wil net graag die boodskap aan my ma stuur.
6: Hallo ouma, ons mis jou al baie.
5: Dit was lekker om vir moeder die naweek te kon gesien het. Ons vorder haar nog veilig sover. Ons is nou net hier in Woester. So ja, ons vorder mooi. Ons mis vir moeder en kan nie wag om weer vir moeder binnenkort te kan sien nie. Lieve moeder.
0: Sy baie dankie en ek glo jy moeder het dit gehoor. Goeiemiddag, graag wil ek net een versoekie stuur aan Karen Kuilen Netling in Oudtshoorn vrouwengevangenis. Sy moet een geseënde week hê. Ons bid vir haar en ons is baie lief vir haar. Teksvers vir die week, Psalm 27 vers 1 van Lala en Elmi. Kyk gou die volgende boodskappe hierso sê. Goeienaand almal, ek is Jolien Matthys vanaf Montetjie in die Boland. Ek wil graag hierdie boodskap aan my neef Michael Heeman daar in Mosselbaai jeugsentrum is. Ou Mike, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek mis jou baie en hoop ons sien jou binnenkort weer. Sterkte met jou gebreekte been. Ek bid vir vinnige herstel en ook dat dit die vader jou onder sy vleis sal bewaar daar binnen en veilig thuis bring. Mou, Noefie stuur groete en baie liefde, dankie. Nou kyk aan Montetjie in die Boland. Nou dit is waar voor die radio hier is. Dit is hoekom ons December maande, die pledges hou, dat ons senders en alles kan opdreef kry en dat ons hier kan wees vir hierdie. Vir mense wat vir jou, jy lê nou daar in die kamer of jy sit daar in jou sel en jy voel net, ag, niemand dink aan my nie. Jy het nou sommer vir my boodskapie gekom uit die Boland uit. Nou dis waarvoor die program hier is. Van uit die gemeenskap na die gemeenskap.
7: Goeie naand, oom Willie, ek wil vanmiddag my boodskap graag aan Janiel Hartnik aan die Bibeljaksgevangenisdienst net om geluk te wens met sy verjaardag, maar mooie vele jare van geluk en sien vir hom voorlee, en ek is lief om te kom aan sy ma, Magdalena Hartnik van Heidelberg.
0: Sê, dankie Delena, die volgende boodskapie, middag oom Willie en Charissa wil net vir my neef Marshall Parents daar in 'n buffeljagse gevangenis sê, hou vas aan die geloof van die Here. Ons bly biddend vir hom, klompe liefde vir hom, sy niggie Marilise en gesin uit Slangrivier. 0605052693. Stuur hy WhatsAppies vir ons deur en dan 6 uur is dit die Catholic Hour hier vanaf George.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonnaandmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as het die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
2: Kom ons kyk gou, daar's iemand op die lyn. Ons hoor gou wie is dit? Eden FM, goeienaand.
3: Goed
2: en self.
3: Dankie, Elsie Alexandrie van Albertinia.
2: Albertinia se mense.
3: Yes, ja. Die lekker koekies wat ek en Jane Winnie so lekker geëet.
2: Die lekker koekies, ja, ons los het nie daar.
3: Ons los het nie daar. Jy ben net die gevangenis die mense daar. So. Die bekendes, die onbekendes, die Ek sien 'n week vir hulle en vir jou ook en papa en mama ook, nee. Alle liefde, Elsie Alexander van die prachtige Albertine. Bye bye.
2: Ja, nee, so bel allemaal in, nee, 044-4-0831 of jy kan 'n stemboodskap stuur na 060-505-2693.
4: Goeiemiddag, bro Willie, allemaal daar in die atelier. Ek wil net vanmiddag een versoekie aan my sien, Javon Kurtley Simpson stuur. Hy moet 'n geseënde week het, en hy moet vandag onthou, hy het net 12 dae oor na 6 jaar, wat hy huis toe kom, en ons is saam met jou blij, my kind.
2: As hy kom, as hoorge, weet ons op die lijn, hier in die film, goeienaand.
5: Goeienaand, Rizekie, soms die opa en ma, en ek wil ook sterk te sê vir daar, wat ook 2 kleinkinders van my, kleinkinders en kinders van daar, en ek opvang en so, person hy, burgenoot, en
2: hallo?
5: Ook in de baby, alle kinders daar komen, maar toe, Menda, yes. Kamiel. En alle anderen moet met groen vertrouwen dat ons meestal is daar voor jaren een van ons. En dan zien we verder jullie bij, dankie.
2: Dankie, mooi aan.
5: Goed gaan, bij.
2: Bye bye. Ja, nee, 044-8830831. Ons het nog so 3 minuten oor. Dan is ons volgende mense staan na slag gereed met die program Catholic Hour tussen 6 en 7, en tussen 7 en 8 is het Making a Difference, en tussen 8 en 10 is dit die Deo Gloria gebedsprogram wat vanavond op is. So, dit is so lang ons program vir die aand. Kom ons breek weer vir so stikkie muziek voor ek groet. En soos het sê, jy moet altyd jou vertroue in die Here sit.

sit jou vertroue in die Here en hy sal vir jou sorg. Goeienaand, ek wil net 'n boodskap stuur aan Sam Busak van 'n Slangrivier wat gister verjaar het. Alle seëninge op jou lewe. Baie liefde van jou broer Daniel Busak, Tisa Mikaela hier in Heidelberg. Ja nee, so het ons gekom om te sê tot ziens, ons op die einde van die program gekom. Van my kant af Sherisa Bot, het was weer eens lekker gewees ons saam met julle te kon gekeier het hierdie uur. Die uur het so vinnig gevlieg en dan daar elke sondag tussen 5 en 6 die gevangenisprogram van uit die gemeenskap na die gemeenskap tussen 5 en 6.

gevangenisprogram van uit die gemeenskap na die gemeenskap tussen 5 en 6 saam met my Sherisa Botha en oom Willie Botha. En onthou, môre is 'n Mosselbaai aan die beurt die Carpe Diem span, so moenie vergeet nie. Kom ons sluit die program af. Dankie Here dat U 'n wonderlike plan het vir ons lewe. Dankie dat U ons aan ons kant is en nie teen ons werk nie. Jeremia 29:11 tot 13 verklaar dat U net 'n gedagte van voorspoed en hoop vir ons bedenk daar op die troon. Ons is so bly dat U ons so wil seën. Ons ontvang vandag U seën vir ons lewe. Ons weier dat Satan verder inmeng in die plan. Ons sny elke plan van frustrasie en vertraging af teen ons lewe. Finansies, gesondheid, verhoudinge en 'n geestelike groei. Ons maak los elke seën wat U oor ons uitgespreek het, volgens Matteus 18 vers 18, en ons verklaar nou dat Satan niks meer daarval van vastmaak en teenhou nie. Dankie vir die vrolijke seëne en deurbrake in ons lewe, Here, en gaan ook saam met die mense wat in die hospitale is, mense wat langs iemand se siekbed staan, Here, wees met daardie families, mense wat iemand aan die dood afgestaan het, geef hulle daardie vertroosting, Here, en almal wat siek is, ons vra dat U ook met hulle sal wees in Jesus naam. Amen. Van my kant af, Sherisa Botha, 'n mooi week vir julle elkeen en vir al ons gevangenisse, sterkte daarso. Ons weet die uitdagings is maar rof daar binne. So, net hierna is het Catholic Hour. Van my kant af, Sherisa, 'n mooi week.

0: net so lank waaroor praat ons vanaand. Ons gaan kyk na waarom is die feestdag van Sint Josef so belangrik vir ons? En dan het ons natuurlik ook 'n ander feestdag van Sint Josef wat gevier word, naamlik die fees van Sint Josef, eggenoot van Maria. En dit word maar in die 1900s gevier, vanaf die 1900s gevier, so daaroor gaan ons gesels. Dan wat maak Josef anders as ander heiliges? En ons kyk ook na die waardigheid van regte van werkers as 'n tema van katholieke sosiale leer. En dan vra mense dikwels van mekaar af, ek is werkloos en ek kry finansieel swaar. Hoe vind ek hoop by Sint Josef? En watter boodskap het Sint Josef vir werkgewers en eienaars van besighede?
1: Ek gesels vanaand met Vader Johan Strydom van Mosselbaai. Vader is parochiepriester by Sint Thomas in Mosselbaai en ook parochiepriester van Sint Francis Xavier in Riversdale. Vader, baie, baie welkom by Catholic Hour. Dit is altyd vir ons 'n voorreg om u as 'n gas op die program te hê.
2: Baie dankie, Janita. Is 'n eer vir my om hier saam met julle te wees.
1: Nou, Vader, vanaand het ons 'n baie prachtige tema. Dit is 'n heilige Josef die werker. En hierdie fees vier ons op 1 Mei, wat ook die werkersdag vir ons is in Suid-Afrika. So waarom is hierdie fees so belangrik vir ons as katholieke?
2: Daar is 2 hoofredes hoekom dit belangrik is. In die eerste geval, die 1 Mei is al vir 'n lang tyd die internasionale werkersdag, also called Labor Day in some countries. En dit was eers ingestel deur die communiste en die marxiste om te kyk na die werkers se regte en om ook te praat oor dat die werkers se 8-uur dag moet kry en al hulle regte gerespekteer word en ook om te kan vergader en te demonstreer en so aan. Ek dink die 1 Mei is ook 'n publieke vakansiedag in baie lande en so aan. Maar in 1955 het die Katolieke Kerk die 1 Mei toegewy aan Sint Josef die werker. En dit was gedoen deur Paus Pius die 12e, is 'n soort van 'n counterpoint. En ons weet Sint Josef is die patroon saint, the patron saint van werkers en so aan. So dit is baie toepaslik dat ons ook geestelike fees het. Jy weet, Sint Josef is baie belangrik vir katolieke. Hy is die grootste heilige na Moeder Maria. Hy was ook verklaar as die universele beskermheilige vir die hele katolieke kerk, omdat hy so belangrik was in die heilsverhaal en met Jesus. Hy was heeltemal toegewy aan die kind en sy moeder, so wat die begin is van ons redding. Ja, ons weet ook dat Pope Francis het gevra dat ons die naam van Sint Josef moet byvoeg tot al die eucharistiese gebede, en dit was in 2013. Ja, so daar was ook 'n jaar van Sint Josef, as ons onthou, in December 8, 2020, in die middel van die COVID-pandemie. En daar was 'n baie mooi brief geskryf deur Paus Francis, wat ek ontdek het, en wat almal kan opkyk op die Vatikaanse website. Dis genoem Patris Corde, the father with a father's heart, want al die evangelies noem Josef as die peetpa van Jesus. Jesus is known as the son of Joseph, that just man who was ready to carry out God's will as revealed to him in the law and in all that God commanded him to do. So die fees is belangrik vir ons, want ons is ook lief vir Sint Josef. Hy is baie kragtig in die hemel en natuurlik vir werkers, dat hy, want hy het mos gewerk met sy hande as 'n woodworker, 'n timmerman, 'n carpenter, en hy het vir Jesus ook opgelei in daardie werk. So hy het nie gesê I'm unemployed, what can I do to help the Holy Family. Hy het werk gemaak met sy eie talente en met hout gewerk, jy weet. Hy het nie gewag dat ander mense vir hom werk gee nie. Hy het self werk gemaak, wat ook 'n belangrike les vir ons is as ons kyk na die fees van Sint Josef die werker. En ek wil net noem, my eerste parochie in Pretoria wat ek gekry het om na te kyk, ek was nog nie heeltemal parochie priester nie, ek het by 'n ander priester gewoon, maar in die derde jaar van my priesterskap, en ek word nou amper 45 jaar oud as 'n priester hierdie, het die biskop en die priester vir my gevra om te kyk na 'n parochie in Pretoria Wes, wat meer nader is in die industriële gebied, en die naam van die parish was St. Joseph the Worker. En as jy in daai parish instap nog vandag, sal jy voor jou sien 'n groot hout standbeeld van Josef en die seun Jesus wat so 12 of 13 jaar oud is, spring deur die lig in die arms van sy vader Josef. Dis vir my so mooi met die intieme verhouding met wat Jesus met Josef gehad het, en Josef het sy hele lewe onselfsugtig toegewy aan iemand wat nie sy eie kind is nie, en hy kon ook nie te veel vasklou aan die moeder Maria nie, want sy is ewig maagd. So hy het sy hele lewe opgeoffer vir die reddingsplan van God. En dat my eerste gemeente, toe ek daar instap die eerste Sondag, was daar omtrent 10 mense in die groot kerk, maar ek moes dit opbou, en na 'n jaar was die kerk vol. So ek onthou Sint Josef die Werker Kerk in Pretoria baie goed.
1: Vader, ek dink Vader het nou al verwys na die feestdag van Sint Josef is in 1955 eers ingestel. Maar Josef is ook bekend as die eggenoot van Maria, en daar is ook 'n feestdag vir hom wat sedert die 10de eeu al gevier word. Is daar enige spesifieke rede hiervoor?
2: Ja, want ons moet nooit vir Josef vergeet nie. Hy was so belangrik in die lewe van Jesus. God het die moeder Maria aan hom toe vertrou, en ook homself as 'n weerbare, weerlose kind toe vertrou aan Josef. So Josef is betroubaar. Saint Joseph is so holy. He doesn't speak a word in the scripture that we hear, that's true, but he must have said at some stage when I asked him, what will the child be called? And then he said, you shall call him Jesus, because he will save the people in the world from their sins. So, ons weet dat hy heilig was deur sy gehoorsaamheid aan God, sy betroubaarheid, sy stilte ook, sy verantwoordelikheid en getroue optrede, dat hy ook hard gewerk het, en hy het baie lyding deurgemaak, en nooit God getwyfel nie. Hy was baie bang toe hy uitvind dat sy geliefde Maria swanger was. Hy was baie gehoorsaam aan God, want hy het nie seks met haar gehad voor die huwelik nie. En baie jong mense kan vandag leer, God se wil is dat ons onsself behou vir die huwelik. So hulle het nie by mekaar gekom nie, alhoewel hulle verlief was en wou getrou het. En toe hy uitvind dat sy swanger is, was hy nie gevul met baie mense van geweld en oordeling en wat nie. Hy het net gesê, ek sal haar maar stilletjies wegstuur, ek wil nie 'n publieke verleentheid vir haar veroorsaak nie. Maar toe het God vir hom laat weet dat sy swanger is, deur die Heilige Gees. En hy het dit aanvaar. En hy het aanvaar om vir hierdie kind te sorg en vir haar. En baie lief vir haar te wees en vir haar te sorg. Jy weet, en dit het baie van hom geneem, baie opofferings. Want ons noem hom Joseph the most chaste spouse. Dit beteken dat hy nie besitlik was nie. Party ouers dink die kind behoort aan my en hulle moet doen en word wat ek wil hê. As die kind miskien iets wil doen wat die ouers nie oor goed voel nie, dan probeer hulle die kind forceer om ander goed te doen. Nee, Josef het die kind gerespekteer, sy talente, sy roeping, wat 'n groot voorbeeld vir ons is. Die kind is aan ons ook toe vertrou. Geen ouer kan sê, ek besit daai kind nie. Die kind kom van God deur jou en behoort aan God. En dit leer Josef vir ons baie duidelik. En hy het ook nie vir moeder Maria probeer besit nie. Hy het geweet God het haar gekies. Sy is eintlik getroud met God, want God het haar mos swanger gemaak. So, hy kon haar nie ook probeer swanger maak nie. So, dit was 'n groot opoffering vir hom, om die vryheid van Maria en Jesus te respekteer en ook saam te werk met God se plan ten spyte van al die probleme. Kyk, dit was nie perfek nie. Hoekom sou God so swak in hierdie wêreld ingekom het? Hulle kon nie 'n plek kry waar die kind veilig gebore word nie. Hy moes in 'n stal of 'n grot gebore word, maar Josef het die beste gedoen van die situasie. Toe moes hulle vlug na Egipte. So hy is ook 'n voorbeeld vir mense wat vlug in tye van oorlog of immigrante wat weg is van hulle land. En hy het moeder Maria geneem na Egipte. Hy moes daar werk kry, blyplek kry en vir hulle sorg, kos op die tafel. Ons weet nie hoe lank hy daar was nie, 'n hele paar jaar. En dan kom hy terug. En dan moet hy die kind opvoed en leer. En ek dink hy het 'n voorbeeld geword van wat 'n vader is, 'n vader se hart. En Jesus het ook in Josef die skade weer van God die Vader gesien. Want Josef het Maria en hom onvoorwaardelik liefgehad en vir hulle gesorg. Jy weet, selfs wanneer Jesus verdwyn het in die tempel vir 3 dae, het Josef hom nie geslaan nie. Hy het met hom gepraat en was altyd liefdevol. En Jesus was gehoorsaam aan Josef en Maria.
1: Vader, ek dink Vader het nou alreeds, ek wou eintlik gevra het, wat Josef sou anders maak as die ander heiliges waarvan ons hoor, en ek het nou net geluister. Vader het gepraat van sy heiligheid lê nie gehoorsaamheid in stilte en so voort, en dat hy in die Bybel nie een woord praat nie. So,
2: ja.
1: Is daar
2: ek wil graag ek 'n bietjie uitwy daaroor. Ja,
1: asseblief Vader.
2: Ja, jy weet in hierdie brief die hart van 'n vader wat Paus Francis geskryf het, is daar 'n paar opskrifte wat so mooi is. Dit het my diep aangeraak. Eerstens was Josef 'n geliefde vader. Jy weet, hy het die plan van God gedien. En hy het 'n opoffering gemaak van sy lewe en hy het die heilige familie opgebou met sy hele hart. So ons moet weet daar's 'n gesegde, go to Joseph, gaan na Josef. Want in die Ou Testament, onthou toe die Israeliete uitgehonger na Egipte toe gekom het en vra vir brood en kos, was Josef, hulle broer, alreeds tweede in beheer van Egipte. En toe hulle vir Farao vra, gee vir ons asseblief kos, wat sê Farao toe? Mens kan dit lees in die Bybel, gaan na Josef en doen wat hy vir julle sê. Ja, dit is nog steeds van toepassing. Jy weet, ons kan gaan na Josef en wat nou die peetpa van Jesus is, en ook doen wat hy sê vir ons, want hy staan tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ek bedoel nou Sint Josef in die Nuwe Testament. Dan tweedens was hy he was a tender and loving father. You know, in Joseph, Jesus saw the tender love of God, you know, and that he also shows that God's plans are realized despite our frailty and our own weaknesses as they came across lots of problems. So Pope Francis points out that we all have to begin to live to accept our own weaknesses and our own frailty and problems and see that God's will is at work through all that. He sees the bigger picture. Then thirdly, Joseph was an obedient father. He completely obeyed God in everything that he did. Then an accepting father. Joseph accepted Mary unconditionally. He was a respectful and sensitive man. Het ons nie sulke vaders nodig vandag nie. Sensitiewe vaders. That are in touch with their emotions and so on. That Joseph traces for us a path that doesn't need explanation necessarily, but accepts the presence and providence of God. And God told Joseph, son of David, do not be afraid. And that's what God tells us also through Joseph. Do not be afraid of your circumstances, your problems, your issues. I am with you. If you trust me, I will lead you through it. Then lastly, he says Joseph was a creatively courageous father. You know, in the first stage of all true interior healing is to accept our personal history and embrace even the things that we did not choose. Josef het nie besluite gekies wat hy moes doen nie. He had to accept what he had to do. That needs creative courage. God also acted by trusting in Joseph's courage. We may ask, why didn't God act more directly, do this and do that for them? But God acted by trusting Joseph's creative courage in the difficulties that they faced in raising Jesus. So I think he was also a working father. Don't forget that, because we are remembering workers. So it means that he shows the dignity and wonder of being able to work in this life and cooperating with God, because already in Genesis, God told us, I give you the earth, subdue it, and care for it. That takes work. By the sweat of your brow, you will earn the bread that you eat. So it's a wonderful dignity to be able to eat the labor of your hands, you know, to put food on the table for your family. And in this time of great unemployment and so on, it's very important. And that some people are used as slaves in work and not paid proper salaries and all that. So Saint Joseph also guides us in that, that I think many young people must stop waiting around for other people to give them work. They must be like a Saint Joseph who created work for himself and the family.
1: Dit is baie waar, vader. En ook dat wanneer jy begin werk, dat jy nie groot weelde moet verwag nie, of groot salarisse moet verwag nie. Ons allemaal begin maar baie
2: precies
1: en baie min. En met daardie min moet jy ook
2: ja
1: baie kan doen, nee? As jy natuurlik
2: dis reg, ja,
1: op te vertrou. Vader, kom ons luister eers na een van ons pragtige gesange, dan gaan ons weer voort.

0: Ja, goeienaand ons al die pragtige mense van ons opvangsgebied. Ons wonderlike voorreg om vanaand saam met u te kan kuier. Maar wat 'n geleentheid het ons vanaand. Ons het vanaand 'n vol span. Ek het vanaand my groot vriend Pastor Kevin van Wyk saam met my en natuurlik ons eie MJ Michael Joshua saam met my om rondom die woord van die Here te kuier vir die volgende maand. Gaan ons 'n titel, ons gaan 'n bietjie praat oor identiteit. Ons voel dit is nogal 'n punt noem hulle dit. Is 'n belangrike punt waaroor ons moet praat en dit uitsorteer sodat ons mense in vryheid kan wandel en kan besef hoe uniek die Here hulle gemaak het. Ons het so baie knelpunte. En Pastor Kevin Michael, natuurlik luisteraars, terwyl ek 'n bietjie deur die woord van die Here gaan, vind ek uit dat ons geskiedenis, die dinge waar ons deur gemaak het, ons geskiedenis alleen het soveel effek op hoe ons onsself sien, hoe ons andere sien, in die posisie waar ons onsself in bevind. En ek gaan vanaand deur die woord van die Here gaan, want vir my het dit te versorg al vir my, hoe kan ek sê, dit is 'n paar struikelblokke wat ek op die pad gesien het. En vanaand gaan ons daaroor praat sodat ek en u, dat ons mekaar net beter kan, jouself beter kan verstaan. Identiteit praat eintlik jou eie understanding van wie jy is, wat jy is. En as ek kyk in die lewe van die Israeliete, dan sien ek dat God kies 'n volk wat in slawerny gevang is en hy soek 'n volk, hy kies hulle as 'n volk vir homself. En hoe die Here vir hulle op 'n pad vat om homself aan hulle bekend te maak. En as ek kyk dat, en baie mense vra, hoekom is die Here dan 40 jaar met die Israeliete in die woestyn stap? En as ek kyk daarna, dan sien ek dat God soek 'n volk wat weet wie hy is. God soek 'n volk en die volk, hulle kom uit 'n agtergrond uit van afgodedienaar in die slawe, in die plek van 'n slawerny waar hulle is in Egipte, en hulle het verskillende gode daar. En alhoewel God die gode verslaan van Egipte met die 10 plaae, deel hy met elke god afsonderlik en hy verwoes hulle. Vat hy hulle deur om vir die Israeliete te wys hoe almagtig hy homself om bevind, en hy vat die Israeliete deur Egipte en hy vat hulle, en as ek kyk en dan verstaan ek hoekom moet God so lank met hulle deur die woestyn, en eintlik wou God homself aan hulle bewys wie hy is. En dit is hoekom ek sê dat ons verlede speel so 'n groot rol in die manier hoe ons opereer en hoe ons, selfs wanneer jy tot bekering gekom het, is die geskiedenis, die ervaringe van die verlede het nog steeds so 'n groot effek op jou. As jy byvoorbeeld in armoede gedompel was voordat jy die Here gedien het, glo ek dat confidence gaan nog altyd 'n groot rol speel by jou. Jy gaan nog altyd minder confidence het totdat jy groei in jou verhouding met die Here. En daar is baie struikelblokke wat eintlik bepaal word met ons verhouding met die Here. En vanaand gaan ek dit wys, en in die volgende maand gaan ons daaroor praat. Ons gaan praat oor identiteit, identiteitskrisis, of wat is dit, Pastor Kevin, wat is die woord, identiteitsprobleem, is dit 'n krisis? Dink ek is van die grootste probleme wat ons in Suid-Afrika het, wat ons glo nog steeds wat ander mense sê ons is. Ons kom uit apartheid, maar ons glo nog steeds dat ons die minste is. Ons kom uit armoede uit, en ons glo dat die minste goed genoeg is vir ons. En nou is ons in die kerk, en nog steeds glo jy, ok, is alright om die minste te wees, maar God het grotere planne vir ek en u. God het, hy sê, ek ken die planne wat ek aangaande jou koester. En totdat ons God leer ken het, gaan ons nooit weet hoe immens die plan is wat die Here het vir jou lewe nie. Dit is eintlik 'n wow. want wanneer God jou wakker skrik uit jou verlede uit, hy laat jou wakker skrik uit jou die toestand waarin jy gewoond in was. Want om gewoond te raak, dink ek Pastor Kevin, is seker van die in gewoontes aan te min te het. En jy dink, dit is seker maar hoe my lewe gekies het. As die mens net praat van min, gewoond raak aan min en armoede. As jy met ons kan praat, my groot vriend, Pastor Kevin van Wyk.
1: Goeienaand, liewe vriend, vriendin, absolute voorreg. Altijd een voorreg om saam met Pastor Hilton rondom die microfoon te wees en vanavond hier in die atelier saam met Pastor Hilton en Michael. Pastor Hilton haal hier een baie, baie belangrike aspect aan. En Pastor Hilton, die kwestie rondom identiteit is een baie relevante en een baie belangrike. Nou, om identiteit op hierdie stadium op die vraag wat meneer Pastor Hilton nou vraag te antwoord is, het is snaakst hoe dat ons dat uit gewoonte uit, maar waarin ons gewoond kom word het, wat as dit nie die oorspronkelike is waaraan jy gewoon moes word het? So Pastor Hilton is reg wanneer hy sê ons moes eindelijk gewoond gewees het, ons gewoonte moes gewees het om in die teenswoordigheid van God te wees ten alle tye, want die gewoonte van 'n vis is om in die water te wees, die gewoonte van 'n boom is om in die grond geplant te wees, en die gewoonte is van die begin af so. Die mens was in 'n spesifieke ruimte, maar uit die gewoonte het hy weggeval. So ons kom vanaand saam met die gesels oor wie is jy en waarom identifiseer jy jouself aan die gewoonte wat elke verstrooide weergawe is van waar jy eindelijk en wie jy eindelijk is. En God spandeer die tyd, sê Pastor Hilton, met die Israeliete met hulle uittog uit Egypte deur die woestyn, so dat hy en hulle weer kan identifiseer wie hy is. Een van die sleutelvrae wat Jesus Christus vra aan die disippels is, maar wie sê julle is ek? En ek sê nou vandag vir u, u identiteit is opgesluit in wie jy sê Christus is. Want as Christus die een is wat die beeld van God en die gewoonte soos wat het van die begin was in die heerlikheid van God kom herstel het vir elke mens, dan gaan jy van die regte gewoonte af jou identiteit aflei en nie van die verkeerde af, of die gevormde nie. Jy sien, in die sielkunde praat hulle van gewoontevormende optredes. In ander woorde, ek doen soos wat ek die gewoonte het, of ek doen soos hulle sê, monkey see, monkey do. Ek is in die gewoonte van 'n huishouding, wat 'n spesifieke ding doen, en ons doen dit. Maar dit is die probleem. Dit was van die begin nie so gewees nie. Ek is gewoon daaraan, om die minste geag te word, om die geringste te wees, om die swakste te wees, om die swart skaap te wees, maar dit was nie so van die begin af. En dit is waar ons vanaand met die wil gesels, want ons begeerte is dat gedurende hierdie gesprek wat ons het rondom identiteit, dat ons identiteitskrisis waarin ek my bevind, identiteitskrisis waarin u bevind, dat het geadresseer word. Want ek weet die woord van die Here waarachtig opgeskryf soos wat gestudeer is deur Pastor Hilton, myself en Michael vanaand en u self ook, gaan vanaand daai kwessie aanspreek. En dan weet ek, die valse identiteit sal die knie moet buig en met die tong moet bely.
0: Baie dankie Pastor Kevin, my groot vriend daar. Michael, terwyl Pastor Kevin die skrif aanhou wat sê is wie sê julle is ek wat die Jesus by die disippels vra. En my concern is altyd wat is ek Jesus wil die disippels bring dat hulle nie hoor wat ander hulle sê nie, maar dat hulle weet wie God is. En dit is eintlik die sleutel van die gospel, dat die Here wil hê ons moet in verhouding staan met hom. En Jesus vra vir die disippels, wie is hy? En as ek kyk aan, as ek my moet indink, as hy vir hulle vra direk vra, want Jesus het vir hulle baie challenging vraag gevra. En ek dink daar moes 'n stilte gewees het. Want mens wil nie hoor wie God is nie. Ek moet vanaand sê dat ek het 'n agtergrond van seker 33 jaar te kerk geloop. Ek het nooit die Bybel gelees en ek het nog nooit God geken nie of gehoor of iets van die Here gesien nie. En Michael is dat as 'n mens kyk daaraan is dat mense het vandag 'n weergawe van wie hulle hoor die Here is. En identiteit is dit natuurlik die grootste probleem is dit wat jy gehoor het, dit glo jy. En jy kan verkeerd, jy kan uit 'n verkeerde bron iets gehoor het van wie jy is. Want baie mense sê iemand het eendag vir sy seun gesê, ag, hy is so sleg, hy is te sleg om te leef. As 'n mens daai tipe van goed hoor in jou identiteit, dan lyk dit asof jy sal maar nooit iets word in jou lewe nie. En as 'n mens verkeerd hoor, wat 'n kans staan jy eintlik om te kan, spesifiek as jy jonk is.
2: Ja, goeienaand almal in die opvangsgebied. Lekker om weer op die golwe te wees. Pastor Kay, Pastor Hilton, goeienaand, almal wat my stem hoor. Ons praat oor identiteit en kyk ons kry identiteit soos Pastor Hilton sê dit. Jesus vra aan die disciples, hoe sien hulle om as wie sien ons om aan? Baie mense, ek het al in die teenwoordigheid gewees van sulke mense wat vra, wie is die God van wie julle so praat? Wie is die Jesus wat julle so van praat? Waar hoor julle van die Jesus wat gesterf het op 'n kruis? Is sommer net agter gelees aan wat julle aangaan. Maar ek dink as jy die regte vriendskap gesluit het en dan sal jy besef waar jou identiteit vanaf kom. Dus ek kan vir iemand net gou vandag lees uit Galasiërs 4 vers 7. Daarom is jy nie meer dienskneg nie. En om op te haal, dienskneg, die woord dienskneg in Engels is slave. So ons is nie meer slawe nie, ons is nie meer werkers van die Allerhoogste, van God, van Jesus Christus, is ons nie meer nie. Maar kind, en as jy kind is, dan is jy ook 'n erfgenaam. Ek bedoel, ek gaan 'n nalatenskap gee vir my kinders wat my identiteit het. Met ander woorde, as ek my oor die dag toe maak, kan ek nie vir die ookie oor kan die pad in my testament die kar is joune, die glas is joune nie, want is nie, hulle het nie my identiteit nie. Dis kom die Bybel sê in Galasiërs, daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar jy is 'n kind en outomaties maak het jou erfgenaam van God, die Christus.
0: Dankie Mike daar so. Ons gaan vir 'n bietjie musiek breek en ons gaan vir jou skrif gee. Pastor Kevin, wat is daai skrif?
1: Ons is in Matteus 6 vanaf vers 9 tot 13 en ons lees weer aan die einde vers 9. Matteus 6, 9 tot 13 met die klem op vers 9.
0: Ja, die song wat ons aan luister is niemand anders nie as ons gunsteling Israel Houghton en hy sing vir ons Identity.
3: One of the things plaguing our generation is people trying to figure out who they are. This is a song to our generation.

0: Jagst dem Samfen an mit Israeliten, was sie in you I find my identity. Ja, ons gaan vir jou skrif in die boek van Matteus
1: 6.
0: Matteus 6, en dan gaan ons praat vanavond met u oor identiteit. Net voordat ons begin, kom ek sê vir u, terwyl ek die gedeelte bestudeer, dit is nou my persoonlike dinge wat die Here vir my wys maak, is dat van geboorte af, vandat 'n kind gebore word, weet 'n vyand een ding. Die vyand van God weet een ding. As die kind sy identiteit vroeg optel, gaan hy 'n probleem is vir die koninkryk van die duisternis. En dit is hoekom die aanval op elke mens. En nou kan ons maar sê, mense is meer gifted as ander mense. Die feit is, die aanval is op elke mens. En die aanval is op jou identiteit. Kom ek stel vir jy het so. As jy in jou ma se huis groot raak, is daar 'n sekere identiteit wat die ouers wil inbring van hulle self op jou. As jy skool toe gaan, dan is die skool en die onderwysstelsel is so gemik om vir jou 'n spesifieke identiteit te gee. As jy kerk toe gaan, dan is die godsdienstige sisteem so in plek om vir jou 'n spesifieke identiteit te gee. En so het die vyand strategies plekke neergesit om jou vas te maak aan sekere goede tot aan die einde van jou lewe, net om jou nooit vas te maak aan die Here nie.
1: So.
0: En die uiteindelike gaan die skrif in die hand van jou wys, en ons gaan vir die volgende maand gaan ons met die praat, totdat jy nie vas is aan die Here nie, sal jou identiteit nooit 'n rusplek vind nie. Ek gaan dit vir jou bewys, ons gaan dit vir jou bewys die volgende 3-4 weke deur die woord van die Here. As ons kyk, ons het gepraat net oor Israel, en as ons kyk aan dat eers vernietig die Here al die gode van Egipte om te wys hoe almagtig hy is. Die Israeliete sien nie dit nie. Dan vat hy hulle vir 40 jaar in die woestyn in, en hy wys hulle hoe hy kan voorsien in al hulle behoeftes. Hulle sien dit nog steeds nie. En die Bybel sê dat daar was net twee mense wat die belofte land van die Here ingegaan het, en dit was twee mense wat geglo het wie hy is. Dit was Caleb en Joshua. En dit is hoekom ons so min van ek en u die beloftes van die Here, iemand sing, die beloftes van die Here is getrou. Want u sien, wanneer hy iets gesê het, dan gaan hy dit doen. En elkeen van ons het 'n belofte van die Here, maar wat of ons het of dit in vervulling kom, weet ek nie, want alles begin wanneer ons hom geleer ken het vir wat hy kan doen. Want u weet, die een ding is, ek nou kyk aan, as 'n mens kyk aan jou afhanklikheid van die Here, is hoe die Here kan uitsteek op 'n probleem wat Here, sy het nie geweet hoe dit gaan uitwerk nie, maar die Here kan 'n ding uitwerk. Deur al ons worries en bekommernisse, as jy nou regtig aan die einde van die maand of die tweede aan die einde van die maand, dan dink ek, was al die worries nou nodig geweest, nadat die Here om en al wat ons tog moet doen, Michael en ek, voordat ons na die skrif toe gaan, is dat iemand het eendag gesê, weet jy, as jy die dag twyfel, dink net terug aan wat die Here al klaar gedoen het, want die ding wat nou voor ons staan is eintlik baie kleiner, maar tog het die Here homself as getrou alreeds aan ek en u bewys.
1: Ja. Ja, nie soms word ons getoets en ons as baie dinge wat ons op die proef gestel word, ja. Maar as ons pas Hilton sê, as ons maar net terugkyk aan wat die Here gedoen het en hoe die Here deurgekom het, waar ons die Here vertrou het vir dinge en dat dit tot stand gekom, en dan lyk het op een oomblik hier werk dinge dan nou nie nou weer uit die met die Here nou weer vergeet, as ek kan nou nie meer sy kind die dan strykel ons alweer. Maar dit is belangrik om maar gefokus te bly, pas Hilton, pas ek kyk op alles.
0: ja, die Here is getrou.
2: Pastor Hilton, wanneer ons dit vanaand vir iemand sê is, jy gaan agterkom in ons eie lewe en ons eie omgang, pastor.
0: Ja.
2: Daar's kinders wat baie na of die pa of die ma aard. En dit is precies wat pastor Hilton en Michael nou gesê het. Maar dis die kind wie se aandag op sy pa en op sy ma is.
0: Ja.
2: Dis die kind wat nie uit wat net heeltyd in jou gesig wil kyk.
0: Ja.
2: Is die kind wat heeltyd saam met jou beweeg. For some reason or the other. Nou as dit waar is in die natuurlike, in die tydelike, kind teenoor 'n pa of teenoor 'n ma, dan wil ons vir jy sê, dis precies wat jy moet doen. Hoe meer jy in sy gesig kyk, hoe meer jy jouself in sy oë vind, hoe meer jy gaan jy meer en meer gestalte vind in jou eie en korrekte identiteit.
0: Is
2: so dit is waar die antwoord vir ons in lê. Uit die Facebook uit met jou oë binne in sy boek. Die boek, die Bybel, the more you look into it, the more you will recognize who you indeed are. En dit is die voordeel wat ons het. Ons sit nie vanaand hier om vir u iets op te dis nie. Ons sê vir u, toe jy jong was, het jy gelees. Lees jou Bybel en bid elke dag. Elke dag het Jesus, voor die dag sy aanvang neem, in die gesig en in die oë van sy vader, onder die olyfbome gestaar. Hy kon alles tot op die gedagtes en die agenda van sy pa sien. En hy kon daar vanaf uitgaan.
0: Yeah.
2: En as hy gedoen het, sê, ek doen net wat ek vanoggend onder die boom gesien het my pa doen. Ek sê net wat ek vanoggend gehoor het hy gesê het.
0: Ja.
2: En dat is nou dis wat gebeur. Michael Jr. gaan so wees, MJ gaan so wees. Nee, my pa doen dit so nie, my pa doen dit so. Hy gaan wel sê, nee, kan jy nie hoor die wheel bearing, maar as die wheel bearing die because wat het gebeur?
0: Ja,
2: dis getransfer. Pas die Hilton saam met JT en met Jonte en met Marcus natuurlijk. Maar ek wil van die twee jong manne pa, Jonte en JT. JT gaan precies vir jou sê hoe hy gordijn gehang moet word en wat jy nie ander, hoe jy dit andersins moet doen nie. Hy gaan ook sê, hy gaan jou snaaks inkyk as jy sien, maar die ou doen dit dan nou verkeerd. Waarom? Van het gelet op wat die vader figuur gedoen het en hoe het gedoen het. Pastor Hilton het liefde vir die kinders rondom en ek kan nou vir jou sê, daar is een inprint. Waarom? Hulle hang in sy lippe. Hulle bly in hom in kyk. Hulle bly in sy oë kyk en hulle bly in sy optrede kyk. En that's maybe Pastor Hilton. Die slot van vanaand se gesprek en die slot van hierdie maand se tema. Fix your eyes upon Jesus. Perfect example of a son looking at his father. Die hy is die volleinder van ons geloof. En dan sal ons sien wie ons eindelijk is. Ek dink nie, Pastor Hilton, dat Moses het geweet wie is. Hoe meer en meer hy begin kyk het in die gesig van die Here. Ek sluit hiermee af, Pastor Hilton. Somebody ask one day this question. Hoe weet jy wanneer is die silver suiwer? En die smid sê, jy moet dit in die vuur sit. En sodra jy dit in die vuur op 'n regte temperatuur vir 'n regte periode, dan gaan jy weet die staal is, die silwer is suiwer. Nou vra hulle vir hom, maar hoe weet jy? Hy sê, wanneer ek my refleksie in die silwer kan sien.
0: Ah, oh, dit is pragtig.
2: The moment that God can see himself in you, and you can see he sees himself in you. Dit is 'n wederzijdse refleksie.
0: Ja.
2: Die moment wanneer ek en jy die beeld kan sien, as God sy beeld in ons kan sien en ons weet hy sien dit in ons, that's the moment when the crisis shall be over for all people who are struggling with an identity. Pas die Hilton, die skrif is opgeskryf in Matteus 6.
1: Voor ons lees, Pastor Hilton, Pastor Kay, dat my dink, as hy mense so sit en kyk, kyk, ek is nog nie oud, maar ek is ook nog nie mense jongie, en jy kyk nou aan al jou goed te wij altijd te zeggen dat je klein nou was, zal ik in die neefjes nou zitten. Ik heb eindelijk dit een neef gehad in mijn ouderdomsgroep. Dan zei hij ook, een dag vraag iemand voor hem, wat wil hij wezen? Maar dat is ook van oorzee wat bij ons is. Wat wil hij wezen als hij groot is? Nou verstaan die neefje van mij niet zo kwaai Engels. Nou verduidelijk ik voor hem wat hij ook nou vraagt. Hij zei, nee, zei pa, doe me ken ik weer. En zei pa, is zijn beroep als een matteleer. En hij wil dat ook wezen als hij groot is een dag.
2: Zo.
1: En hij vraagt mij ook wat. En ik zei dezelfde. Maar mijn neef is een beetje afgewijkt van wat hij zei pa doen. Hij heeft iets anders gaan doen. En ik denk, ik is een lijn amper met wat ik gezegd heb dat hij. Maar terwijl pa zijn kei praat van... jouw gezicht moet in die boek en alles wees, kom die song maar net in mij open. Oh Lord, you're beautiful, your face is all I see. And when your eyes are on your child, your grace abides in me. Ne?
2: Yes.
1: Dat is powerful en dat heb ik zo voel ontsluit aan bij onze thema van identiteit. Maar daar gelaat ons aan naar Matthäus 6 vers 9 toe, Paas die Hilton.
2: Wanneer die mannen zo lekker gesels, Paas die Hilton, en Michael sê nou, maar ons gaan nou, dan klink het amper soos ons grapje as daar so. Hulle sê, maar kom ons gaan gewoon net aan, ons gaan nou so in toe. Geliefde vrienden, verdien ons lees saam met die in Matthäus 6, in die Afrikaanse 1953 vertaling. Ons klem val op vers 9, ons lees vir die 9 tot 13, en ons lees weer vers 9. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Vers 9. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is.
0: Pastor Kevin, Michael en luisteraars. Ek sien dat Jesus sien 'n guldige geleentheid om die manne te guide. Die manne van die Here wat hy voorberei. Die manne wat hy natuurlijk as die beste teacher sien hy die geleentheid hoe hulle vir hom vra, want waar daar 'n begeerte is in Jesus teach, dan moet jy weet hy sal jou regheid vat na die plek toe waar hy moet wees, en hy leer hulle hoe om te bid. En Jesus het 'n unieke verhouding gehad met die Vader, want hy wil altyd in sy teenwoordigheid wees.
2: Yes.
0: Hy het verstaan wat sy werk is op die aarde, maar hy het altyd die begeerte gehad om saam met die Vader te wees. Hy het geweet om homself te manage of 'n gebalanseerde lewe te lei, om tyd te maak dat hy saam met die Vader is. En hy leer hulle hier hoe om te bid. En ek wil op vers 1 wil ek
2: vers 9.
0: Is het vers 9?
2: Hmm.
0: Wat sê vers 9, Pastor Kevin?
2: Onse Vader.
0: Onse Vader.
2: Wat in die hemel,
0: wat in die hemel is. Vers 9, jammer. En want wanneer ek, as ek kyk, dit is wat Jesus vir die disippels leer, maar wanneer ek kyk, wanneer Jesus gaan bid, dan sê hy, my Vader. Dit is so vir my so 'n persoonlike ding. As ons sê onse Vader, as my Vader. Want die maak het persoonlik. Dit is nie net 'n vader nie. Ek meen baie keer as iemand vir jou sê, en baie mense sal altyd vir my sê, is, en ek doen dit nie. Ek bid nie vir iemand wat sê doen vir my goue gebedjie nie. Iemand het een dag vir my gesê, en ek dink iemand het baie aanstoot geneem, doen gou vinnig vir my 'n gebed. Toe sê ek nee. As jy as ek na die Here toe gaan, dan gaan dit vir besigheid. Ek is 'n besigheidsman. Ek is 'n besigheidsman en ek is 'n verhoudingsman. So vir my is dit, ek het 'n verhouding met die Here. Ek wil met regte sake en ernstige mense. Kyk, wanneer business ouens kom en wille, as 'n besigheidsman met jou praat, dan kan hy sommer sien die jongetyd verspeel. Dis die regte besigheid die wat die man wil maak nie. Die man is nie ernstig oor 'n profit maak nie. Want daar's baie benefits by die Here. En wanneer ek na hom toe gaan, dan is dit vir benefits. Nie net vir benefits nie, maar dit is tot die voordeel van enige persoon. Nou as iemand vir my sê, doen almal wil van deesdae, wil hulle alles, moet 'n vinnige ding wees. Mense wil nie tyd spandeer nie. Mense wil nie leer, jou leer ken nie. Hulle wil nie, soos baie keer as mense praat, hulle wil net in en out.
2: Yes.
0: Daar is nie tyd dat jy kan sê stay nie. Ek hou van die song van
3: William McDowell
0: wat sê stay, I don't want you to go, because my heart is burning in the presence of the Lord.
3: One more.
0: I want more. In die verhouding is, dat is 'n persoonlike verhouding is, dat ek nou na my vader toe gaan vir iemand wat 'n joke wil maak. Ag nee man. Dit is 'n ernstige saak. Maar die punt waarop ek wil kom vanaand is dat is, totdat God nie jou eie vader is nie, meer as enige iets belangriker is nie. Pastor Kevin, ek gaan sommer met jou begin. Is dit alright so? Totdat God die belangrikste persoon in jou lewe is nie, dink ek tog, of weet ek, dis hoekom baie mense nie die benefit van God, die voordeel van die Here en die hoe sal ek sê, die voordeel van die Here kan geniet nie, want jou manier hoe jy na iemand toe kom sê eintlik alles.
2: Yes.
0: As jy sê die man van Nabo, want dit is 'n persoonlike ding. As jy nie in verhouding staan nie, dan is dit tog maar baie moeilik om regtig die voordeel, ek net as Pastor Kevin na my huis toe kom en hy kom na my toe en hy adresseer my, ons is vriende, hy gaan die benefit kry, maar iemand wat my sommer hier in die pad roep, hy ken nie my nie, hy sal nooit my kan ken nie, want hy wil nie nader kom nie.
2: Pastor Hilton, en daarin lê die antwoord juist opgesluit wanneer ons kyk na die gedeelte wat ons nou behandel het. Ons doen dit binne die volgende 15 minute, 10 minute. Pastor Hilton, wil ek net die sê, Jesus vra juist die vraag, wie sê julle is ek? Pastor Hilton se voorbeeld sê dat die persone wat na ons toe kom vir 'n gebed, sy aanklank, sy koneksie en sy verhouding is meer met dit wat hy voor vra as die een van wie hy dit vra. So hy kom na hom toe vir dit wat hy of sy inderdaad nodig het, maar hy kom nie met die indringendheid om met hom van wie hy dit vra te verkeer nie. En dit is waar die geheim lê, is korrek wanneer jy dit sê. Jesus, terwyl ek die voorbeeld maak van Jesus op die olyfberg, onder die olyfbome in die oggend, en hy luister wat sy pa sê, en hy sien wat sy pa sê, hy let op dit. Ons klem is hoe hy dit gaan toepas in die mark. That's not what it is, because many alike me has now only heard how powerful he was in the marketplace, in the church and in the street, not how powerful it was for him to know that who he is coming to and wanting to spend time with the who more than the what. Vandag sit ons by die kerke waar mense die krag het en die krag soek, en hulle soek die oorvloed, hulle soek die rykdom, en hulle soek nie die verskaffer, die geer, die bron van die goed. Jesus was never about going into the street and doing the miracle. His primary desire was to be in the presence of the Father. En dit wat ons lees van wonderwerke en tekens pas hierin, is omdat sy beker vol is en die oorloop van sy beker bring genesing. en die oorloop van sy ontvang van die Here se teenswoordigheid, die drink van die Vader, dit bring verlossing en vrymaking. But we are more on the results. En daarom, Pastor Hilton, as jy reg wanneer jy sê, wys vir my wat is vir jou belangrik, dan wys ek vir jou wat is jou identiteit.
0: Ja.
2: I will know you by what your heart is full of. Your heart is burning for the answer to your prayer. Your heart is not burning to the one that you are coming to ask from. Nou, dit is wat ek dink, jy is reg, Pastor Hilton, want jy sê, vanaand wil ons mense bemoedig en sê, wie sê jy is hy? En as jy na hom toe kom, vra jy eers na hom, voor jy vra na dit of na dat.
0: Dankie, Pastor Kevin, hy was 'n baie duidelike teacher, baie duidelik gesê, op die baie duidelikheid gegee rondom die skrif. As ek byvoorbeeld kyk, Michael, en hy is 'n worshipper, hy is 'n man wat baie lief is vir musiek. As ek kyk, vir my, as ek kyk aan mense, sê hulle is worshippers in hulle, as hy begin song, want as ons kyk in hierdie skrif, dan gee die Here vir ons, dan gee Jesus vir ons 'n system.
2: Ja.
0: Hoe om God te approach.
2: So.
0: En as ons kyk daarin, en dan begin hy eerste en hy sê, my Vader.
2: So.
0: En hy gee vir ons, hoe sal ek nou sê, een raamwerk waar volgens op. En as ons kyk vandag aan worshipers, soos jylle Michael, ek sê nie, jy doen dit nie, ek sê net, dan sal ek altyd, as ek luister wat mense begin sing, dan dink ek altyd aan hoe approach 'n worshipper vir die Here, want dit sê alles vir my, hoe jy approach met jou song, bring jy hulde in God, want daar is die eerste ding, jy moet vir God sê wie jy is, of baie mense stap sommer in en hulle begin met hulle probleme, Here, ons soek dit, Here, ons soek dat, jy begin met die inkopieslys, en dan is dit nogal hartseer, want jy expose eintlik jouself om te wys waar jy verhouding is met die Here, en jy's 'n worshipper, deel 'n bietjie met ons.
1: Ja, Pastor Hilton, Pastor Kay, my ondervinding en my ontmoeting en my liefde, ek dink ek is meer lief vir enige iets as worship.
2: Sure.
1: As ek my oog oopmaak in die oggend, dan sê ek net dankie vir die Here, en na sekere dinge wat ek eers moet doen, en dan begin ek my muziek te speel. En ek praat van worship muziek. As jy praat van worship, beteken het aanbidding, jy verklaar jou dankbaarheid.
2: Sure.
1: Aan die Here.
2: Sure.
1: Jy verklaar jou liefde aan die Here, en jy erken dat hy God is.
2: My God.
1: En dat hy skepper is. Ek sê nie vir hom in die oggend, of as ek aanbid, dan sê ek vir hom, Here, ek het skoene nodig, Here, ek het 'n nuwe suit nodig, Here, ek het tyres om my kar nodig. Ek sê, Here, dankie vir die wat ek het.
2: Sure.
1: Daai gebed van, Here, ek het daai nodig, daai kom, maar ek probeer dat die Gees my so in lyn hou, dat ek net ere aan hom gee in my tyd van aanbidding. Ons het eendag, toe ons nog jong, baie jonger was, sit ons en iemand vra vir iemand om te bid, en daai persoon bid die Onse Vader, en dit was vir ons iets om oor te lag at hy tyd, want dit was vir ons, was het, maar dit is die eerste gebed wat ons geleer het, Onse Vader wat in die hemel is, Our Father art in heaven. Maar wat vir my die krag dra is, Hallowed be thy name, laat u koninkryk kom. En soos ek groter word, besluit ek, ek wil Onse Vader bestudeer, man. Is amper soos Psalm 23, dit was die eerste Bybelvers wat ons geleer ken het, op die hoofstuk, wat ons geleer het, maar soos ons ouer geword het, ons besef die diepte van dit. So ek wil vanaand vir iemand sê, ons moet in detail gaan, en in diepte gaan, dat die Heilige Gees aan ons openbaar, waaroor die onsse Vader gaan. Daar is mense wat nog nie die onsse Vader ken nie. Ek het een dag baie jaar gelede gevra vir een van my van my baie goeie pleister manne. Ek vra vir hom, do you know God? Hy vra my, what is that? Ek dink toe, yes, so wat het my nou ingelaat. En ek verduidelik om wie God is, waar alles begin het. Ek vra vir hom, do you know where you came from? Hy sê, ja, from my mom and my dad. Ek sê, nee, jy kom van die Here af. En ek wys vir hom, ek het altyd gery, daai tyd toe ry ons met Bybels in die kern. Ons ry mos nie meer met Bybels in die kern, ons was op die fone. En ek wys vir hom wat sê Genesis 1. En ek vat hom net goed terug, jammer dat ek nou so 'n bietjie afwyk. En ek verduidelik hom, en ek sê vir hom, gaan lees Matthew 6 vers 9, the Our Father, moet hy gaan lees, hy moet het gaan doen, sê ek hom. Ek sê van, vat my Bybel, ek het die Engelse Bybel by my, ek gee my Bybel vir hom. Tyd het ons nie die technologie bevoorna gehad het. Ek sê, take my Bybel and you bring it back, en hy gaan lees het, en hy kom in niks drachtig terug na my toe. Ek vraag hom, and did you read it? Hy sê, yes. Yes, my boss, I did. Ek vraag, en wat sê jy ervan? I said something I never knew.
2: Sure.
1: But I wrote it down.
2: Sure.
1: And I'm going to pray it every day.
2: Ja.
1: So if for iemand sê wat nog die onsse Vader ken nie, maak het jou moeite vanaan. Leer het vir jou kinders, skep het vir jou kinders in. Matteus 6, vers 9 tot 13.
0: Ja, ons het nog so lekker 4, 5 minute oor, maar ek het nou 'n bietjie gedrink van Pastor Kevin, ek weet hy's brand. Pastor Kevin, sê nog 'n bietjie saam met ons, want hy het nog 5 minute oor. Vat die hele 5 minute.
2: Pastor Hilton, baie dankie. Die gesprek van vanaand is baie belangrik vir my vanaand, om te kyk na die Vader terwyl ek met u praat. Anders gaan ek u mislei. Dit is vir my belangrik om met my ervaring en met wat ek het met die Here, dat ek dit vandaar aflei. So dis wat Michael gedoen het. Michael het daai ervaring gedeel en dit het iemand se lewe inderdaad en drasties verander. So wanneer ons vanaand met u praat, dan sê ons vir u, as jy na die woord van die Here kyk en jy kyk na Jesus se teaching, en sê Jesus, van alles wat jy moet doen is, identifiseer jylle self met die Vader. Nou in ons tyd, Pastor Hilton, het ons baie mense wat in 'n krisis is. En ons het allerhande vingers en allerhande taal en allerhande uitjouwerheid teenoor hulle, wat in hierdie krisis gedompel is. Maar in steede daarvan dat ons lag en vinger wys en in allerhande dinge hulle toesnoei, wil ek vir iemand sê dat gebed verander nog steeds sake. Nie jou tyd nie en ook nie jou manier nie. So as jy jou Vader ken, dan weet jy dat jou Vader se hart brand vir daardie persoon om van hierdie onsekerheid en hierdie verwarring ontslae te raak. En die een wat onsekerheid en verwarring verwyder is jou Vader. Want wat jy nou weet, het jy ook nie geweet nie. Maar die genade het jou bereik en die genade het jou oë geopen. Daar is meer krag vandag vir my in onsse Vader, omdat ek ervaring van God het. As al die jare toe ek en Michael en almal van ons gelag het vir mekaar en uitgejou het, hy kan dit bid. Jesus het een les van die gebed vir disippels wat daar amper 3 jaar saam met hom is, geleer. En dit is om te erken wie hy is.
0: Ja.
2: En nadat hy vir hulle gesê het, as jy erken dat hy jou Vader is, hy sê, bid dan so. Nee, hy sê, vra dan so. Hy sê, prys dan so. Hy sê, aanbid dan so. Hy sê, ander woorde, begin dan so. Onse Vader. En daarin is twee goed opgesleed, Pastor Hilton. You must recognize that he is the Father of all that are created as men and women.
0: And Pastor Kevin, die change your perception.
2: Yes.
0: Die change jou hele wese. Want wanneer alles deur hom geskaap het, het hy 'n ander siening
2: is
0: van die heel al in die skepping in totaliteit.
2: In Suid-Afrika, nou die dag het ons gevier April 27. Elke jaar doen ons dit. Maar nou, wanneer jy die identiteit bereik, wat opgesluit is in die skrif, dan gaan jy achterkom, daar is geen Griek en geen Jood, geen man en geen vrou nie. Wat beteken dit? Die wit mense wat jy sien, sien jy dan nie meer. Die arme mense wat jy sien, dan sien jy hulle nie meer nie. En so kan ek uitgaan naar die verskillende etikettere wat daar is. The bottom line is, if you can recognize dat elk een van ons is geskep na die beeld van een, die Vader. En wanneer Michael praat van worship, as Michael se worship siele gaan aanraak, as Michael se worship God vir God 'n goeie en aanvaarbare reek in sy neus op gaan wees, 'n savoring, 'n fragrance in his nostrils, says the Bible. It's when he sings to God every time as if he sings to the audience of only one. He is not concerned if the voice is correct. He's not concerned if the note is correct. He's more concerned because he's performing. His attention, is zoomed in on the attention and on the face in the eyes of just but one. En terwijl hy dit doen, dan affecteer en impacteer hy alles rondom hom. Op die moment, dan buig elke knie en elke tong bely. Niks wat in stryd is met die oorspronklike skepping kan dan standhou nie. As iets vormloos is, dan neem jy onmiddellik vorm aan. As iets leeg is, dan word jy onmiddellik gevul tot oorvolend, want dis die mate van God. As iets verlore was, dan word hy nader getrek. And that's what happens. So wanneer ons kyk na die studie van identiteit pas deel, en dan sê hulle, dit is die onsekerheid en die verwarring oor wie jy was, wat jy kan, wie jy wil en wat jy in staat is om te wees. It is past tense, it's present tense, that's your identity. So identiteit het te doen met 'n jong man het 'n baie mooi, en ek gaan hom vanaand onder, 'n baie mooi TikTok gemaak. He says, when you are born, you are born in the identity of your mother and father. But when you one day die, you die in the choices you have made. Wanneer jy sterf en jou keuse was, God is Vader, Jesus is my redder, that choice will be the choice in which you will then die. You will be known by the choice that you made and not by your mom and dad. En is belangrik dat ek en u verstaan dat die belofte van die Here is opgesluit in elkeen wie hom sal soek en hom sal aan soek vir wie hy is. As jy hom nie ken nie, as jy hom nie aanroep vir wie hy is nie, dan gaan jy hom ongelukkig mis. Pastor Hilton, met daardie paar woorde sluit ons af hier in die ateljee. Die program naas Dio Gloria, ons gee oor aan die manne van Dio Gloria wat saam met my en u sal bid. En die span in die ateljee, Pastor Hilton, sê tot volgende week.
3: Shalom en Maranatha. I am not forgotten. God knows my name. The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
4: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
3: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make.

Victory belongs to you. I know that victory belongs to you.

0: Vision FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Liewe Deo Gloria luisteraars, ons vraag vir u nederig om verskoning dat daar nie vanaand 'n aktiewe Deo Gloria program uitgesaai word nie, dit weens vroeë verpligtinge of reeds beplande verpligtinge van ons omroepers en ons omroeperspan. Ons is egter volgende week weer terug en sal dan vir u ook verduidelik hoe Deo Gloria in die toekoms uitgesaai gaan word. Ons vraag vir u verskoning, u is welkom om u WhatsApps nog steeds te stuur na 060, u gebedsversoeke na 060-505-2693 en ons sal hierdie gebedsversoeke sal ons dan aanstuur na ons Carpe Diem span môreoggend tussen 5 en 6 om vir hierdie versoeke te bid. Mag die Here u ryklik seën en baie dankie vir die toewyding en die ondersteuning aan ons geliefde radiostasie.
2: Piet, wie wat moet doen as jy sterfgeval in die familie?
3: Jo, Johnny, nou vraag jy meer vraag. Wat is die eerste stap indien 'n geliefde in die huis afsterf?
2: Jy bel eers die ambulans en die polisie en dan Elijah begrafnisdienste. Hulle het 'n verskeidenheid begrafnispakkette om van te kies volgens die kliënt se behoefte. En as 'n geregistreerde maatskappy ten volle toegerus en dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar.
3: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafnisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafnispakkette.
2: Pek, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, naby die Texeren, in Leedstraat, kamer nommer
4: 32.
2: En in Oudtshoorn is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
5: Elijah begrafnisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafnispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafnisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.

0: Liewe Deo Gloria luisteraars, ons vra vir u nederig om verskoning dat daar nie vanaand 'n aktiewe Deo Gloria program uitgesaai word nie. Dit weens vroeë verpligtinge of reeds beplande verpligtinge van ons omroepers en ons omroeperspan. Ons is egter volgende week weer terug en sal dan vir u ook verduidelik hoe Deo Gloria in die toekoms uitgesaai gaan word. Ons vra vir u verskoning. U is welkom om u WhatsApps nog steeds te stuur na 060, u gebedsversoeke na 060 505 2693, en ons sal hierdie gebedsversoeke sal ons dan aanstuur na ons Carpe Diem span môreoggend tussen 5 en 6 om vir hierdie versoeke te bid. Mag die Here u ryklik seën en baie dankie vir die toewyding en die ondersteuning aan ons geliefde radiostasie.
1: Lord, this is a song to give you thanks. Help me express myself.
2: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.

Liewe Deo Gloria luisteraars, ons vraag vir u nederig om verskoning dat daar nie vanaand 'n aktiewe Deo Gloria program uitgesaai word nie. Dit weens vroeë verpligtinge of reeds beplande verpligtinge van ons omroepers en ons omroeperspan. Ons is egter volgende week weer terug en sal dan vir u ook verduidelik hoe Deo Gloria in die toekoms uitgesaai gaan word. Ons vraag vir u verskoning. U is welkom om u WhatsApps nog steeds te stuur na 060, u gebedsversoeke na 060 505 2693, en ons sal hierdie gebedsversoeke sal ons dan aanstuur na ons Carpe Diem span môre oggend tussen 5 en 6 om vir hierdie versoeke te bid. Mag die Here u ryklik seën en baie dankie vir die toewyding en die ondersteuning aan ons geliefde radiostasie. Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, Almeida in Mossel Bay, by 044-693-3077, en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad, by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo. Eden FM Oldsworn
1: 103.6
0: FM Stereo.

0: Sweden FM Meisner 99.7 FM Stereo.
1: Liewe Deo Gloria luisteraars, ons vra vir u nederig om verskoning dat daar nie vanaand 'n aktiewe Deo Gloria program uitgesaai word nie. Dit weens vroeë verpligtinge of reeds beplande verpligtinge van ons omroepers en ons omroeperspan. Ons is echter volgende week weer terug en sal dan vir u ook verduidelik hoe Deo Gloria in die toekoms uitgesaai gaan word. Ons vra vir u verskoning, u is welkom om u WhatsApps nog steeds te stuur na 060, u gebedsversoeke na 060 505 2693, en ons sal hierdie gebedsversoeke sal ons dan aanstuur na ons Carpe Diem span môre oggend tussen 5 en 6 om vir hierdie versoeke te bid. Mag die Here u ryklik seën en baie dankie vir die toewyding en die ondersteuning aan ons geliefde radiostasie.

Want hier wil ek nie bly nie, want hier is niks vir my nie. Die oma las my woning, en Jesus is jou koning. Bless the name of Jesus. Hallelujah.

0: Liewe Deo Gloria luisteraars, ons vraag vir u nederig om verskoning dat daar nie vanaand 'n aktiewe Deo Gloria program uitgesaai word nie. Dit weens vroeë verpligtinge of reeds beplande verpligtinge van ons omroepers en ons omroeperspan. Ons is egter volgende week weer terug en sal dan vir u ook verduidelik hoe Deo Gloria in die toekoms uitgesaai gaan word. Ons vraag vir u verskoning, u is welkom om u WhatsApps nog steeds te stuur na 060, u gebedsversoeke na 060-505-2693 en ons sal hierdie gebedsversoeke sal ons dan aanstuur na ons Carpe Diem span môreoggend tussen 5 en 6 om vir hierdie versoeke te bid. Mag die Here u ryklik seën en baie dankie vir die toewyding en die ondersteuning aan ons geliefde radiostasie.
1: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.

integrity. Oh, I feel it all in my spirit right now. I feel it.

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Potani baphulaphuli nabathandi be Eden FM your voice in paradise ningaphoswa kuphulaphula iAfrican Gospel Show edlala rhoqo ngecawa phakathi kwensimbi yeshumi elinesibini yokuma kwinsimbi yokuqala ibhexeshwa nguJulia Jack noVuyani Bheyi. African Gospel Show yenzelwe wena mphulaphuli ungakwazanga ukuya enkonzweni, wena mphulaphuli ulahlekelwe lithemba, sizokuvuselela ithemba. iAfrican Gospel Show ngumculo wokholo.
1: Liefste Jasmijnkie, niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
3: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
4: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
1: Haas die cherry, haar naam is Gloria, dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink, daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.